0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana.
1: Vijesti.
0: Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45 tisuća građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
2: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
3: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: SDP je prestao biti administrator nostalgije, te je postao kreator budućnosti, poručio je sa sjednice glavnog odbora stranke njezin predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Kritizirao je pritom vladajuće kad je u pitanju izbor ustavnih sudaca. Kaže da se pokušalo dijalogom doći do najboljih rješenja, ali da to vladajućima nije u interesu.
2: Gdje čak one koje predlaže tri ustavna sudca ne glasa za njih. I ponovo pokazujem da je put SDP-a put odlikaša i to je opravdano jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
0: Reagirao je predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković. Kaže da mu nije jasno zašto su se u SDP-u uzbudili kao da su izbori sutra.
3: Nemam pojma što su govorili, daleko su izbori, oni su svi ušušurali kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju. Dakle, ako nas ne znaju nakon 10 godina da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti to svima, onda nek rade što žele.
0: Vijesti. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja dva tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani. Vijesti. Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja 2 tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani. Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45 tisuća građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
3: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Jučer se u popodnevnim satima zapalila motorna jahta kod dubrovačkog Zatona. U trenutku nastanka požara na plovilu nije bilo posade ni putnika, a unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo. Na moru je zabilježeno neznatno površinsko onečišćenje.
1: Sport.
0: Nogometaši Brazila i Maroka odigrali su zanimljivu utakmicu prvog kola skupine C na svjetskom prvenstvu, koja je završila nerešenim rezultatom 1-1. Oba su pogotka postignuta u prvih 45 minuta. Poveo je Maroko u 21. minuti golom Ismaela Saibarija, dok je izjednačio Vinicius Junior u 32. minuti.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredio Marin Erak.

uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobro vam jutro, drage slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u jutarnji program Radio Dubrovnika nedjeljom. Ne znam kako je vama s jutarnjim buđenjem i kako se razbuđujete, ali meni se čini da mi jutros ni onaj malo hladniji tuš, ni duža crna kava neće pomoći. Ali ima vremena do podne, razbudit ću se. Ali ono što je jako lijepo, ujutro ovako rano se buditi, to je što možemo čuti pjev ptičica. Evo, mene su na posao pratile lastavice i grlice. A mi ćemo na našim radiovalovima i ove nedjelje biti raspjevani i informativni. Vjerujem da će biti zanimljivo za svakoga ponešto smo pripremili, pa stoga nam se pridružite. Želimo vam dobro jutro i dobar dan uz naš program. Slušamo se, slušajte nas u našem prijepodnevnom programu. Do podne.

Bravo za Maretu, bravo za našu Terezu, prekrasno je bilo bar ono što smo popratili po portalima, društvenim mrežama u Dvoru jučer, a vjerujem da će biti isto tako još i bolje večeras u 21 sat. Naravno, moći ćete, ako nemate ulaznice za večerašnji koncert, sve popratiti na Stradunu jer je kraj ljekarne video ekran. Sunce nam je izašlo prije otprilike uru vremena, neki dijelovi našeg grada već su obasjani, neki su još sneni u sjeni. Za danas nam meteorolozi najavljuju pretežno vedro vrijeme, tiho ili slabo jugo, zatim će puhati umjereno jugo-jugozapadni vjetar, dakle vjetar će tijekom dana malo pojačati, more će biti malo valovito, a na otvorenom ponegdje umjereno valovito. Jutarnje temperature zraka od 19 do 22 stupnja, u Konavlima i dolini Neretve od 15 do 19, tamo je uvijek malo svježije, najviše dnevne do 29 celzijevih stupnjeva. Evo, jedan lijepi vedri dan je pred nama, a i vedra ekipa s vama je ovoga jutra i prije podneva. Tonska realizatorica programa Ivana Bašica, glazbeni urednik Klati Ćosić, u studiju pred mikrofonom Nike Nađ. Dobro jutro svima.

0: 6:26, Radio Dubrovnik želi vam dobro jutro. Evo, pozdravljamo i sve one drage radne ljude koji su radili tijekom noći, sad odlaze na zasluženi odmor, i sve vas koji rano ranite kao i mi. A kažu, tko rano rani, dovršite vi. 14. dan mjeseca lipnja svake se godine obilježava kao svjetski dan darivatelja krvi, pa stoga koristimo priliku svim darivateljima krvi čestitati njihov dan u želji da ih bude još više, da se što više mladih ljudi pridruži toj plemenitoj obitelji.
1: I još jednom čestitka svim darivateljima krvi njihov dan i poziv novima na javljanje za plemeniti čin.
0: Evo čestitku je uputio i ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik Tomislav Moretić. On je naš gost u našem jutarnjem programu oko 9:45.

Dubrovnik je fenomenalan, prati život grada, život ljudi koji rade u ovome gradu. Hvala Bogu da ga slušamo, pozdrav slušateljima Radio Dubrovnika i vama također.

Dobro vam jutro, dobar dan, 6:40, plovimo zajedno na našim radio valovima, evo i dan se sve više i više budi. U našem programu ovoga jutra i prijepodneva uz dobru glazbu i naše informativne emisije ne propustite poslušati Gradoplov u 7:45, duhovna misao na rasporedu je u 8:30, u emisiji Za male i velike šareni svijet zajedno smo od 9 sati. A gosti u našem prijepodnevnom programu bit će ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik Tomislav Moretić povodom Svjetskog dana darivatelja krvi, te 4 slikarice Ivana, Iris, Nevenka i Miranda, čije će slike večeras biti izložene u klaustru Crkve Svetoga križa u Ogružu. Riječ je o izložbi igra i ono što svakako treba istaknuti, napomenuti da je izložba humanitarnog karaktera, dakle i vas pozivamo da im se pridružite večeras u 20 sati na izložbi slika pod nazivom Igra.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine, ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
2: Od utorka jeftinije gorivo.
3: U Njujorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
2: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čak i kad se svi slažu da je sporazum između SAD-a i Irana bliži nego i kada prije, ne mogu se složiti o datumu potpisivanja. Pakistanski premijer najavio ga je za danas. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati hormuškim tjesnacem, tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, ali ne i plovidbu. Danja Dubrevac.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će odmah poslije potpisivanja memoranduma hormuški tjesnac biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
5: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima. To je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
4: U Teheranu komentiraju:
5: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoje mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
4: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
6: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle dobijemo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijonski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera Andreja Plenkovića.
7: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
6: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući nažalost potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
2: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjećamo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
0: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
2: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke, istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što je SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
9: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Evo, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
2: Bila je u Rusiji i Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva. A kako je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
10: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim imao sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zastave platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela, tražio sam neku livadu, onda mi je Dragana izašao u susret i evo pomoglo mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
11: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
12: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
3: Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslijepodne. Sin norveške prijestolonasljednice Mette Marit, 29-godišnji Marius Borg-Høiby, sutra bi trebao doznati presudu Okružnog suda u Oslu nakon suđenja za 40 kaznenih djela, među kojima su i 4 optužbe za silovanje. Høiby odbacuje najteže optužbe, ali priznaje dio prekršaja povezanih s drogom i prometom. Tužiteljstvo za njega traži 7 godina i 7 mjeseci zatvora, a obrana smatra da bi kazna trebala biti znatno blaža. Od veljače je u istražnom zatvoru nakon uhićenja zbog sumnje na napad i kršenje zabrane prilaska bivšoj djevojci, piše BBC.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Dodjelom nagrada sinoć je u Zagrebačkom studentskom centru završen 36. Anima Fest. Pobjednički film kratkometražne konkurencije je Zima u ožujku armenske autorice Natalije Mizaran, dok je Grand Prix u dugometražnoj konkurenciji pripao kanadsko-francuskom ostvarenju Smrt ne postoji. Javlja Ivan Žaknić.
13: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzojan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stiljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fule Pereira o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
14: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva di si na Priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao okej na kraju, ja sam zadovoljna.
13: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio noži, dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednik natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Jan Pinkava, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
2: U Šibeniku je počelo 5. godišnje doba Međunarodni dječji festival. Otvorila su ga djeca nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina. Od odraslih sudionike festivala pozdravili su gradonačelnik Željko Burić, izaslanik predsjednika države Zdravko Zima te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Evo dijela atmosfere otvorenja festivala.

0: Već 66 godina Šibenik postaje mjesto plesa, igre, pjevanja i svega onoga što djeca najbolje znaju raditi.
1: Iskreni pozdravi svoj djeci svijeta bez obzira koliko puta to ponovili. 66 puta grad Šibenik prepuštamo djeci.
2: Najvažnije je to da se ovdje njeguje atmosfera radosti, mladosti i zajedništva. Neka tako ostane i nadalje.
3: Ja vam želim puno smijeha, puno radosti, puno zanimljivih predstava.
4: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku je otvoren!

0: Jutarnja kronika.
1: Ponavljamo najvažnije.
2: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
1: Od utorka jeftinije gorivo.
2: U New Yorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grnjavinom.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: U danu kad je vizure New Yorka ukrasila 100-metarska hrvatska zastava, a tamošnji košarkaški miljenici Nixi osvojili naslov NBA prvaka nakon više od pola stoljeća, nije bilo posve dosadno ni u okolici Washingtona u američkom kampu Vatrenih. Nakon subotnjeg treninga, koji je protekao u redu, u hotelu je priređena svojevrsna hrvatska večer na kojoj je uz predstavnike Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma i sporta te brojne druge uzvanike, među kojima se našao i Toni Kukoč, glavnu rolu imao centralni lik simpatičnog promotivnog filma u režiji Pita Radovića, američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Sjećamo se međutim kako ga je na filmskom platnu Johnny English stajao glave. U Dallasu nam u srijedu treba suprotan scenarij. Na tome se i radi. Aleksandrija je u neposrednoj blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, branić Marin Pongračić, o tome kaže.
4: A mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno, dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna.
3: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
4: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno.
3: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pri kraju je treći dan svjetskog prvenstva, izvještava Srđan Fabijanac. Počeo je velikim iznenađenjem i prvim povijesnim bodom Katara na svjetskim prvenstvima. Osvojili su ga protiv Švicarske, koja je povela već u 16. minuti golom Emboloa s bijele točke. Švicarci do kraja propustili niz šansi, sjajno je branio vratar Katara Abunada, da bi u četvrtoj minuti sudačke nadoknade autogol Švicaraca presudio za krajnjih 1-1. U ponoćnom dvoboju, do sad najjačoj utakmici, igrali su Brazil i Maroko. Prvaci Afrike sjajno otvorili, okrunili su to u 21. minuti, asistencija Brahima Diaza, strijelac Saibari za 1-0. Do poluvremena Brazil se vraća u 32. minuti nakon solo akcije Viniciusa koji pogađa za 1-1. U drugom poluvremenu Brazil puno opasniji, tri puta je spašavao vratar Maroka Bono, no ostalo je 1-1. U drugom susretu ove skupine Škotska je pobijedila Haiti 1-0 golom McGina u 28. minuti. U tijeku je utakmica Australija-Turska, na poluvremenu Australci vode 1-0.
2: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
6: Dona Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću

0: Svetot finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojca na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobjedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobjedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fuchse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobjedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kemenčić-Novic. Pod utjecajem srednjeg i malo povišenog tlaka jutros je u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji sunčano, dok na zapadu zemlje ima umjerene neoblake. Vjetar je većinom slab, a ponegdje na obali puše burin. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 8, Gospić 10, Bednja, Knin i Pazin 12, Gorice, Krajnove Gradiške, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Zavežan 13, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Sisak i Varaždin 14, Daruvar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek, Park kraj Čabra i Sljeme 15, Bilogora i Bjelovar 16, Malinska, Ploče, Pula, Zračna luka i Šibenik 17, Zagreb, Opatija i Rijeka 18, Hvar, Makarska i Zadar 19, Konavolska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 20, te Dubrovnik, Rovinj i Senj 21 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30 stupnjeva. Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno prema jugu i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, na Jadranu od 19 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i duž obale od 27 do 30 stupnjeva.
4: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi.

7:25, radio Dubrovnik želi vam dobro jutro, a jutro nam je vedro i tiho, temperatura zraka u gradu 22 stupnje, toliko je izmjereno jutros i u Čilipima, u Pločama 20, Lastovo mjeri 21 Celzijev stupanj, u moru oko 23 stupnja, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 68%. Za danas meteorolozi najavljuju vedro vrijeme, poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhaće slabo do umjereno, u noći pojačano jugo i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, u noći i umjereno valovito. Najviša temperatura zraka do 30 celzijevih stupnjeva. Nastavljamo dalje zajedno na valovima Radio Dubrovnika uz dobru glazbu.

U nastavku programa Radio Dubrovnika poslušajte u 7.45 Gradoplova, vreme plov kroz Dubrovačka stoljeća. Prve jutarnje vijesti emitiramo u 8 sati, nakon toga čućete i putne informacije Hrvatskog autokluba. U 8.30 ne propustite nedjeljnu duhovnu misao. Od 9 smo zajedno u emisiji Za male i velike šareni svijet, a gosti u našem prijepodnevnom programu su ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnika Tomislav Moretić. Povod je današnji dan, 14. lipnja, koji se obilježava kao svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi, a nakon toga gošće će nam biti 4 slikarice, autorice izložbe Igra. Riječ je o izložbi koja će biti otvorena u 20 sati u klaustru Samostalnosti Svetoga križa u Gružu. Humanitarnog je karaktera, dakle i o tome u našem prijepodnevnom programu, uz naravno dobru glazbu.

Nedjelja je za mene stvarno dan kada se totalno odmaram i posvetim se kući svojoj obitelji. Dan započinje mi emisijom, ručkom i onda imaju nedjeljom u dva emisije i totalno odmaranje i druženje sa obitelji. Jer preko tjedna sam kao navijeno kolo isto od drugih obaveza imao, tako da je to dan za moju obitelj.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja 1420. godine Dubrovačka vlada izdala je razne odredbe kojima nastoji pridobiti ljude u konavlima. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marcijan i Valerije. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Uz kugu i malariju još je jedno kontagiozno oboljenje koje se češće spominje i nalazi u arhivskim dokumentima u Dubrovniku tijekom 15. stoljeća. To je oboljenje lepra, koja se prvi put spominje već u Dubrovačkom statutu. Navodi se da je u Pelinama, od romanskog Pelile, mjesto za sušenje koža koje su izvan grada, zabranjeno boraviti gubavcima, a 1312. godine bilo im je određeno mjesto boravka kod crkve Svetog Mihajla, de Kresta, i zabranjen ulazak u grad. Krstac je drugo ime za padine srđa.
0: Čitava Europa bila je puna gubavaca, svugdje se otvaraju leprozariji. U Dubrovniku leprozari je otvoren 1272. godine. Leprozari služe isključivo za izolaciju gubavaca i u njima se ne provodi nikakvo liječenje. Naprosto se lepra smatra neizlječivom bolešću. Leprozni su bolesnici imali svoj azil, zapravo određeno mjesto za življenje i stanovanje. Također su imali i svoga starješinu. Najčešće je to bila samo jedna kuća u kojoj je boravilo po desetak, dvadesetak gubavaca.
1: 14. lipnja 1410. godine vlada je odredila da u leprozoriju može boraviti najviše 20 bolesnika, te da se na toj kući može podići još jedan kat. Izgleda da i dalje u Dubrovniku ima dosta leproznih bolesnika, jer je odlučeno gdje će se za njih graditi još jedna kuća. 1430. godine gradi se kuća za leprozne u Konavlima u blizini sela Pločice, poviše crkve Svetoga Petra.
0: Kada je Dubrovačka vlada 1419. godine najprije stekla istočni dio Konavala, nakon čega je u Konavlima nastala pobuna koji su predvodili plemići posjednici, Dubrovačka vlada je 14. srpnja iste godine izdala razne odredbe kojima nastoji pridobiti ljude u Konavlima. Dopušta im slobodu ispovijedanja vjere. U kaznenim stvarima proglašava u Konavlima opću amnestiju, a u pogledu građanskih obveza moratoriju u trajanju od godine dana. 14. lipnja 1420. godine vlada ispravlja i poboljšava neke odredbe. Potpuno ukida porez od jednog dukata koji je do tada svaka kuća plaćala vojvodi Sandalju Hraniću, te određuje da svi dosadašnji vlasnici zemljišta koji su pod sobom imali seljake imaju pravo dobivati prihode od seljaka i za tekuću godinu. Konačnom uređenju društveno-gospodarskih prilika u Konavlima Dubrovačka vlada pristupa tek 3 godine kasnije, 1423. godine.
2: Sava Vladislavić Raguzinski bio je trgovac i avanturist, osnivač ruske obavještajne službe. Savin otac, Luka Vladislavić, bio je knez u Hercegovini. Kada su Turci i Čengići napali vlastelinski posjed, Sava je s ocem prešao u Dubrovnik, gdje je otac Luka dodao svom prezimenu Raguzinski. Mladi Sava je, kao mnogi Dubrovčani, izučavao pomorstvo. U dubrovačkim katoličkim isusovačkim školama stekao je visoko obrazovanje koje je upotpunio znanjem iz ekonomije u Španjolskoj i Francuskoj. Obavljao je mnoge diplomatske misije u službi ruskog cara Petra. U listopadu 1717. Sava Vladislavić posjetio je Dubrovnik. Dubrovčani su ga lijepo primili. Donio je sa sobom dopis, preporuku ruskoga cara Petra Velikog, koja nosi datum 14. lipnja 1716. godine, u kojem se kaže da Vladislavić dolazi u Dubrovnik kako bi posjetio svoje i posvršavao poslove, ali mu je car povjerio i neke svoje zadatke. Vijeće umoljenih odbilo je njegovu molbu. Iz nešto kasnijeg izvora saznajemo da je Vladislavić zapravo u ime cara Petra tražio dopuštenje da se u Dubrovniku sagradi pravoslavna crkva. Vladislavić je uvažio razloge odbijanja dubrovačke vlade i o tom pri povratku u Rusiju izvijestio cara Petra, koji se također s tim obrazloženjem zadovoljio.
0: Osim specijaliziranih turističkih institucija i ustanova, na području Dubrovnika između dva svjetska rata, kada turizam postaje profitabilna gospodarska grana, pojavile su se i druge turističke zadruge i društva, kao i privredna, kulturna i sportska društva, poduzeća i ustanove koji su kroz svoju djelatnost, izravno ili neizravno, bili u sprezi s turizmom. 14. lipnja 1928. godine registrirano je građevno i hotelsko društvo Dubrovačka Rivijera. Poslovalo je kao tvrtka gradnje zgrada na svoj i tuđi račun, i to posebice zidanje zgrada koje služe za promet stranaca, kao što su hoteli, kafane, garaže itd. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 14. lipnja 1933. godine u Stonu je rođen pomorski pedagog i povjesničar navigacije profesor doktor znanosti Boris Franušić. Bio je dugogodišnji voditelj nautičkog odsjeka na Dubrovačkom sveučilištu. 1993. godine izabran je u prvi saziv Županijskog doma Hrvatskog sabora, u kojemu je u dva mandata bio zastupnik Dubrovačko-neretvanske županije iz redova HSLS-a. Iz područja astronomske navigacije i povijesti navigacije objavio je više znanstvenih i stručnih radova, između ostaloga i povijest navigacije u Hrvata, prvo i jedno od rijetkih dijela o hrvatskoj nautičkoj prošlosti. Profesor dr. Boris Franušić dobitnik je Županijske nagrade za životno djelo 2003. godine.
0: 14. lipnja 1934. godine u Ravnom u BiH rođen je Nikola Brajić, vozač nastanjen u Dubrovniku, ubijen 12. listopada 1991. godine u srpskom koncentracijskom logoru u Bileći. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u nedjelju 14. lipnja ratne 1992. godine, 17 dana opće opasnosti nakon mirnoga jutra, u popodnevnim satima granate su počele padati po rijeci Dubrovačkoj, i to ponajviše iznad Stare Mokošice. U posjetu Dubrovniku bila je delegacija državnih predstavnika iz područja rada, socijalne skrbi i zdravstva, fra Pavao Tomislav Duka, Vicko Goluža i dr. Gordan Nola.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Nakon više od 115 godina od izgradnje luke, prigradica na Korčuli ulazi u novu razvojnu fazu. Izabran je izvođač radova za prvu fazu projekta nadogradnje luke vrijedan 12 milijuna eura. Nedavno je potvrđeno i kako je izdana uporabna dozvola za novu luku Ublin na Lastovu, oko koje je u javnom prostoru proteklih mjeseci bilo dosta prijepora. Župan Blaž Pezo.
1: Pred nama je investicije u vrijednosti skoro 60 milijuna eura u prigradicu, pernu, polačište se, znači projekt nastavlja dalje. Zastavo je, ali evo, zatvorila se financijska konstrukcija ponovo i sad ćemo sa nekim novim boljim izvođačima nastaviti i realizirati do kraja taj projekat. Među vremenu imamo i odabranog izvođača za pernu, prigradicu odabrano izvođač, tako da su na dobrom tragu i realizacija tih projekata i prošli nam je tehnički prijedlog za luku Ubli, tako da očekivamo i da ćemo i tu priču zatvoriti do kraja, iako se luka već ovu zimu koristila aktivno i pristajali su brodovi na nju, ali evo sad s ovim nekakvim tehničkim rješenjima, rješavanje struje, promete signalizacije, mislim da smo i tu priču doveli kraju. Ima još prostora, imamo još komunalnih lučica, ako moramo riješiti komunalne vezove. Jedan smo tako već realizirali mali u Brni, za neke 50-60 mjesta, praktično u 3 mjeseca. Ima posla i znamo kako to napraviti i činit ćemo to dalje i nadam se da ćemo i ove sljedeće 3 godine pokazati sa rezultatima i uređenjem lučkih područja maksimalno. Evo, u najavi su Brijesta, u najavi je Trsteno, tako da ne stajemo.
0: Izložba slika pod nazivom Migra bit će otvorena u 20 sati u klaustru samostana Svetoga križa u Gružu. Biće predstavljeni radovi 4 autorice, Ivana Jovanović-Trostman, Iris Lobaš-Kukavičić, Nevenke Curić i Miranda Rako-Kuzmanić. Izložbu će otvoriti doktorica znanosti Katja Bakija, a u glazbenom dijelu nastupa Stjepo Gleđ-Markos. U sklopu trodnevnice za proslavu župnog blagdana Svetoga Vida u Trstenu, Pučki zbor Konavle održat će koncert u 20 sati. Sveta misa je u 19. U tijeku je obiteljski filmski vikend u Slanome, uoči početka 3. izdanja Slano Film Daysa, događaja koji povezuje hrvatske i regionalne autore, te eminentna imena iz svijeta filma i filmske industrije. Tako je večeras u ljetnom kinu Vila Riva besplatna projekcija filma Svadba s početkom u 21 sat i 15 minuta. Program Zvuci Dalmacije počinje večeras u Orebiću. Svake nedjelje donosi klapske večeri na kojima nastupaju klape Nava i Geta. Otvaranje je u 20 sati u crkvi Nuncijata. Iz sporta odigrane su utakmice 3. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Evo rezultata. Švicarska Katar 1-1, Brazil Maroko 1-1, Škotska Haiti 1-0 i prije nekoliko minuta je završio susret Turska Australija 0-1. Sinoć u Rijeci u prvoj utakmici do igravanja za 3. mjesto u vaterpolskom prvenstvu Hrvatske Jug je slavio na gostovanju kod Primorja rezultatom 20-16. Evo i podataka o vremenu za naše područje. Jutro s vedro i tiho, temperatura zraka u gradu 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1016 hektopaskala, vidljivost 20 km, relativna vlažnost zraka 68%, stanje mora 1, u moru 23 stupnja. Za sutra meteorolozi najavljuju vedro vrijeme, poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhaće slabo do umjereno, u noći pojačano jugo-jugozapadni vjetar, vjetar, more mirno ili malo valovito, dnevna temperatura zraka do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala Nike Nađ, uredio Mario Bucanić.

0: 8 sati i 8 minuta, vedro vrijeme, prekrasno i tiho u gradu. Vjerujemo da će tako ostati tijekom cijeloga dana, jer meteorolozi najavljuju neko pogoršanje koje će, nadamo se, naše područje zaobići. Temperatura zraka u gradu 22, u moru jutro sa 23 Celzijeva stupnja. Ono što smo mi primijetili na našim prometnicama, mirno, nema gužvi, a kako je na ostalima, saznajemo od Irvina Filipovića iz Hrvatskog autokluba. Dobro vam jutro. Dobro jutro.
1: Čujemo se.
0: Evo, slušamo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, također pozdrav iz Zagreba.
0: Kako je situacija na prometnicama jutro? Sjeli mirno? Imali gužvi?
1: Dosta je mirno, da, nastavno i na vaš uvod. Nedjelja jeste sinonim za nešto mirno i blago, pa bi u tom duhu prije svega mislimo na samu sigurnost cestovnog prometa bilo dobro da ostane. Nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama i na vašem širem području. Naravno, nedjeljni dan nakon buđenja donijet će dinamiku, posebice na našim cestama u priobalju. Tu je recimo vama blizu bliska Jadranska magistrala, pa eto, svakako pripazite uz veću gustoću prometa malo i na onaj sigurnosni razmak između vozila. Imamo naravno i tijekom vikenda dnevne migracije, posebice iz susjedne Crne Gore, Bosne i Hercegovine, i kupača bit će dosta, pa i na graničnim prijelazima onda će nam trebati malo dodatno strpljenja. Trajektna linija Ploče Trpanj uspostavlja se danas u 10 sati i 30 minuta s polaskom iz Ploča. Trajekti katamarani brodovi su redoviti, dosta dobar početak dana. Ako se pojutru dan pozne, bit će to jedan dobar dan.
0: Neka dan doista bude dobar dan. 8 sati i 9 minuta mi ćemo nastaviti u dobrom ritmu na našim radiovalovima, a vas lijepo pozdraviti iz grada. Do nekog novog slušanja.
1: Hvala, veselim se i do slušanja.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav s putnim informacijama iz Hrvatskog autokluba. Za naš program jutro se javio Irvin Filipović.

0: Svake godine 14. lipnja obilježava se svjetski dan darivatelja krvi, dan posvećen svim darivateljima krvi koji svojim nesebičnim činom spašavaju živote i daju nadu oboljelima, ozlijeđenima i svima kojima je krv neophodna za liječenje. Hvala im na tome i čestitka za njihov dan.
1: I još jednom čestitka svim darivateljima krvi njihov dan i poziv novima na javljanje za plemeniti čin.
0: A ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnika Tomislav Moretić gost je našeg prijepodnevnog programa.

Ja se dižem neđe, ono svako jutro u 6:30, lijepo popijem kaficu, doručkujem i pravac Stari Grad, crkva. Znači, mala braća ili katedrala, to mi je jedino da dobijem Duha Svetoga i da mi Bog da za budućnost malo više snage da mogu izdržati, da mogu biti dobar, jel? Ja?

Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji nedjeljne duhovne misli, srdačno vas sve pozdravljam. Poslušajmo riječi iz Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se na njim jer bijako izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej Šimun Kananaj i Juda Iškariotski koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputivši ih, k poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putom propovijedajte, približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite, besplatno primiste, besplatno dajte. Draga braći i sestre, današnji evanđelj otkriva nam zapravo Isusovo srce i prije nego što pozove apostole i prije nego što ih pošalje u misiju. Evanđelist Matej kaže da Isus ugledao mnoštvo ljudi i da mu se sažalilo na njima jer su bili izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. I to nije samo neka biblijska slika, to je duboka dijagnoza ljudskog srca, ljudskog stanja čovjeka. Ovce bez pastira nemaju smjera, nemaju zaštite, lako zalutaju, postaju plijen zvijerima. I upravo tako Isus vidi ljude svoga vremena. Mnogi su poznavali Božji zakon, ali nisu poznavali Božje srce. Imali su vjerske vođe, ali nisu imali one koji bi ih istinski vodili prema gospodinu, prema Bogu. I ova slika podsjeća nas na proroka Ezekijela, kad se vratimo na stari zavjet, koji oštro kori pastire Izraelove, jer nisu brinuli za stado. Umjesto da hrane ovce, hranili su sebe. Umjesto da liječe ranjene, iskorištavali su ih. I umjesto da traže izgubljene, ostavljali su ih sami. I zato Bog preko proroka obećava, ja ću sam pasti svoje ovce. I to obećanje ispunja se u Isusu. I on je dobri pastir, on koji traži izgubljene, liječi ranjene i vraća zalutale. No zanimljivo je da Isus ne želi biti jedini koji će vršiti tu službu. On zna da će nakon njegova uskrsnuća njegov narod i dalje trebati vodstvo. I upravo zato poziva nas. Zato poziva 12 i njihov poziv nije slučajan, niti proizlazi iz njihovih sposobnosti. Među njima nema velikih učenjaka, to znamo, i političara, ni moćnika, ribari, carinici, obični ljudi, grešnici. Upravo njima Isus povjerava svoje djela. I to je jedna od velikih pouka evanđelja. Bog ne bira ljude zato što su savršeni. On ih osposobljava zato što ih je izabrao. I Bog nas odabire. Apostoli nisu postali veliki zato što su bili iznimni ljudi. Postali su zato što su samo dopustili Isusu da djeluje kroz njih. I nakon slike stada, Isus koristi drugu sliku. Kaže, žetva je velika, ali radnika malo. I sada više nije riječ o ovcama, nego o polju spremnom za žetvu. Polje je puno zrelog klasja i vrijeme je za žetvu. I problem nije u polju, nego u nedostatku radnika. I danas je ista situacija. Ljudi tragaju za smislom, ljudi su gladni istine, ljudi žele ljubav, oproštenje, mir u srcu. I često se čuje kako svijet je postao nevjernički. Međutim, možda je veći problem to što nedostaje onih koji će ljudima približiti Krista, približiti živog Boga, Isusa, i nedostaje svjedoka, nedostaje nam radnika na gospodnjoj njivi. I zato Isus ne kaže učenicima da najprije organiziraju plan ili strategiju, ne znam ni ja što. On kaže,
Molite gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Prva zadaća crkve nije organizacija, nego molitva. I velika duhovna djela uvijek započinju na koljenima. Na koljenima. I nakon toga Isus 12-orici daje vlast. I to nije obična ljudska moć, ljudska neka vlast. To je sudjelovanje u Kristovoj vlasti. Ista riječ koja se koristi nakon propovjedi na gori govori da nikada nitko nije govorio kao ovaj čovjek. U njegovim riječima osjećala se Božja snaga i upravo tu vlast Isus sada dijeli sa svojim apostolima. Oni ne djeluju u svoje ime, oni djeluju u Isusovo ime, u njegovo ime. I zato je njegova riječ tako snažna. I to je važno razumjeti i danas. Crkva nije ljudska organizacija koja djeluje vlastitom snagom. Njezina snaga dolazi od Krista. I apostoli, njihovi nasljednici, nisu vlasnici crkve. Oni su službenici Kristovog autoriteta i zato biskup nosi pastirski štab kao znak da mu je povjereno stado koje pripada Kristu. I posebnu pažnju zaslužuje broj 12. Zašto Isus bira upravo 12 apostola? U Starom Zavjetu 12 Jakovljevih sinova postali su očevi 12 plemena Izraelovih i broj 12 predstavlja cijeli Božji narod. I zato Isus izborom 12-orice pokazuje da okuplja novi Izrael i on ne osniva tek novu skupinu učenika. On okuplja novi Božji narod. I razlika je u tome što se novi Božji narod više ne temelji na nekakvom krvnom srodstvu, nego na vjeri u Gospodina. I u Starom Zavjetu pripadnost Božjem narodu dolazila je po rođenju. U Novom Savezu pripadnost dolazi po krštenju. I zato crkva nije samo institucija. Ona je novi Božji narod okupljen oko Krista. I upravo zato Isus kasnije govori apostolima da će sjediti na 12 prijestolja i suditi 12 plemena Izraelovih. I oni postaju temelj novog naroda koji Bog okuplja za posljednja vremena. I drugo čitanje koje nismo danas čitali, ali je na svetoj misi jasno naglašeno, drugo čitanje iz poslanice Rimljanima, otkriva nam razlog zbog kojeg Isus došao i zašto nam šalje svoje apostole. Sveti Pavao govori o neizmjernoj Božjoj ljubavi. Kaže da je Isus umro za nas dok smo još bili grešnici. Promislimo malo o tome. Bog zna sve. On vidi cijeli naš život. Vidi naše uspjehe. Vidi naše padove. Vidi naše skrivene grijehe. Naše slabosti, naše nevjernosti. I unatoč tome ne prestaje nas ljubiti. I nama ljudima to nije lako razumjeti. Kada nas netko povrijedi, često se udaljimo od njega. Kada znamo da će nas netko izdati, teško mu je vjerovati. A Bog unaprijed zna sve naše izdaje, a ipak šalje svoga sina za nas. I zato Pavao koristi riječ koja je danas možda malo i zaboravljena, a to je pomirenje. Grijeh nije samo prijestup zakona. Grijeh razara odnos, on prekida prijateljstvo između Boga i čovjeka. I nakon pada Adama i Eve, više ne hodaju s Bogom u vrtu. Skrivaju se, boje se, udaljavaju se. I koliko puta mi to činimo isto. Kada sagriješimo, ne trčimo Gospodinu, nego se skrivamo. I ponekad iz srama, ponekad iz straha, a ponekad iz tvrdoglavosti. Ali Bog nikada ne prestaje tražiti čovjeka. I prvo pitanje koje se čuje nakon istočnog grijeha glasi: Adame, gdje si? I Bog ne pita zato što ne zna što je, gdje je Adam. Pita zato što želi obnoviti odnos. Zato kršćanski život nije život iz straha, nego život pomirenja. Nismo pozvani živjeti kao robovi koji se boje kazne. Pozvani smo živjeti kao djeca koja znaju da ih Otac ljubi. Zato, draga braćo i sestre, dragi slušatelji nedjeljne duhovne misli, neka nas Gospodin opremi i da prepoznamo poziv u ove obje slike Evanđelja, da ne budemo poput ovaca koji nemaju usmjerenje. Molimo za naše pastire, molimo da ih Gospodin osposobi za djelo služenja i zatim postanimo njegovi suradnici i svjedoci njegove ljubavi u svijetu. Amen. S vama je bio don Ivan Galjuf, župni vikar katedrala Velike Gospe i župe Svetog Andrije. Srdačno vas sve pozdravljam, mir i dobro.

Nedjelju je najbolje iskoristiti prvo sa bližnjima, jer toliko smo rastrzani dnevnim, inače drugim stvarima, da obitelj treba obadat, treba sjest, biti zajedno na objedu, razgovarati o temama koje ne moraju biti crne u životu, nego pričati o radosti, zajedništvu, ljubavi, ljubavi, jer to smo zaboravili svi govoriti, i potruditi se da nedjelja bude i nedjeljna misa, susret sa prijateljima, susret sa dobrim ljudima, a i susret sa bilo kime, a da možeš im prenijeti ono što ti u srcu imaš. To je nedjelja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Šareni svijet. Emisija za djecu i roditelje. Pozdrav malim i velikim slušateljima Šarenog svijeta. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima.
2: Jeste li dobro spavali?
0: Nadam se da ste dobro spavali, da ste se naspavali i da ste spremni za minute koje slijede. Slušajte nas.

0: priču.
1: Priče za male i velike.
0: Pričaj mi priču.
1: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Male životinske priče su prvenstveno nastale iz moje staromodne ljubavi prema knjigama i još veće ljubavi prema djeci. Želje mi je ovim pričama svima vama podariti vrijeme sa svojom djecom. Pronađite u danu malo vremena za ova čarobna mala bića koja nam uljepšavaju i obogaćuju živote. Primite ih u naručje i pročitajte im priču. Ni najmodernija tehnologija ne može zamijeniti vas, dok svaki puta na drugčiji način pričate istu priču. Zato poklonite sebi i njima zajedničko provedeno vrijeme i bit ćete višestruko nagrađeni. Nadam se da ćete uživati u čitanju, pričanju i slušanju. Zapisala je autorica zbirke Male životinske priče, Sara Stručić.
2: Ja volim naše priče o životinjama.
1: Iz zbirke Male životinske priče odabrala sam priču Udičarka traži svjetlo. U dubini mora, skroz, duboko, pa još malo dublje, gdje nema ni sunca, ni svjetla žarulje. Carstvo je najgušćeg mraka, u kojem ne može živjeti baš riba svaka. Upravo tamo, u najvećoj dubini, riblja obitelj živjela je u brodskoj olupini. Među njima jedna riba mala, što se Udičarka zvala. Olupinu nije napuštala. Strah od mraka od sveg je bio jači. Mislila je da se u njemu kriju brojni napadači. Roditelji nisu shvaćali njezin strah, jer nitko od njih nije bio tako plah.
3: Ovo nije samo hir. U mraku jednostavno ne mogu pronaći mir. Meni svjetlo stvarno treba, jer ovako mislim da me stalno netko vreba.
4: Ako ti je u mraku tako teško, morat ćeš pronaći neko svjetlije mjesto.
1: Zato se Udičarka otisnula na putovanje života, spremna da pronađe svjetlo daleko od tamnih strahota. Kad zatvorila je morske tame vrata, zabljesne ju svjetlost nepoznata, pa krene istraživati morska prostranstva u nadi da će pronaći nova poznanstva. No ostali stanovnici mora jako su se bojali ovog nepoznatog stvora. Zbog oštrih zubiju izgledala je strašno, ali znali nisu da srce joj je krasno. Tad Udičarka osjeti da ju netko prati i njen se strah kao munja vrati. Što je brže mogla, otplivala dalje da ju ne dohvate te strašne ralje. Odjednom ticalo što visi joj na glavi, nespretno između dvije stijene zaglavi. Tek kada strašna sjena priđe bliže, ona shvati da morski konjic stiže.
3: Oprosti što pobjegla sam ko muha bez glave, ponekad me ovi strahovi baš jako gnjave. Izgleda da se ti ipak ničega ne bojiš, čak ni dok ispred mene strašne stojiš.
5: Ne bih rekao da si neko strašno biće, iako imaš te oštre zubiće. I znaš, svatko se od nas nečega boji. Slični su strahovi i tvoji i moji. Daj da sad oslobodimo ticalo tvoje, dok nas neki hlap ne pojede oboje.
1: U tom se trenu nešto neobično dogodi. Pravo čudo u morskoj vodi. Ticalo na glavi ribe čarobno zasija i čitavo more svjetlom obasja. Udičarka tad ushićeno shvati da ju vlastito svjetlo već čitav život prati. Od sada se svjetlo na njenoj glavi njiše i ona u mraku neće biti više. Poželi s roditeljima podijeliti sreću, pa riba i konjic u dubine kreću. Kada konačno stigne kući, pokaza svima kako da svatko svoje svjetlo uključi. Čarobno svjetlo na njihovom tijelu tada rasprši morsku tminu cijelu. Danas je udičarka naučila nešto važno. Da svatko od nas u sebi ima svjetlo snažno. Možda ga ne vidiš usred tame, pa se zato bojiš mraka. No kad pobjediš svoj strah, od ponosa zablistaš poput sunčevih zraka.

0: Слушайте Шарений світ.
1: Plesna produkcija Lipanjska rapsodija u režiji Plesno-rekreacijskog studija Dubrovnik i Mažoretkinja grada održat će se sutra, 15. lipnja, u kazalištu Marina Držića, a početak je u 19. sati. Dakle, vidimo se sutra u kazalištu u 7. navečer, a nastavljamo naše druženje u šarenom svijetu uz rasplesani grad.

obitelj treba ponovo postati graditeljica vrednota, a ne poslušni potrošač onog što svijet nudi. Temeljna vrednota, dostojanstvo ljudske osobe. A to samo zatim povlači i mir i život, što će opet u svoje vrijeme povući za sobom druge potrebne vrednote kao što su sloboda, odgovornost, solidarnost, pravda. I to sve ima posljedicu u svakodnevnim ponašanjima. Ako obitelj ponovo postane graditeljica vrednota, onda će se i prijateljstvo i dobrota i prihvaćanje, uljudnost, optimizam, strpljivost, ponos, zahvalnost razvijati.

Čovjek samo srcem dobro vidi. Ono bitno, očima je nevidljivo. Mudre su misli maloga princa s kojima završavamo naš čir u šarenom svijetu. Do novoga druženja za 7 dana. Hlapićevski pozdravljamo. Budite veseli kao ptica, mudri kao knjiga, dobri kao sunce.

0: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

0: Svake godine 14. lipnja obilježava se Svjetski dan darivatelja krvi, dan posvećen svim darivateljima krvi koji svojim nesebičnim činom spašavaju živote i daju nadu oboljelima, ozlijeđenima i svima kojima je krv neophodna za liječenje. Evo i mi upućujemo čestitku svim darivateljima krvi, a drago nam je posredstvom telefona pozdraviti ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik Tomislava Moretića. Dobar dan, čestitka i vama.
1: Dobar dan, hvala vam na čestitki, pozdrav svim slušateljima, posebno našim darivateljima kojima ovom prilikom čestitam njihov dan, dan darivatelja krvi kojim slavimo njihov lijepi čin.
0: A zapravo Svjetski dan darivatelja krvi koji se obilježava 14. lipnja u vašem slučaju što se tiče Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik prolazi, a kako drugčije nego onim nesebičnim davanjem iz dana u dan. Što biste poručili onima koji imaju želju, ali još uvijek oklijevaju napraviti taj prvi korak u darivanju krvi?
1: Darivanje krvi je jedan, kako ste rekli, nesebičan čin i plemenit kojim način na kojim pomažemo nekome kome je ta pomoć neophodna. Krv je nezamjenjiva, ne može se proizvesti. Ona se jednostavno mora na taj način prikupiti darivanjem, poklonom, našim dobrim djelom. Svake godine svojim akcijama radimo na aktivaciji i prikupljanju krvi, aktivaciji naših članova i darivatelja. Ove godine smo za tijekom 5 mjeseci, što me posebno veseli, imali i čak i 100 novih darivatelja krvi koji su prvi put darivali krv. To je jedan veliki uspjeh i nadamo se da ćemo na taj način i dalje nastaviti. Mislim da trenutno, kako je stanje za potrebama krvi tijekom ljeta sve veći, priljev naših gosta je veliki, pojačan je cirkulacija ljudi, tako da nam je svaka doza potrebna i ja ovom prilikom pozivam sve naše darivatelje da se uključe, da se jave na naše akcije i odazovu i darivaju krv kao i do sada, a i sve nove koji se možda plaše, koji nisu do sada darivali krv, da se odvaže na taj čin, daruju krv, sudjeluju toj plemenitoj akciji.
0: Spomenuli ste, imate novih članova. Prateći vaše objave, vidimo da je i puno mladih ljudi.
1: Upravo što sam rekao, ove godine imamo jako puno novih darivatelja krvi koji su prvi put pristupili darivanju krvi, čak 100 novih darivatelja u 5 mjeseci. To je ono što me jako veseli i na čemu ćemo i dalje raditi, angažirati se na promicanju aktivnosti kako bi što više novih mladih ljudi uključili u sustav darivanja krvi.
0: Spomenuli ste da su tijekom ljetnih mjeseci naravno očekivano veće potrebe za krvnim pripravcima. Je li dinamika darivanja nešto veća?
1: Već su sve akcije utvrđene rasporedom darivanja, kako tijekom ljetnih mjeseci je veća potražnja za krvnim pripravcima i veći je i obim akcija, ali kao i do sada imat ćemo redovne akcije kako i svake godine i mislim da nećemo imati problema sa nedostatkom krvnih pripravaka.
0: Je li imate informaciju kako je trenutno stanje sa zalihama krvi u našem gradu? Je li zadovoljavajuće?
1: Trenutno je stanje zadovoljavajuće. Nemamo nikakvih potreba za izvanrednim prikupljanjem krvi ili organiziranjem nekakvih izvanrednih akcija, ali svakako od jedne doze se spase 3 života, ali krvni pripravci ne mogu trajati zauvijek, nego imaju svoj ograničeni rok trajanja, tako da je vrlo važno redovito raditi akcije i prikupljati krv. Ja pozivam sve ljude koji mogu, koji su zainteresirani, željni, voljni pomoći, da dođu i jave se na naše akcije koje su javno objavljene na našoj stranici i odazovu se i daruju krv i pomognu svojim činom svima kojima je to potrebno.
0: Kad smo već kod akcija darivanja krvi, kada je iduća akcija i gdje?
1: Iduća akcija je već u ponedjeljak u Stonu. U suradnji s općinom Ston organiziramo akciju darivanja krvi Tamo pozivam sve građane Stona i okolice da nam se javu, da zovu i dođu u Ston na akciju darivanja krvi. Samim tim činom mi i kontroliramo svoje zdravlje, redovito kontroliramo svoju krv, svoje nalaze. Darivanje krvi može ostvariti jedina osoba koja je zdrava, koja ima uredno regulirani tlak i druge pokazatelje tjelesne i u krvi, tako da samim time darivanjem može pristupiti zdravstvu, a samim darivanjem se krv obnavlja i samim tim se jača organizam za buduće darivanje.
0: Ljetni mjeseci za Gradsko društvo Crvenoga križa Dubrovnik donose i one ljetne aktivnosti.
1: Kao i svake godine, nastavak našeg programa Crveni križ u gradu, gdje ćemo sa našim mladim volonterima obučenim za pružanje prve pomoći pružati prvu pomoć na lokacijama standardnim koje su već utvrđene na Stradunu, na Zidinama i na Lokrumu, gdje ćemo imati spasilačku službu na plažama Mandrač, Tikovica i Uvala Laba.
0: Hvala lijepa na svim ovim informacijama i još jednom čestitka svim darivateljima krvi povodom Svjetskog dana darivatelja krvi koji se svake godine obilježava 14. lipnja, a onima koji još oklijevaju poruka pridružite se i vi postanite dio ove plemenite obitelji, samo 15 minuta je potrebno, a vaša kapljica spašava 3 ljudska života. Gost u programu Radio Dubrovnika bio je ravnatelj Gradskog društva Crvenoga križa Dubrovnik Tomislav Moretić.
1: Hvala vam lijepo na pozivu i na promicanju ove aktivnosti i još jednom čestitka svim darivateljima krvi njihov dan i poziv novima na javljanje za plemenite.

Od utorka nove cijene goriva očekuje se da će znatnije pojeftiniti sve vrste, posebice Euro Super, ali za sad se ne zna koliko. Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose. Nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, a dizel oko 4 centa. Svjetski je dan darivatelja krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik zahvaljuje svim darivateljima krvi na njihovoj humanosti, solidarnosti i plemenitosti. Upravo se ovim povodom u utorak organizira akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Dubrovačkom primorju. Točnije u dvorani osnovne škole Slano od 9 do 12 sati. A izložba slika pod nazivom Igra bit će otvorena u 20 sati u klaustru samostana Svetoga križa u Gružu. Bit će predstavljeni radovi četiri autorice: Ivane Jovanović-Trosman, Iris Lobaš-Kukavičić, Nevenke Curić i Mirande Rako-Kuzmanić. Izložbu će otvoriti doktorica znanosti Katja Bakija, a u glazbenom dijelu nastupa Stjepo Gleđ-Markos. U sklopu trodnevnice za proslavu župnog blagdana Svetoga Vida u Trstenu, Pučki zbor Konavle održat će koncert u 20 sati. Sveta misa je u 19 sati. U tijeku je obiteljski filmski festival u Slanomu uoči početka trećeg izdanja Slano Film Days-a, događaja koju povezuje hrvatske i regionalne autore te eminentna imena iz svijeta filma i filmske industrije. Tako je večeras u ljetnom kinu Vila Riva besplatna projekcija filma Svadba s početkom u 21 sat i 15 minuta. Program Zvuci Dalmacije počinje večeras u Orebiću. Svake nedjelje donosi klapske večeri na kojima nastupaju klape Nava i Geta. Otvaranje je u 20 sati u crkvi Nuncijata. Iz sporta odigrane su utakmice trećeg dana svjetskog nogometnog prvenstva. Evo rezultata: Švicarska-Katar 1-1, Brazil-Maroko 1-1, Škotska-Haiti 1-0 i Turska-Australija 0-2. U 19 sati igraju Njemačka i Curaçao, u 22 sata Nizozemska i Japan, u 1 sat ujutro Obala Bjelokosti i Egipat, a u 4 sata ujutro Švedska i Tunis. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja poveli su u seriji za treće mjesto u prvenstvu Hrvatske. Sinoć su u Rijeci bili bolji od Primorja 20-16 uz čak 10 pogodaka Vlaha Pavlića. Vremenska prognoza za danas: vedro, poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhat će slabo do umjereno u noći i pojačano jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, u noći i umjereno valovito. Najviša temperatura zraka do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

A u srcu mom i večeras će biti prekrasno u dvoru, vjerujem svima onima koji imaju već ulaznice za večerašnji koncert u 21 sat u Kneževu dvoru. Pjevat će se i večeras zajedno s našom Terezom, a za sve one koji nisu uspjeli doći do ulaznica, možete koncert pratiti na Stradunu. Ispred ljekarne je video ekran, tako da i vi možete uživati u koncertu Tereze Kesovi od 21 sat. Evo, poziv svima vama. Ako ste propustili jučerašnji koncert, imate priliku večeras uživati u novom. Evo, za ljubitelje filmskih programa u našim dubrovačkim kinima večeras u 21 sat u kinu Jadran prikazuje se drama Vrag nosi Pradu 2. U kinu Slavica možete pogledati glazbeni biografski film Michael u isto doba, a u kinu Lapad od 21 sat Dan razotkrivanja. U Slanom se nastavlja obiteljski filmski vikend, tradicionalno filmsko zagrijavanje uoči početka trećeg izdanja Slano Film Daysa. Danas je na rasporedu Svadba, kinofenomen i najgledaniji hrvatski film svih vremena. Zbog velikog interesa publike, organizatori su osigurali dodatnu projekciju filma sutra, 15. lipnja, u ljetnom kinu Vila Riva. Publika će tako imati još jednu priliku pogledati film koji je osvojio hrvatska kina i postao najgledaniji domaći naslov svih vremena. Iako je Svadba već prikazivana u brojnim kinodvoranama, ovo će biti njezina prva projekcija pod vedrim nebom. Dio filmske ekipe već je potvrdio dolazak te će uživati zajedno s vama u filmskoj projekciji. Projekcija počinje u 21 sat i 15 minuta, a ulaz je besplatan. U 20. sati večeras u klaustru samostana Svetoga križa doktorica znanosti Katja Bakija otvorit će izložbu slika četiri autorice: Ivana Jovanović Trostman, Iris Lovaš Kukavičić, Nevenke Curić i Miranda Rako Kuzmanić. Naslov izložbe je Igra. U glazbenom dijelu programa nastupit će Stjepo Gleđ Markos, a prihod od prodaje namijenjen je u humanitarne svrhe. Svi ste dobrodošli, poručuju autorice s kojima ćemo za nekih 5 minuta razgovarati u našem programu.

0: 10:25 slušate prijepodnevni program Radio Dubrovnika. U nastavku čućete jednu priču koja spaja umjetnost, duhovnost i ljudsku dobrotu. Naime, riječ je o izložbi Igra koja će večeras krasiti zidove klaustra samostana Svetoga Križa u Gružu, a najljepše lice te izložbe je što ona u sebi nosi poruku i želju da se pomogne onima kojima je najpotrebnije. Posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti gošće u studiju, tri drage dame čije će se slike naći večeras u klaustru samostana Svetoga Križa u Gružu, i ne samo da ćete ih moći pogledati, nego ćete imati priliku učiniti jedno dobro djelo. Sa mnom su u studiju Ivana Jovanović-Trostman. Ivana, dobar dan, dobrodošla. Nevenka Curić, dobar dan i vama.
1: Hvala, dobar dan.
0: I Miranda Rako-Kuzmanić, dobar dan, drage dame, i dobrodošle.
2: Dobar dan, hvala.
0: E, pa dakle, vi ste se proteklih dana igrali, ali kako je došlo do ove igre, ko je bio inicijator?
2: Pa, inicijator je bio fratar Marin Golubović, koji je dominikanac u Crkvi Svetog Križa, i on je želio da se osmisli jedan program koji bi imao neku humanitarnu, evo, poruku, tako da mi ćemo nastojati, evo, postavili smo izložbu i nastojati da sva sredstva od prodanih slika pomogne župi Svetog Križa, dominikanskoj župi i obitelji Kalauz, evo, našega pokojnog Mara koji je nedavno stradao.
0: Evo, vjerujem da će, kad mnogi sad naši slušatelji ovaj poziv čuju, da će se itekako odazvati kad se zna točno kome ide prilog od ove izložbe koja će zapravo biti prodajna humanitarnog karaktera. Dakle, naziv izložbe je Igra. Kad se kaže igra, onda me to podsjeća nekako na djetinjstvo, na onu bezbrižnost, radost, ljubav, dijeljenje, zajedništvo. Kakva je igra?
2: Radosti, vedrine, igrali smo se. Od srca smo se igrali u posljednjih možda pola godine, i to je ono što smo napravili, evo, za ovu prigodu.
1: Pa evo, ja bih htjela samo još naglasiti, dio ove naše igre je i naša Iris, koja danas nažalost nije mogla biti tu s nama, ali evo, i ona je učesnik, akademska slikarica Iris Lobaš, tako da druženja su nam uvijek nekako u radosti, u zajedništvu, i mislim da kroz ove slike smo puno toga rekli, svaka na svoj način i svaka svojom tehnikom i onako kako radimo. Evo, ja moje slike, imam 6 slika na izložbi. Pretežno je neko cvijeće, more, nekako baš da se osjećamo kao djeca danas, evo, u ovoj brzini i strci u kojoj živimo. Mislim da je potrebno ne ponekad, nego zaista svakodnevno podsjetiti se da smo svi ipak samo djeca Božja i da smo, trebamo biti puni radosti i optimizma.
0: Jesu li i prsti bili u funkciji ili se kisto koristio?
1: Najviše prsti.
0: Kombinacija.
1: Najviše prsti, evo, ja sam dio te ekipe koja je akademski slikar, a ja sam amater, pa evo, hvala na povjerenju koje mi često ukažu, i raduje me svako druženje.
2: Ali ono, naše srce, to je bitno.
0: Da, i vjerujem da su mnogi već poslušali ta svjedočanstva Nevenkina, gdje se ona i dotakla toga kako je zapravo počela slikati, kako su nastale te slike s njezinim prstima. Pa za one možda koji nisu čuli, ukratko.
1: Pa evo, kad te život dovede u neke situacije kada ti sve nekako gubi smisao nakon obiteljske tragedije, vjerujem da je to zaista Božji dar. Ja, koja sam potpuni amater, koja nisam znala ni djeci svojoj baš nešto vele pomoć dok su u školu išli, jednoga dana sam počela slikati. Slikala sam od te prve slike i nastavila dalje, najviše prstima. Slikam u akvarelu. Uz pomoć, evo, Ivane, koja je to prepoznala, te su slike ugledale svjetlo dana. Svaku sliku koju naslikam inače poklonim, kako kažu, besplatno primiste, besplatno dajte, i stvarno mi je čast, evo, biti dio i ove današnje, večerašnje igre koja će biti otvorena u 20 sati.
0: S obzirom da ste amater, kako je slikati, recimo, po naputku? Dakle, tematika igra.
1: Pa ja već, ja uvijek kad slikam, ja se igram. Ja zaista ne slikam ni sa, ne znam, nekakvim ciljem, nemam uopće predodžbu šta će ta na kraju slika ispasti, ali evo, ispadne dobro, nekada se dorađuje, nekada se promijeni, na postojeću već sliku napravim neku novu i evo, Ivana je tu maher za improvizacije, tako da stvarno zahvaljujem njoj na velikoj podršci, pomoći i evo, trebamo se igrati. Lijepo je biti dijete.
0: Tako je, svi smo mi zapravo dijete, iako odrasli, negdje u našoj duši i u srcu čuči ono dijete. Miranda, vaša igra?
3: Ispričavam se. Dakle, ja se igram cijeli život, u stvari na neki način ta ozbiljnost koja nas prati u životu i svi ti izazovi, problemi, na kraju svega uvidiš da je život jedna velika igra. Tako i slikarstvo. Ona dječja duša, čistoća, jednostavnost se, mislim, kroz sve nas autorice prenosi na platno i zaista ako god dođe vidjet će da sve te slike imaju nekakav optimizam, neko veselje, poetiku boja, sve smo nekako koloristi. I i tako sam stvarno sretna što poznajem ove drage žene, jer su zaista prije svega humane, velike, velike duše i pomažu kad treba, u stvari kad je najpotrebnije, tu su.
0: A čini mi se ono što vas povezuje, to je i duhovnost, sve tri. Nevenka i Ivana su i članice udruge Tješua, vi ste simpatizer.
3: Tako.
1: Buduća članica.
0: Buduća članica. Dakle, igra je večeras u 20. sati. Niste same, spomenuli smo još i Iris Lobaš Kukavičić. Jel tako? Tko će otvoriti izložbu? Postoji glazbeni program.
2: Pa evo, fra Marin Golubović će reći uvednu riječ. Nama će pomoći i uskočiti kao svaki put što nam pomogne, to je naš Stjepo Gleć Markos koji će nositi glazbeni trenutak, a izložbu otvara doktorica Katja Bakija.
0: Nevenka, jedan poziv svim našim dragim slušateljima i slušateljicama za večeras.
1: Pa evo, danas je Sveta Nedjelja, možete doći u 19 sati na Svetu misu u Gruž. Nakon mise će biti kratka stanka i onda evo program koji je Ivana već najavila. Pozivam vas svih da večeras, evo ovo nedjeljno predvečerje, se u druženju i zaigramo, evo gledajući te naše slike, možda se neko odluči i kupiti i tom svojom donacijom dati prilog za već ova sredstva koja smo već najavili.
0: Dakle, imat ćete priliku uživati u tim razigranim platnima, u bojama, igri naših slikarica, ali kao što sam uvodno i rekla, i učiniti jedno dobro djelo. Nebrojeno puta smo svjedoci zapravo da su Dubrovčani itekako pokazali svoje veliko srce kad je doista trebalo.
1: Tako, evo, i u mom osobnom iskustvu nekako i kad ti se dogode loše stvari u životu, Bog pošalje na tvoj put neke specijalce koji onda odrade tamo gdje ti nisi više sposoban. Pa evo tako i mi, možda nekim simboličnim prilogom, ali želimo poručiti i našim svećenicima koji su stvarno brižni za svoje župljane, ali i svim onima koji su u potrebi, nisu sami, uvijek nekoga Bog stavi na naš put i onda bez obzira na vreme koje nosimo bude barem malo lakše.
0: Vi ste otvorili svoja srca i ovim svojim prilozima činite dobro zajednici, a na nama je večeras da se pridružimo i da i mi otvorimo svoja srca i pomognemo ovu hvale vrijednu izložbu, odnosno da pomognemo obitelji kojoj je pomoć potrebna. Miranda.
3: Hvala vam Radio Dubrovniku, hvala svima koji su organizirali ovu izložbu i zaista sam sretna i pozivam naravno sve dobre ljude da dođu večeras u 8 sati u klaustar Svetog Križa i da se tu podružimo, a isto tako da učinimo dobro djelo.
0: Evo još jedno kratko pitanje za kraj, planovi što se tiče ovoga ljeta, imali aktivnosti što se tiče udruge Tješua ili vaših slikarskih izleta, izložbi, planova? Evo Ivana, vi koliko ste već dugo godina u toj igri s bojama, 30 i nešto, je li tako?
2: Pa bit će sad 40.
0: Skoro 40, da.
2: Da, bit će 40, ali evo, mene raduje biti u igri i ovaj, mislim da čovjek ako se ne igra, onda pati. A obično i patnja iznjedri ovaj, velike rezultate jedne velike životne igre. Evo, to mi je tako nekako. Ali da gledamo kršćanski, ako je Krist dao svoj život za nas, onda i mi možemo napraviti tako malo i u ovom životnom vremenu koji nam je poklonjen.
0: Kaplica dobrote, dakle, i naša večeras neka se pridruži ovoj prekrasnoj izložbi, izvrsnoj ideji.
1: Pa evo, ja u ime udruge Tješua još jednom zahvaljujem svima onima koji su dio te naše posebne priče. Planova imamo jako puno, pozivamo vas i ovim putem ili da zapratite našu stranicu ili da nam se pridružite. Ne morate imati slikarskog dara, ali možda otkrijete neki novi talenat kroz naša druženja, kroz našu igru, možete dovesti svoju dječicu i imamo radionice za djecu, likovne, glazbene, razno razna druženja. Planiramo ovog ljeta napraviti nekoliko kolonija. O svemu, naravno, bit ćete na vrijeme obaviješteni.
0: Miranda, vi je li nastavljate igru tijekom ljeta što se tiče slikanja ili ste na odmoru?
3: Malo sam na odmoru, da budem iskrena, ali nastavljam, naravno. Bit će tu lijepih izložbi. Do sada smo surađivali i sigurno ćemo nastaviti i dalje. I ovaj, eto, zahvaljujem se još jednom i vama i svima ovdje nazočnima što je stvarno to, eto, tako prezentirano da ljudi čuju, jer stvarno je dobra poruka.
0: Dakle, večeras, dragi naši, u klaustru samostana Svetoga Križa, doktorica znanosti Katja Bakija otvorit će izložbu slika četiri autorice, Ivane Jovanović Trostman, Iris Lobaš-Kukavičić, Nevenke Curić i Mirande Rako Kuzmanić. Naslov izložbe je Igra. U glazbenom dijelu programa nastupit će Stjepo Gleđ Marko. Se Stjepo nije s nama, ali ćemo mi zato odsvirati u nastavku programa i slušati Stjepa. Prihod je od prodaje, namijenjen je u humanitarne svrhe, sve ste čuli, svi ste dobrodošli. Drage gošće, hvala vam lijepa na dolasku u studio Radio Dubrovnika. Želim ugodno ovo nedjeljno prije podne, poslije podne, cijeli dan.
3: Hvala vam.
1: Hvala na pozivu.

Nedjelju je najbolje iskoristiti prvo sa bližnjima, jer toliko smo rastrzani dnevnim, inače drugim stvarima, da obitelj treba obadat, treba sjest, biti zajedno na objedu, razgovarati o temama koje ne moraju biti crne u životu, nego pričati o radosti, zajedništvu, ljubavi, ljubavi, jer to smo zaboravili svi govoriti, i potruditi se da nedjelja bude i nedjeljna misa, susret sa prijateljima, susret sa dobrim ljudima, a i susret sa bilo kime, a da možeš im prenijeti ono što ti u srcu imaš. To je nedjelja.

U nastavku programa evo i kratkog pregleda događanja u gradu i okolici. Danas započet ćemo s igrom, to jest izložbom slika pod nazivom Igra, koja će biti otvorena večeras u 20 sati u klaustru samostana Svetog Križa u Gružu. Biće predstavljeni radovi četiri autorice: Ivana Jovanović-Trostman, Iris Lobaš-Kukavičić, Nevenke Curić i Mirande Rako-Kuzmanić. Izložbu će otvoriti doktorica znanosti Katja Bakija, a u glazbenom dijelu nastupit će Stjepo Gleđ Markos. Ono što je važno istaknuti i vama, dragi slušatelji, reći, pozvati vas večeras na ovu igru u klaustar samostana Svetoga Križa u Gružu, da izložba ima humanitarni karakter. Nastavlja se trodnevnica u župi Svetoga Vida u Trstenom. U sklopu trodnevnice Pučki zbor Konavle večeras će u 20 sati održati koncert, prije toga je Sveta misa u 19 sati. Program Zvuci Dalmacije počinje večeras u Orebiću. Svake nedjelje donosi klapske večeri na kojima nastupaju Klape Nava i Geta. Otvaranje programa je u 20. sati u crkvi Nuncijata. Nastavlja se obiteljski filmski vikend u Slanom. U oči početka trećeg izdanja Slano Film Daysa, događaja koji povezuje hrvatske i regionalne autore te eminentna imena iz svijeta filma i filmske industrije. Tako je večeras u ljetnom kinu Vila Riva besplatna projekcija filma Svadba s početkom u 21 sat i 15 minuta, a zbog velikog zanimanja film Svadba moći ćete pogledati i sutra u isto vrijeme na istom mjestu.

Elektrojug najavljuje radove za sutra. Dakle, sutra će biti radova u trafostanici Pinji Zaton od 8.30 do 14 sati. Zbog toga će doći do prekida opskrbe električnom energijom za dio Zatona. Bez struje će biti ulice Vrh Sela, Pinji, na Batu za crkvom, kućni brojevi od 18 do 24 parni i brojevi 17 i 23 te gomila 15. Također sutra od 8 do podne zbog radova na mreži Centar Lapad bez struje će biti dio Lapada i to ulica Grebenska, kućni brojevi 15, 17, 19, 19A.

0: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

0: Naša glazbena diva Tereza Kesovija sinoć je oduševila okupljene u Kneževu dvoru, a večeras je na istom mjestu i njezin drugi oproštajni koncert. Početak je u 21 sat, a svi koji nisu uspjeli doći do ulaznice, koncert mogu pratiti i preko video ekrana postavljenog ispred apoteke na Stradunu. Večeras je na Orsoli posljednji nastup međunarodnog umjetnika i cirkusanta koji je od petka zabavljao najmlađe na početku ciklusa predstava za djecu i obitelji u sklopu projekta Acoustic City Dubrovnik. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz za mlađe od 18 godina je besplatan, naglašava kreator svih događanja na Orsoli Andro Vidak.
1: Ljudi se organiziraju, pokupi jedan roditelj više djece, djeci je ulaz besplatan. Roditeljima naplatimo neku kontribuciju za izvođača 10 eura po roditelju, ali može se dovesti djece koliko god se hoće. Znači, obično majke napune pun auto djece i dođu, parkiraju se na Višnjicu ili na onaj drugi Vidikovaca magistrali ili gore na onaj gornji Vidikovac. Dovoljno je to mjesto i lijepo je vrijeme, tako da rado i veselo pozivam roditelje da dođu.
0: Izložba slika pod nazivom Igra bit će otvorena u 20 sati u klaustru samostana Svetoga križa u Gružu. Bit će predstavljeni radovi četiri autorice: Ivane Jovanović-Trosman, Iris Lobaš-Kukavičić, Nevenke Curić i Mirande Rako-Kuzmanić. Izložbu će otvoriti doktorica znanosti Katja Bakija, a u glazbenom dijelu nastupa Stjepo Gleđ-Markos. U župi Svetoga Vida u Trstenu završava trodnevnica uoči sutrašnje proslave Dana zaštitnika župe. Sveta misa je u 19 sati, a potom slijedi nastup Pučkog zbora Konavle u 20 sati. Iz sporta odigrane su utakmice trećeg dana svjetskog nogometnog prvenstva. Evo rezultata: Švicarska-Katar 1-1, Brazil-Maroko 1-1, Škotska-Haiti 1-0 i Turska-Australija 0-2. U 19 sati igraju Njemačka i Curaçao, u 22 sata Nizozemska i Japan, u 1 sat ujutro Obala Bjelokosti i Egipat, a u 4 sata ujutro Švedska i Tunis. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja poveli su u seriji za treće mjesto u prvenstvu Hrvatske. Sinoć su u Rijeci bili bolji od Primorja 20-16 uz čak 10 pogodaka Vlaha Pavlića. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Vedro je, sunčano i vrlo toplo. Puše slabo jugo i južni vjetar. More je mirno, na otvorenom malo valovito. Relativna vlažnost u Dubrovniku iznosi 56%. Tlak zraka je povišen. Iznosi 1016 hektopaskala i dalje raste. Temperature mora: Dubrovnik i Molunat 23, a Malo jezero na Mljetu 25 stupnjeva. Temperature zraka izmjerene u 11 sati: Čilipi 25, Prevlaka 26, Lastovo i Ploče 27, te Dubrovnik 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Jedna jedina Tereza Kesavija. Pljeskala bi, evo plješćem, digla bi se na noge, ali to vam neće ništa značiti jer nećete vidjeti za sinoćni koncert, sinoćne emocije i cijelu atmosferu uz Terezu Kesoviju i koncert u Kneževom dvoru. Ah, jedna jedina neponovljiva. Pođite, pa barem bit blizu Kneževog dvora i pratite ekran. Nije to to, znam, ali što ću ako niste uspjeli doći do ulaznica. Morate se svakako uz pjesmu oprostiti od ove baš, nije to kraj glazbene karijere, ali od ovog dijela s nastupima, da, i nekako zapljeskat Terezi. Predivno, predivno, predivno, još uvijek toliko snage, toliko humora, toliko glasa i toliko predivnih pjesama. Slušat ćemo Terezu Kesoviju i u Dubrovačkom kantunu, slušat ćemo je svako malo, slušat ćemo je jer to je ona jedna jedina Tereza Kesovija. Ko smo mi? Mi smo Milo, Ante i More. Ja sam sve Ante pogodila. Iz prve skoro. Dobar vam dan svima. Budite uz frekvencije Radio Dubrovnika podne i 9.

Nisam baš sigurna sa more, prije nekakav val, ali budite vi uz valove Radio Dubrovnika. More vam i na 23, temperatura zraka 28 i iće još gore. Jugoistočnjak puše, pa sad hoće li vam biti mirno more? Dojavite, uvijek ste dobro došli na frekvencije Radio Dubrovnika 413335 i 413355. Mi smo u 14. danu mjeseca lipnja. Javite ako ste na kupanju, može li se? Mi bi, ali ne može se. Pjesma je Monday Monday, a dobro, to nam je sutra.

0: Dubrovačky, Kantón.
1: Dragi slušatelji Dubrovačkog kantuna, dobar vam dan i dobrodošli na naše frekvencije. Jučer održan koncert u prepunom kazalištu naše velike glazbene dive Tereze Kesovije. Zbog iznimnog interesa publike bit će ponovljen i večeras. A u Dubrovačkom kantunu današnja gošća bit će upravo naša draga Tere. Pa ćemo tako poslušati neke od njezinih najpoznatijih i najljepših pjesama.

Svjetski dan darivatelja krvi, dragi slušatelji, svima koji mogu i koji davaju krv, jedno veliko hvala, a i Hrvatski crveni križ i Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik napisali su slično i poslali nam hvala vam na humanosti, solidarnosti i neprocjenjivom daru života. I da, hvala.

A kojeg ste vi okusa, dragi slušatelji, u 13 sati i jednu minutu? Ako niste s okusom sna, onda vas očekujemo. Zovite, možete nam malo i promijeniti. Ako želite milov izbor, trebamo neke možda i glazbene vaše želje. Možete nam reći što činite, kakvi ste i što želite nekome možda lijepo i poručiti. Svakako tu smo na 413-335 i 413-355. Što god, možemo zajedno.

The name of the game, football, 13 sat 11 minuta, tko igra danas od 19 sati, Njemačka i debitant Curaçao. Gledala sam malo kako će nam otočani dozvoliti da ih izgovorimo, dobili smo dozvolu za Curaçao. Ima tu još puno verzija, ali ajde, mi koji nismo s otoka dobili smo, dakle, dozvolu reći Curaçao. 22 sata Nizozemska i Japan. Ako nećete spavat od 1 ujutro obala Bjelokosti i Ekvador, a od 4 ujutro Švedska i Tunis. Slušamo ovogodišnju himnu svjetskog prvenstva. Daj, daj!

Za 8 dana i službeno počinje ljeto, pa ništa pretjerano vruće danas. 27 stupnjeva, meteorolozi kažu da ćemo do 29. Ovo što sam rekla, ništa pretjerano vruće, to je po mojoj slobodnoj pješačkoj procjeni. Ovo što puheta malo je pomoglo, ti ti si do pješačio, nije nešto ekstra, jel da? More 23, možete nam slobodno utrljati tu morsku sol, naravno, što mi nismo na kupanju, javite nam kako vam je, ako ste se negdje bučili. Slušamo još jednu klapsku, pa izgubljeno nađeno. Provjerite po špazima, po bursama i po ostalom što ste jučer imali, jeste li što izgubili. Ako ste izlazili, zovite nas onda na 413-335 ili 413-355.

0: Nađeno. Nađeno.
1: Eno na, zločesto neka vile. Nemojte biti zločeste vile. Pjevo je lijepo čovjek da je sinoć prije ponoć utekla iz diska. Ako ste vi ostali duže i nešto izgubili ili možda našli, javite nam. Čekamo vas. Možete kroz sljedeću pjesmu Love Song to a Stranger. Nadam se da je tu vila malo blaža. 413-335-4133-55. Zovite.

predivan koncert sinoć u Kneževom dvoru Tereze Kesovije. Predivna Tereza Kesovija, predivna publika, sveukupno predivno. Do duše, neću vam reći gdje smo sjedali, imali smo tri ulaznice, a od te tri nas koje smo bili, ja sam najviše vidjela, a vidjela sam malo. Ne bi vas htjela razočarati, ali postoje neka mjesta na kojima baš i nećete vidjeti što se događa, ali svakako ćete čuti predivan glas Tereze Kesovije, pa nećemo kvariti to što neka mjesta zaista nisu trebala biti mjesta. Ha, da, službeno, ali slušamo nešto što je Tereza jučer pjevala. Sve se vraća, sve se plaća. Obožavamo ovu pjesmu, bez obzira na mjesto, ne radi se o tome. Ako ne znate cijeli tekst, pretpostavljam da će Tere i večeras ponoviti, ili možda ne, znaćete večeras ako pođete, ali svakako uživajte u pjesmi i naučite, ponovite tekst ako ne znate cijeli.

0: U pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte oko 11 sati i 30 minuta došlo je do teške nesreće u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica. Poginule su tri osobe, a za jednom se traga. Četiri su osobe spašene, potvrdili su iz splitske policije. Prema prvim informacijama s terena, nakon sudara jedrilica je potonula. Na terenu su sve žurne službe, a policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. Radi jačanja primarne zdravstvene zaštite u ruralnim i teško dostupnim područjima te na otocima uvedene su mobilne ambulante. Ivana Portolan Pajić iz Ministarstva zdravstva za HRT je najavila da će sve mobilne ambulante u funkciji biti do kraja ovog mjeseca.
1: Prije nove godine 17 mobilnih ambulanti je isporučeno, a sada je u tijeku isporuka i preostalih 16 ambulanti. 8 županija je dobilo po jednu ambulantu, jedna županija je dobila 3, to Vukovarsko-Srijemska, a preostalih 8 su dobile po jednu mobilnu ambulantu. Sve će biti uspostavljene do 30. lipnja ove godine i uspostaviti svoj rad tijekom ljeta.
0: Večeras je u 20 sati u klaustru samostana Svetoga križa u Gružu otvaranje izložbe slika pod nazivom Igra. Bit će predstavljeni radovi autorice Ivane Jovanović-Trosman, Iris Lobaš-Kukavičić, Nevenke Curić i Mirande Rako-Kuzmanić. Izložbu će otvoriti doktorica znanosti Katja Bakija, a u glazbenom dijelu nastupit će Stjepo Gleđ-Markos. Poslušajmo Ivanu Jovanović-Trosman.
2: Inicijator je bio fratar Marin Golubović, koji je dominikanac u Crkvi Svetog Križa, i on je želio da se osmisli jedan program koji bi imao neku humanitarnu, evo, poruku, tako da mi ćemo nastojati da sva sredstva od prodanih slika pomogne župi Svetog Križa, dominikanskoj župi i obitelji Kalauz. Slike su pune radosti, vedrine, igrali smo se. Od srca smo se igrali u posljednjih možda pola godine i to je ono što smo napravili, evo, za ovu prigodu.
0: Program Zvuci Dalmacije počinje večeras u Orebiću. Svake nedjelje donosi klapske večeri na kojima nastupaju klape Nava i Geta. Otvaranje je u 20 sati u crkvi Nuncijata. Iz sporta, četvrti je dan svjetskog nogometnog prvenstva. U 19 sati igraju Njemačka i Curaçao, u 22 sata Nizozemska i Japan, u 1 sat ujutro Obala Bjelokosti i Egipat, a u 4 sata ujutro Švedska i Tunis. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, puhat će umjereno do pojačano, ujutro moguće i jako jugo koje će prema večeri malo oslabljeti. More će biti malo do umjereno valovito, tijekom dana moguće i valovito, osobito na otvorenom. Minimalna temperatura zraka u Dubrovniku od 21 do 23 stupnja, na ostalom području županije od 16 do 19, a maksimalne dnevne temperature zraka do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Rekla sam vam da ima puno obavijesti za sutra. Elektrojuga, Korčulu smo riješili, idemo u grad Lapad. Trafostanica Centar Lapad, Grebenska ulica broj 15, 17, 19, 19B i 19A su sutra bez struje od 8 do podne. Nadam se da ste tad na poslu, to se uvijek nadam i da vam neće ekstra struja faliti. Znači Grebenska 15, 17, 19, 19A i 19B sutra od 8 do podne bez struje. Slušamo dvije talijanske, Il tempo se ne va, pa onda jedna koja me uvijek poslušajte, Una more grande, pa ako budem mogla javit ću vam se iza, ako ne budem jako puno plakala. Volim jako pjesmu Una more grande, nadam se da će vam se svidjeti.

Ah, grande pjesma, obožavam. Je li vam neko ikad tužan nakon pjesme čita obavijest Elektrojuga? Prebacim se ja tako na Elektrojug da malo ono tugu razbistrim. Zatun sutra bez struje, vrh sela Pinji, na Batu za crkvom parni brojevi od 18 do 24 i neparni od 15 do 35, osim 17 i 23 i gomila 15. Ne znam, jeste li uspjeli sad sve ovo pohvatati što sam vam čitala. U svakom slučaju vrh sela Pinji, Nabatu i dio ulice za crkvom, gomila broj 15, trafostanici Pinji Zaton. Dakle, sutra su radovi, od 8.30 do 14 sati nećete imati struje. Idemo na Klapu Libar, malo žešće, dite, može.

Imamo jednu želju, niste htjeli u eter, to mi je malo žao, ali ćemo vam želju ispuniti. Con te partiro Andrea Bocelli, talijanski, a što se Formule 1 tiče i Španjolske, danas se od tri vozi Gran Premio de Barcelona. U Kataluniji, 30 stupnjeva, evo, nemam onu ekipu od prošli put, bilo mi je lijepo s njima to vama modno prenosit, jer ljudi se razumiju. A ja sam onako gledala kako izgleda. Što se tiče izgleda, evo sad su mi poslali, doma su, ali isto sudjeluju. Slike Kimija, hlade ga, ima bi da je 30 stupnjeva, neku folju čovjek zamutan. Para, ono, znate kad se borite protiv svemiraca, ali ako pratite, onda se više razumijete od mene. Ja to ovako samo malo natuknem. U tri, znači, počinje vožnja, a vaša želja sad, Andrea Bocelli.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
12: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
14: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija. Radio Matura.
15: Ne postoji malo ponižavanja.
16: Ne postoji malo batina.
17: Ne postoji malo vrijeđanja.
18: Ni malo prijetnji.
15: Djeci treba puno usmjeravanja.
19: I puno jasnih granica.
20: Djeci treba puno objašnjavanja.
21: Puno podrške.
22: I puno strpljenja.
23: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu, tri su osobe poginule, za jednom se još traga. U Hrvatsku se vratila dvojica pomoraca koji su od travnja bili na brodu zapljenjenom u Hormuškom tjesnacu. Katarski pregovarači otputovali u Teheran kako bi pomogli finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, u Dalmaciji pretežno sunčano.
3: O tragediji koja se dogodila na moru između Šolte i Brača još ne znamo pojedinosti, no policija je potvrdila kako je od osmero ljudi na jedrilici troje poginulo, a jedna je osoba nestala i za njom se još traga. Iz Splita nam se javila Miranda Hrabar.
4: Svih osam putnika su s jedrilice, a spašenima su djelatnici hitne medicinske pomoći pružili pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem u bolnicu, priopćila je splitska policija. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svom priopćenju ističe kako je dojava o sudaru dvaju plovila u lučkoj kapetaniji Split zaprimljena u 11 sati i 34 minute, o čemu je informacija odmah proslijeđena Nacionalnoj središnici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Prema zasad dostupnim informacijama, kod splitskih vrata sudarili su se katamaran privatne domaće tvrtke i jedrilica koja plovi pod francuskom zastavom, a koja je potom i potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. U potragu za nestalim angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
5: Ej, gore to je skupe jedrilicu ovdje ispred nas. A kako, udre, on ju potonila ovdje. Ja sam usporio, gledam šta je.
6: Ano, vuče još.
5: Ja vi je lubio koga ga. Evo, more je čovjek.
4: Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. Kapetan lučke kapetanije Split, Željko Kuštera, detalje o ovoj nesreći iznijeće u 16 sati.
3: Tragedije se nažalost događaju i na rijekama, tako je Drava jučer u Međimurju odnjela život 14-godišnjeg dječaka, pa policija ponovno upozorava na opasnosti kupanja na neuređenim mjestima. Očevidom je utvrđeno da se skupina mladića kupala u starom koritu Drave blizu Gornjeg Hrašćana, a jedan je od njih skočio u rijeku i otplivao prema središnjem dijelu toka koji ga je povukao ispod površine, nakon čega više nije izronio.
0: Građani se upozoravaju da se za kupanje koriste uređenim i nadziranim kupalištima i da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima, te da ne procjenjuju svoje plivačke sposobnosti i ne plivaju sami. Rijeke zbog virova jakih struja i promjenjiva toka predstavljaju posebnu opasnost, dok jezera i šljunčane kriju rizike poput naglih promjena dubine, temperature i muljevitog dna. Velik problem kupačima katkad je i raslinje o koje se zapletu, pa se zbog panike mogu i utopiti. Policija upozorava i na moguće lomove kralježnice ili vrata ako se skače na glavu u vodu nepoznate dubine.
1: Dnevne novosti.
3: U Hrvatsku su se vratila dvojica naših pomoraca koji su bili na kontejnerskom brodu Francesca koji je potkraj travnja Iran zaplijenio u Hormuškom tjesnacu. Njihov je povratak organiziralo u Ministarstvo vanjskih poslova, a kako je priopćio sindikat pomoraca koji je i izvijestio o njihovu povratku u slučaj tog broda, još je jedanput upozorio na sigurnosne rizike s kojima se suočavaju pomorci radeći u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata pomoraca, Neven Melvan.
7: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da bude diplomata u nekim dijelovima svijeta. Tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovako.
3: Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik rekao je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje. Iako je Donald Trump rekao da očekuje potpisivanje danas, iz Teherana stižu vijesti da još nema konačne odluke. Anabela Lajkauf.
6: Poklon za 80. rođendan Donaldu Trumpu vjerojatno ipak neće stići na vrijeme, unatoč tome što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi prije dva dana dao naslutiti da je dogovor blizu. Naime, analitičari upozoravaju da bi politički otpor tvrdolinijaša u iranskim redovima mogao usporiti proces. Ono što se zna, kako tvrde neimenovani dužnosnici, jest to da bi se pojedinosti o postupanju s postojećim iranskim zalihama obogaćenog uranija trebale dogovoriti u idućih 60 dana, te da Iran ustraje na tome da se razrjeđivanje nuklearnog materijala mora provesti unutar njegovih granica. Stanovnici Teherana nisu previše optimistični u vezi s dogovorom.
8: Ništa se ne može predvidjeti. Trump ode u krevet, probudi se, donese odluku i želi je provesti. No u svakom slučaju dogovor se trebao postići odmah. Amerika traži ozbiljne ustupke od Irana i dobit će ih ili sporazumom ili ubijanjem. Što se prije postigne dogovor, to bolje. Amerika neće postići dogovor jer ovo je samo dio njihovih političkih igara. Pokušavaju kupiti vrijeme. Možda žele vidjeti što se događa u drugim dijelovima svijeta, u ratu Rusije i Ukrajine, ili što se događa između Kine i Tajvana. Kupuju vrijeme kako bi se mogli vratiti ratovanju.
6: Nacrt mirovnog sporazuma predviđa i privremeno ukidanje sankcija na iransku naftu, a ključan dio sporazuma je deblokada Hormuza i ukidanje američke blokade iranskih luka. Također u Teheranu tvrde da sporazum obuhvaća i oslobađanje zamrznute iranske imovine u vrijednosti od 25 milijardi dolara. O nacrtu sporazuma danas će raspravljati i izraelska vlada, a situacija u Iranu i posebice u Hormuškom tjesnacu bit će i glavna tema sastanka skupine najbogatijih zemalja svijeta, G7, koji sutra počinje u francuskom gradu Evian-le-Bas. Analitičar na Ženevskom sveučilištu Cedric Dupont međutim kaže kako će sastanak poslužiti kao svojevrsni test.
8: Možemo probati biti optimistični, no ono što je predsjednik Trump signalizirao u proteklih 12 mjeseci jest to da nije previše zainteresiran za povratak u svijet dobre koordinacije između zemalja. Njegov je interes više u tome da sve te zemlje daju potporu njegovoj agendi, točnije suprotstavljanju Kini i pomoći u rješavanju iranske zavrzlame i otvaranja Hormuškog tjesnaca.
6: U međuvremenu američki građani sve više osjećaju teret blokade Hormuza i iranskog rata, pa poručuju Trumpu da je vrijeme da se vrati onome što je obećavao u kampanji, Americi i njezinim građanima na prvom mjestu.
3: Analitičari smatraju da ruska ofenziva na bojištu u Ukrajini gubi zamah, iako su ukrajinski gradovi mjesecima izloženi sve jačem ruskom bombardiranju. Ukrajinski je predsjednik potvrdio noćne napade na ruske naftne i kemijske pogone. Gotovo tri mjeseca od odluke da će presretati ruske tankere iz tajne flote Ujedinjeno Kraljevstvo prvi put je to i učinilo. Riječ je o tankeru Smirtos koji plovi pod kamerunskom zastavom i isplovio iz ruske luke na Baltičkome moru prije 9 dana. Danja Dubravac.
0: Britanski komandosi i policija ukrcali su se na ruski naftni tanker Smirtos iz tajne flote koji je pokušavao proći kroz engleski kanal. Operacija je izvedena u bliskoj koordinaciji s francuskim vlastima koje imaju iskustvo u presretanju plovila, priopćilo je Ministarstvo obrane i dodalo da tajna flota ima barem 700 plovila koja prevoze 3/4 ruske nafte koja je pod sankcijama. Premijer Kir Starmer priopćio je kako je uspješna akcija nanijela još jedan udarac Rusiji i podsjetila one koje potiču Putinov rat u Ukrajini da se neće moći sakriti. Državna tajnica Lisa Nandi.
9: To dokazuje našu ozbiljnost u tome jer nije lako. Odlučni smo to činiti jer je prekid financiranja akcije u Ukrajini jedan od glavnih načina da se osigura ukrajinska pobjeda u ratu, da ih podupremo u tome, a onda i u miru, pomažući u obnovi.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Ujedinjenom Kraljevstvu i poručio da svaka odluka partnera koja Rusiji oduzima prihod ograničava rat.
10: Mamajmo. završiti.
8: Moramo završiti ovaj rad dostojanstveno i uz zajamčenu sigurnost. O tome ćemo razgovarati s našim partnerima na sastancima G7 u Francuskoj, Europskog vijeća i NATO-a. Pregovori i sastanci u Europi sljedećih tjedana ne smiju biti prazni. Donosimo im sadržaj i od naših partnera očekujemo sadržaj. Trebamo politički napredak u suradnji, što uključuje sporazume o dronovima, nove sankcije protiv Rusije i novu potporu Ukrajine, posebice protuzračne obrane i sposobnostima dugog dometa. Pokazujemo da su ukrajinske sposobnosti dugog dometa odlučujuće u napadima duboko u privremeno okupiranim teritorijima, te u napadima na ruske naftne pogone i vojno-industrijska poduzeća.
3: Objavio je da je ukrajinska vojska noćas napala naftni pogon u dvijema ruskim regijama, te da su izveli napade i na rusku vojnu logistiku u okupiranim dijelovima Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je rekao da Ukrajina u nemogućnosti obrane od ruske navale pribjegava terorističkim metodama napadajući civilne objekte i infrastrukturu.
11: A Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prvo pregovaračko poglavlje s Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Prvo poglavlje odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti. Volodimir Zelenski.
12: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
9: Rumunjski centristički predsjednik Nikus Ordan dao je mandat za sastavljanje vlade Adrianu Vesteu, članu liberalne stranke, nakon što se neovisni kandidat Eugen Tomac povukao. Vladu je nastojao sastaviti od tehnokrata, no nije dobio dovoljnu potporu stranaka u parlamentu. Vestea sada ima 10 dana da sastavi vladu. Sljedeći parlamentarni izbori u Rumunjskoj nisu najavljeni prije 2028. Cilj predsjednika Dana je završiti političku krizu, koja je zaustavila donošenje politika, ugrozila pristup fondovima Unije i pridonijela rekordno niskim vrijednostima valute leu.
11: Švicarski birači na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka, koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Nakon zastupnika desnice poslušajmo zastupnicu Zelene stranke.
12: Želimo zaštititi ono što volimo kako bismo osigurali da Švicarska ostane prekrasno mjesto za život. Nećemo preko noći ukloniti prometne gužve, ali zakon će nam omogućiti prilagodbu cestovne infrastrukture i gradnju stambenih objekata. Inače ne možemo apsorbirati ovaj masovni priljev ljudi.
9: Ova inicijativa je izuzetno opasna jer je ksenofobična. Od stranaca pravi žrtvene jarce, kao da su oni odgovor na sve društvene probleme. To je prevara jer neće riješiti pitanje održivosti. Riskiramo osiromašenje Švicarske i temeljno potkopavanje sporazuma s Europskom unijom. U međuvremenu objavljene su preliminarne projekcije nacionalne televizije SRF, koje pokazuju da bi birači trebali odbaciti prijedlog o ograničenju broja stanovnika. Navodno se oko 45% birača izjasnilo za prijedlog, a 55% bilo je protiv. Većina birača očito daje prednost ekonomskoj stabilnosti i vezama zemlje s Europskom unijom u odnosu prema bojazni da imigracija opterećuje javne usluge, utječe na povećanje najamnina i potiče kriminal.
11: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević. Od posljedica jučerašnje prometne nesreće kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu poginuo je 33-godišnji motociklist, a njegova 21-godišnja suputnica teško je ozlijeđena, izvijestila je zagrebačka policija. Nesreću je skrivio 26-godišnji vozač Audija, koji je na raskrižgu skrenuo ulijevo unatoč zabrani.
9: Pritom nije propustio motocikl Piaggio, koji je dolazio iz suprotnog smjera i kojemu je na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo, te je imao prednost prolaska. Motociklistu je liječnička pomoć pružena u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, gdje je od dobivenih ozljeda umro. Vozač automobila je uhićen zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće.
11: Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HTV rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
10: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
11: I za kraj, u hotelu u Aleksandriji, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija u SAD-u, održan je prigodni događaj Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi, koji su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Nogometnim savezom. Među mnogobrojnim uzvanicima bio je i glumac John Malković, koji odnedavno ima hrvatsko državljanstvo, a kad posjeti Hrvatsku, sve mu se u njoj sviđa. Nakon Malkovića slušajte izbornika Zlatka Dalića.
12: Bio sam s poslovnim partnerima i njihovim obiteljima na krstarenju i bilo je odlično. Proveo sam dosta vremena i nikad nisam otkrio nešto što mi se ne sviđa.
13: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
11: Sanja Žigerfrljuk.
14: Tri su dana do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Kako teku pripreme za dvoboj protiv Engleske, iz Aleksandrije javlja Dameo Ramić-Kovačić.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Bliži se dan kad će i Hrvatska odigrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prije polaska u Dallas na okršaj s Englezima, Vatreni su u redovnom radnom ritmu u svojoj američkoj bazi. Ako niste znali, u neposrednoj smo blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, Branić Marin Pongračić, o tome kaže.
17: A mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno, dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna.
16: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
17: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno.
16: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
14: A čak četiri utakmice igrane su sinoć i noćas. U najzanimljivijoj do sadašnjeg dijela prvenstva Brazil i Maroko odigrali su 1-1. Prije toga, istim je rezultatom, pomalo iznenađujuće, završio i susret Katar-Švicarska. Škotska je pobjedila Haiti s 1-0, a Australija Tursku 2-0. U 19 sati utakmica Njemačka Curaçao, u 22 Nizozemska Japan. Sat vremena poslije ponoći obala bjelokosti Ekvador, u 4 sata Švedska Tunis.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Valent i Martin Sinković vratili su se pobjedama. Pobjedili su u finalu utrke u dvojcu na pariče na svjetskom kupu u Plovdivu i to s odličnim vremenom blizu njihova svjetskog rekorda. Nakon što je kao sretna gubitnica ušla u glavni turnir u londonskom Queensu, Dona Vekić stigla je do finala prvog nakon dvije godine. Protivnica u borbi za naslov joj je Britanka Emma Raducanu. Košarkaši New York Knicksa prvaci su NBA lige. U petoj utakmici finala u gostima su svladali San Antonio Spurse 94-90 i osvojili naslov nakon 53 godine.
15: Vremenska prognoza.
11: Kristina Klemenčić, Novinc.
18: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano. Povremeno umjerene na oblake bilo je na zapadu zemlje. Zapuhao je umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila između 25 i 30 stupnjeva. U nastavku poslije podneva, osobito prema večeri, u središnjim i istočnim predjelima slijedi jače naoblačenje s kišom i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme praćeno obilnom oborinom i tučom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer na sjeveru naglo u okretanju na prolazno jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na udare i olujan. Na moru i uz njega i dalje sunčano. Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjereni južni i jugozapadni. U četvrtak na sjeveru sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin. Danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
15: Dnevne novosti.
11: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu, tri su osobe poginule, za jednom se još traga. U Hrvatsku se vratila dvojica pomoraca koji su od travnja bili na brodu zapljenjenom u Hormuškom tjesnacu. Katarski pregovarači otputovali u Teheran kako bi pomogli finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, u Dalmaciji pretežno sunčano. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.
15: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. U teškoj pomorskoj nesreći kod Splitskih vrata između Brača i Šolte tri osobe smrtno stradale, dok se za jednom još uvijek traga. Svjetski dan darivatelja krvi, sutra akcija Crvenog križa Dubrovnik. Sutra i nova sjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika. Očekuje se burna rasprava o izvješću o radu javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik. Gost Dnevnika županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Glazbena diva Tereza Kesovija oduševila sinoćnim koncertom u Kneževu dvoru, večeras novi od 21 sat. Večeras u Orebiću počinju zvuci Dalmacija, u Dubrovačkom primorju nastavlja se obiteljski filmski vikend. U Trstenu završava trodnevnica u oči sutrašnje proslave Dana zaštitnika župe, a u klaustru samostana Svetog križa u Gružu otvaranje izložbe slika. U sportskim minutama o svjetskom nogometnom prvenstvu, pobjedi vaterpolista Juga i finalnom danu utrke svjetskog prvenstva električnih morskih jurilica u Dubrovniku. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati. S vama će biti Mario Buconić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mario Bucanić.
1: Dobro vam dana, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
0: U teškoj pomorskoj nesreći kod Splitskih vrata između Brača i Šolte, tri osobe smrtno stradale, dok se za jednom još uvijek traga.
1: Svjetski je dana darivatelja krvi, sutra akcija Crvenog križa Dubrovnik.
0: Sutra i nova sjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika, očekuje se burna rasprava o izvješću o radu javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik.
1: Gost Dnevnika, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
0: Glazbena diva Tereza Kesovi je oduševila sinoćnim koncertom u Kneževu dvoru večeras novi od 21 sat.
1: Večeras u Orebiću počinju zvuci Dalmacije, a u Dubrovačkom primorju nastavlja se obiteljski filmski vikend.
0: U Trstenu završava trodnevnica uoči sutrašnje proslave Dana zaštitnika župe, a u klaustru samostana Svetog križa u Gružu otvaranje izložbe slika.
1: U sportskim minutama o svjetskom nogometnom prvenstvu, pobjedi vaterpolista Juga i finalnom danu utrke svjetskog prvenstva električnih morskih jurilica u Dubrovniku.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Teška pomorska nesreća u Splitskim vratima, morskom prolazu između Šolte i Brača. Katamaran je udario u jedrilicu, tri su osobe poginule, za jednom se još traga. Iza Splita se javila Miranda Hrabar.
2: Svih osam putnika su s jedrilice, a spašenima su djelatnici hitne medicinske pomoći pružili pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem u bolnicu, priopćila je splitska policija. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svom priopćenju ističe kako je dojava o sudaru dvaju plovila u lučkoj kapetaniji Split zaprimljena u 11 sati 34 minute, o čemu je informacija odmah proslijeđena Nacionalnoj središnici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci. Odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Prema zasad dostupnim informacijama, kod Splitskih vrata sudarili su se katamaran privatne domaće tvrtke i jedrilica koja plovi pod francuskom zastavom, a koja je potom i potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. U potragu za nestalim angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
3: Ej, gore to je skupe jedrilicu od ispre nas.
4: A kako, udrije, on ju potonila je
3: ovdje. Ja sam usporija, gledam šta je.
5: A navuče je još.
3: Treba vidjeti, ubio koga ga. Evo, more je čovjek.
2: Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. Kapetan lučke kapetanije Split, Željko Kuštera, detalje o ovoj nesreći iznijeće u 16 sati.
1: Svjetski je dan darivatelja krvi, posvećen je ljudima koji drugima davaju najvrijedniji poklon koji se ne može kupiti.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik zahvaljuje svim darivateljima krvi na njihovoj humanosti, solidarnosti i plemenitosti. Upravo s ovim povodom sutra organizira akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Dubrovačkom primorju, točnije u dvorani osnovne škole Slano od 9 do 12 sati.
1: Ravnatelj Crvenog križa Dubrovnik Tomislav Moretić.
6: Svake godine svojim akcijama radimo na aktivaciji i prikupljanju krvi, aktivaciji naših članova i darivatelja. Ove godine smo tijekom 5 mjeseci, što me posebno veseli, imali i čak i novih darivatelja krvi koji su prvi put darivali krv. To je jedan veliki uspjeh i nadamo se da ćemo na taj način i dalje nastaviti. Mislim da trenutno, kako je stanje za potrebama krvi tijekom ljeta sve veći, cilje naših gosta je veliki, pojačan je cirkulacija ljudi, tako da nam je svaka doza potrebna i ja ovom prilikom pozivam sve naše darivatelje da se uključe, da se jave na naše akcije i odazovu i darivaju krv kao i do sada, a i sve nove koji se možda plaše, koji nisu do sada darivali krv, da se odvaže na taj čin, daruju krv, sudjeluju u toj plemenitoj akciji.
1: Nastavljamo s pozitivnim temama.
0: Marijan Žitnik, mladi je dobrovački poduzetnik, predsjednik udruge Maritimo Recycling, koja se bavi čišćenjem mora i recikliranjem plastike.
1: Otkrio je za Radio Dubrovnik i neke nove planove za budućnost.
5: Čistimo, recikliramo i evo i dalje jedna pozitivna i vesela energija oko te priče. Pripremamo još puno stvari i sa zajednicom tehničke kulture i samostalno. Tako da evo, ljeto je pred nama, napokon možemo biti malo vanka na plažama i očistiti nešto i okupati se, tako da evo, u punoj snazi smo trenutno. Kad bi bar mi ostali bez čepova, to bi bila pobjeda za svih zajedno. Ali nažalost to nije slučaj, mi dobivamo i bez obzira na te nedvojive čepove, dobivamo velike količine plastike koju eto stvarno pokušavamo ispriječiti da ode u more i reciklirati i pretvori u nešto korisno. Evo mi tamo sad pripremamo isto jedan projekt reciklaže ribolovnih mreža, jer i kad se u momentu kad se one izvade, kad odu na odlagalište, one su isto i dalje problem. Mi ćemo to probati presresti i iskoristiti ribolovne mreže i raditi proizvode od njih također.
0: Sutra je u 9 sati nova sjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika, a među 39 točaka dnevnog reda sigurno će poseban interes vijećnika izazvati izvješće o radu javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik.
1: Puno je nelogičnosti koje je otkrila i unutarnja revizija grada Dubrovnika, te dala ukupno 31 preporuku za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. I dok se Srđevci pitaju tko bi u bilo kojoj tvrtki nakon ovakvog revizijskog nalaza poslovanja bio nagrađen drugom ili ponovnom funkcijom, gradska vijećnica SDP-a Anita Bonačić-Obradović naglašava da je više odgovornih za ovaj slučaj.
7: Sad je tu XY, što ste rekli sami, nelogičnosti preplaćenih, to jest uduplo plaćenih knjigovodstvenih usluga, korištenje automobila, ono kako god kome padne na pamet, nekontroliranje tko koliko radi, prekovremeni itd. itd. Dakle, nije se dobro vodilo. Ali onda meni što je još fascinantnije, nakon što je unutarnja revizija našla XY nelogičnosti, vratila se opet pod VD ravnateljica, a ovaj bivši ravnatelj je otišao da vodi financije Linđu. I upravno vijeće ostalo isto. Što to znači? Znači, trošio se javni novac, šakom i kapom, mi smo došli do povećanja izdvajanja za azil oko 1 milijun eura, povećanju rashoda za zaposlenike od 20.000 eura do 500.000 eura u godinu i po dana. I dijete u 4. razredu osnovne škole bi mogli izračunati, aha, ili primijetiti, to nešto nije tu u redu. I mi smo sve ostavili jednako. Čak smo nagradili, znači, bivšeg ravnatelja koji je zbog osobnih razloga otišao i on je zaposlen sad kao u financijama nekakve druge firme, znači društva Linđa. Kako će tamo voditi onda financije? Tako da je to sve jako upitno i mene strah da stvarno trebamo malo više pozabaviti kako se taj javni novac troši. Nemojte zaboraviti, javni novac, to znači novac od svih vas građana.
1: U Skloništu za nezbrinute životinje Dubrovnik sve je po zakonu i nema nikakve izvanredne situacije, odgovara gradonačelnik Mato Franković.
8: Nema situacije. Ja sam vidio izvješće o reviziji, nema nikakve situacije. U vezi bilo čega, vezano za temu, za azil, za životinje, nema situacije. Dakle, sve je lege artis, sve je čisto, jasno, sve je dokazivo, svaka stavka, svaki zarez, svaki članak, sve. Jer nemojte zaboraviti, reviziju u azil nije poslao nitko nego ja. Isto kao što sam poslao i sve druge ustanove. Idemo korak po korak i tako dalje.
1: Početkom protupožarne sezone sve je više posla i za naše vatrogasce. Sinoć su imali intervenciju na moru u Zatonu, ali više puta su morali reagirati posljednjih dana i na širem dubrovačkom području. Upravo je zato gost današnjeg dnevnika županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Gospodine Simoviću, motorna jahta se zapalila kod rta Bat, nedaleko ulaska uvalu u Zatonu. Usprkos naporu vatrogasaca potonula je na dubinu od oko 30 metara, a iza lučke kapetanije poručuju da trenutno ne predstavlja opasnost za sudionike u pomorskom prometu. Možete li nam malo više reći o ovoj intervenciji?
9: Mi smo dojavu dobili, sa brodom Orlando krenuli, brod je bio već u poprilično razbuktaloj fazi, tako da smo pristupili gašenju, ali evo, Bogu hvala da niko nije stradao, došlo do potonuća broda, stvari materijalne štete, ali evo, nema onečišćenja i promet će se odvijati dalje, ali evo, šteta je velika.
1: Imali ste u jednom danu 3 požara uz Jadransku magistralu, 2 na predjelu Rataca, 1 na Gornjem Brgatu. Kolege vatrogasci poslali su apel sudionicima u prometu na odgovorno ponašanje i postavili pitanje svima, je li slučajnost da u istom danu izbiju 3 požara tik uz cestu?
9: Tako, izbili su 3 požara. Ratac, sva su bila na nekim grubim lokacijama i taj dan je bilo vjetra, ali evo Bogu hvala. Što radimo pred sezonu, radimo uvijek to, ali ja moram reći izraženi na sezonu, odmah svi krećemo na požar, znači grad i primorje, ne gledamo tu granicu famoznu općine ili grada. To je bilo dokaz dobar, na Ratcu su oba 2 požara brzo ugašena, iza tega nam je planula župa, opet isto uz put, on se još brže širio jer je bilo jako jugu župi Dubrovačkom, ali evo apel apsolutno na sve u prometu da paze, ako je to razlog, ne znamo koji, ali ako je to razlog neka paze, nek budu odgovorni, ako koga vide neka upozore da se ponaša. Ulazimo jako toplo vrijeme, a evo svi smo svjedoci ovih nevera koje nam otežavaju u svakom smislu, vrućina i malo vjetra stvara veliki problem.
1: Koliko ste imali posla na početku ove protupožarne sezone i koliko su vatrogasci spremni?
9: Pa gledajte, ove godine neki broj malo više u nas u županiji, 10% više, imali smo i na Korču jedan veliki požar, i imali smo u Stonu, imali smo u dolini Neretve na području Tršaka velike požare, čak sam dignuo i zračne snage na području Metkovića. Broj je malo veći, ali ona još to uvijek je dobro, ali stvarno moramo svi skupa paziti. Mi smo krenuli sa sezonom od 1.6. s pojačanim dežurstvima na svim lokacijama, video nadzor aktivirali na području cijele županije. Tu smo, jesmo spremni, ali ja rekao sam, neželjeni trenutak, odnosno jedan jak vjetar, jedan nepažnja može stvarno dovesti do katastrofe, a evo, ne daj Bože, naše područje je prošlo puno, puno velikih, ali evo, zadržimo save ljepote koje imamo.
1: Gost Dnevnika Radio Dubrovnika bio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
9: Hvala i vama.
0: U župi Svetog Vida u Trstenu završava trodnevnica uoči sutrašnje proslave Dana zaštitnika župe. Sveta misa je u 19 sati, a potom slijedi nastup Pučkog zbora Konavle u 20 sati.
1: Program Zvuci Dalmacije počinje večeras u Orebiću. Svake nedjelje donosi klapske večeri na kojima nastupaju klape Nava i Geta. Otvaranje je u 20 sati u crkvi Nuncijata.
0: U tijeku je obiteljski filmski vikend u Slanom uoči početka 3. izdanja Slano Film Daysa. Događaj koji povezuje hrvatske i regionalne autore te eminentna imena iz svijeta filma i filmske industrije. Tako je večeras u ljetnom kinu Vila Riva besplatna projekcija filma Svadba s početkom u 21 sati i 15 minuta.
1: Naša glazbena diva Tereza Kesovija sinoć je oduševila okupljene u Kneževu dvoru, a večeras je na istom mjestu i njezin drugi oproštajni koncert. Početak je u 21 sat, a svi koji nisu uspjeli doći do ulaznica, koncert mogu pratiti i preko video ekrana postavljenog na Stradunu.
0: Večeras je u 20 sati u klaustru samostana Svetoga križa u Gružu otvaren izložbe slika pod nazivom Igra. Biće predstavljeni radovi autorica Ivana Jovanović-Trosman, Iris Lobaš-Kukavičić, Nevenke Curić i Mirande Rako-Kuzmanić. Izložbu će otvoriti doktorica znanosti Katja Bakija, u glazbenom dijelu nastupit će Stjepo Gleđ-Markus.
1: Evo što su nam o izložbi redom rekle Ivana Jovanović-Trosman, Nevenka Curić i Miranda Rako-Kuzmanić.
10: Inicijator je bio fratar Marin Golubović, koji je dominikanac u Crkvi Svetog Križa, i on je želio da se osmisli jedan program koji bi imao neku humanitarnu, evo, poruku, tako da mi ćemo nastojati da sva sredstva od prodanih slika pomogne župi Svetog Križa, dominikanskoj župi i obitelji Kalauz. Slike su pune radosti, vedrine, igrali smo se. Od srca smo se igrali u posljednjih možda pola godine i to je ono što smo napravili, evo, za ovu prigodu.
11: I mislim da kroz ove slike smo puno toga rekli, svaka na svoj način i svaka svojom tehnikom i onako kako radimo. Danas, evo, u ovoj brzini i strci u kojoj živimo, mislim da je potrebno ne ponekad, nego zaista svakodnevno podsjetiti se da smo svi ipak samo djeca Božja i da trebamo biti puni radosti i optimizma.
10: Ta ozbiljnost koja nas prati u životu i svi ti izazovi, problemi, na kraju svega uvidiš da je život jedna velika igra. I zaista, ako god dođe, vidjet će da sve te slike imaju nekakav optimizam, neko veselje, poetiku boja. Sve smo nekako koloristi. Tako sam stvarno sretna što poznajem ove drage žene, jer su zaista prije svega humane, velike duše i pomažu kad treba, u stvari kad je najpotrebnije, tu su.
0: Večeras je na Orsuli posljednji nastup međunarodnog umjetnika i cirkusanta koji je od petka zabavljao najmlađe na početku ciklusa predstava za djecu i obitelji u sklopu projekta Acoustic City Dubrovnik. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz za mlađe od 18 godina je besplatan.
1: Finalne utrke svjetskog prvenstva električnih morskih jurilica održane su jučer u gradu, a natjecanje 10 timova čiji su vlasnici planetarno popularne zvijezde poput Rafaela Nadala i LeBron Jamesa pratio je premijer Andrej Plenković, ističući važnost događaja za globalnu promociju Dubrovnika i Hrvatske. Tamo je uz Rafaela Nadala i LeBron Jamesa bila i Katarina Lučić-Štampalija.
12: Nakon što je prošle godine proglašena najbolje organiziranom u seriji destinacija u kojima se ovakve utrke održavaju, električni gliseri atraktivnog izgleda ponovno su privukli pozornost građana i posjetitelja. Izvrsna je to promocija Dubrovnika, istaknuo je ususret finalnim utrkama gradonačelnik Mato Franković.
13: Ako mjerimo marketinški uspjeh njihovih postova, on se broji u više miliona postova samo Dubrovniku u posljednja dva dana. To je ono što ova trka znači za Dubrovnik, grad izvrsnosti.
12: Podsjetimo, vlasnici 10 timova za koje se natječe 20 vozača i vozačica naizmjenično su planetarno popularne zvijezde, a neki od njih su pratili subotnje finale. Osnivač natjecanja Alejandro Gag.
14: Presretni smo što smo ponovno u Dubrovniku. Dubrovnik je među najljepšim gradovima na svijetu i ove godine su svoje timove došli podržati te u Hrvatskoj uživati vlasnici timova Rafael Nadal, Kyle Kuzma i LeBron James. Riječima Arnolda Schwarzeneggera, vraćamo se i do godine.
12: Cijeli projekt podržava i hrvatska vlada preko Ministarstva turizma, pa je za ovu i iduće dvije godine u proračunu predviđeno po milijun eura, premijer Andrej Plenković.
15: Država podržava putem Ministarstva turizma cijeli ovaj projekt, jer smatramo da je ovo fantastično dodatna promidžba hrvatskom turizmu, nazočnost ovakvih globalnih superzvijezda. Danas putem društvenih mreža, medija, znači jednu nevjerojatnu, ja bih rekao, nemjerljivu promociju Hrvatske i zato mi je izuzetno drago da i grad, da evo i praktički svi oni koji su ovdje došli, su itekako zadovoljni da je Dubrovnik domaćin jedna utrka.
12: U samu utrku proteklih dana održan je niz popratnih događaja, organizatori već poručuju, vidimo se i do godine.
1: Odigrane su utakmice trećeg dana svjetskog nogometnog prvenstva. Evo rezultata: Švicarska-Katar 1-1, Brazil-Maroko 1-1, Škotska-Haiti 1-0 i Turska-Australija 0-2. U 19 sati igraju Njemačka i Curaçao, u 22 sata Nizozemska i Japan, u 1 sat ujutro Obala Bjelokosti i Egipat, a u 4 sata ujutro Švedska i Tunis. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije.
0: Vaterpolisti Jug Adriatic osiguranja poveli su u seriji za treće mjesto u prvenstvu Hrvatske. Sinoć su u Rijeci bili bolji od Primorja 20:16 uz čak 10 pogodaka Vlaha Pavlića.

0: Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo. Puhaće umjereno do pojačano, ujutro moguće i jako jugo koje će prema večeri malo oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito, tijekom dana moguće i valovito, osobito na otvorenom. Minimalna temperatura zraka u Dubrovniku od 21 do 23 stupnja, na ostalom području županije od 16 do 19, maksimalne dnevne do 29 stupnjeva.
1: Bilo je to sve u Dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam uspješan tjedan.

Formula 1, Barcelona u 16:30, još 4 kruga. Hamilton vodi, Mobidovo, žuta kaciga donosi bolju sreću nego ona šljakićasta roza, navijam za žutu. Antonelli i Russell, Russell je dosta dugo bio na drugom mjestu, sad je Antonelli, ima biti da su Antonelli ipak bolje ohladili, ako ste gledali ona hlađenja u dresovima s klimom i ventilatorima, evo, za sad bolje ohlađen Antonelli. Vidjet ćemo, imamo još 4 kruga. Ko će bolje?

Gotovo, Hamilton prvi, Russell drugi, Norris treći, a nije čak. Da, žao mi je Kimija, ali evo, nećemo to poremetiti ukupni poredak.

Može, može, Nina Badrić. Da biram, vi izaberite sutra ako možete dati krv Slanu, osnovna škola Slano, dvorana od 9 do podne, dobrovoljno je darivanje krvi. A Gradsko društvo Crvenog križa zahvaljuje se svim darivateljima na humanosti, solidarnosti i plemenitosti povodom Svjetskog dana darivatelja krvi. Dobro je činiti dobro. Dvorana osnovne škole Slano, sutra od 9 do podne.

Lijepo sam vam obećala svu struju pročitat, pa me neđe odnijelo, pa nisam svu. Korčula sutra bez struje, drugi dio, ovo smo rekli, trafostanica Trikop od 8 do 11. Ono što vam nisam rekla, sutra od podne do 15, radovi u trafostanici Narad. Dakle, ovo područje trafostanice Narad sutra od 12 do 15 sati bez struje. Evo, podsjetit ću i na dio Grebenske ulice koji je sutra od 8 do podne bez struje. Brojevi 15, 17, 19, 19a i 19b. I dio Zatona, trafostanica Pinji Zaton od 8.5 do 14.

0: kako sam sretna kad mogu govoriti o lijepim stvarima i onda brzo potezno izazovem čovjeka koji može govoriti o lijepim stvarima. Upao u more, plačući izišao, za dva dana imao najljepši osmijeh na licu, naš dobri
1: dragi. Zapravo
0: dragi.
1: za pet dana, ali opet je, suze su se presušile žalosnice, a pojavile se radosnice.
0: Naš dragi Željko Tutnjević, fotograf i
1: fotoreporter,
0: i htjela sam dodati još puno titula, ali
1: čovjek... Hajde, da čujem, hvali me malo.
0: Hvala se sam. Čovjek dobre duše, velikog srca, rado je pomogao drugima kad god je mogao, pratio je sve važne događaje u gradu i u praćenju jednog, Željko će ispričati detalje, upao je umore i osobe za aparate i mobitele. Željko, tako, dobar ti dan, mogu reći sad, happy day.
1: Baš je tako, happy day.
0: Dobri ljudi su učinili dobru i veliku stvar. Ispričaj nam, molite, što i kako.
1: Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, kad bi počem pjesnički, onako u neko doba, ali bilo u gradu Dubrovniku. Prošle nedjelje, znači prije tjedan dana, bila je klubska regata jedriličarskog društva Orsan za dječake u 12, ono do 12 godina. I ja sam bio zamoljen da idem to snimati, sam dosta puta to snimao i tako, ja sam to rado napravio. I sad su oni imali 4 plova su trebala biti i poslije drugog, ali mi je došla sestra moja draga Marija iz Zagreba, trebalo je njoj posvetiti malo pažnje. Pitam, može mene neko, trebalo je ta regata nije do 3 otprilike biti, dok još ta dva plova oplove. Jer je bio je startni, bova je startna bila blizu grebena, a cilj je bio na ponti od Kalamote. I ja s tim objektivom koji sam imao do 400 mm nisam mogao tako daleko. Kad dođu bliže oko te boje, to sam mogao snimiti, jer su me lijepo postavili, ono, baš kako treba, na regatni brod. Tako, ali mi smo bili usjedreni da oni prate ono kad vrte oko boje i tako. I ja znam da može neko povest do obale, najbliže. I kažu ljudi, može, pozvali motorolom, došao gumenjak, dva člana posade i lijepo ajmo mi do prezidenta. I došli smo mi tamo i kormilar je bio.
0: Dođo smo.
1: I sad što ja nisam računao, ja sam puno puta išao, ali uvijek neko bio još u barki ili koje god, ili gliser normalni ili gumenjak, gdje još neko bio, pa sam ja ostavio cijelu opremu njemu i sad ili njoj koje god bio i sad mi dodaje kad je izađem na obalu. Međutim, tamo je, ovo je dugački gliser je bio i kormilar je bio poprilično otraga i naprijed jedan čovjek dragi stao naprijed i jednu nogu stavi na onaj beton od plaže od prezidenta i govori daj mi ruku, a kako nisam mogao nikako drugačije organizirati dodavanje. Da, više ne zna ni govori. Ja stavim na sebe, evo ova torba i kamera više nije ova ista, ovo, doćemo do nje, ovo je jedna drugačija i ja lijepo stanem i on govori daj mi sad ruku, ja dam ruku i kako valjda dvostruka težina, gumenjak je lagan, jednostavno se ta gumena barka otklizala natrag i nas dvojica sve onako zagrljeni pljasti more.
0: Kamen gori, vol se pjeni.
1: Pjeni kuku meni.
0: E, dobro, da.
1: I ode moj Nikon D750, ode Tamron 18 do 400 mm, ode telefon, ode par onih jadnih eura papirnatih u novčaniku, ali srećom bilo zatvoreno u ovoj torbici i nije potonulo na dno. Inače, mora zvati tamo onaj ambis samo da mi dođe po mene i da roni po te stvari.
0: Je bilo švezni igrač, što hoćeš reći da sad si morao u reprezentaciju.
1: Pazi, ja ti slabo sve u nogomet razumijem. Ja ti više volim sportski ribolov.
0: Dobro.
1: A nikad, ja ti od 10 puta kad odem u ribolov, 9 ne uhvatim ništa, nahranim ribu, a jedan put.
0: Jesi upao i kad umore dok si ribu?
1: Nisam, a saskočio.
0: Dobro.
1: Jedan put kad mi je štap odvuklo u rijeci Dubrovnik, da neka velika riba i kanjac je bio, odnio mi štap, ja sam mislio, Bog zna šta.
0: Svakako utopio si aparat, utopio si mobitel.
1: I objektive. I to je jedna prilično vrijednost velika za mene.
0: A ti si umirovljenik i to ćemo dodati.
1: Jesam, već bit će sad 5. srpnja, točno 5 godina da sam umirovljenik.
0: Nije lako kupiti tu vrstu aparata ni kad radiš?
1: Ne, sačuvaj Bože.
0: I onda
1: šta se dogodi, da sam ja onda u ponedjeljak kad sam došao k sebi, prvo na nedjelja je bila, vidi sestra šta ti je bilo,

0: Uz obalu tuge došli smo i do kraja ovog poslijepodnevnog druženja. Željko mi je još tu rekao da će šutat, ali dogovorili smo se nakon obale tuge s obzirom na ovu lijepu temu Happy Day.
1: Tako je.
0: Pa ćemo slušati Etu James, vrlo rado. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste bili uz frekvenciji Radio Dubrovnik. Ante Bešlić, Milo Kravarović, Marija Laptalo i Mario Buconić bili su dio poslijepodnevne ekipe. Mario ima još neke nastupe. Željko Tutnjević mi je bio gost. Željko, hvala.
1: Hvala ti najljepša na pozivu i što sam bio dvostruku priliku spomenuti ove divne i drage ljude i jednog dragog anonimnog gospara koji je htio sudjelovati, ali rekao ne spominjem ime.
0: Bravo svima, nekako ljepše idem doma. Radosnije, ja. Veselije.
1: Prestao sam plakati.
0: Happy day. Čistili smo suze.

0: Tri su osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11 sati i 30 minuta u pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Svi su stradali s jedrilice te su češki državljani. Jedrilica je plovila pod francuskom zastavom te su na njoj bile još 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. U tijeku je očevid kojim bi se trebale utvrditi okolnosti nesreće. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kušte rekao je kako takvu tragediju ne pamti u više od 30 godina karijere. Potvrdio je da je jedrilica potonula.
1: Na kojoj dubini je li?
2: To je cirka negdje od 50 do 60 metara.
1: Recite mi, hoće li se jedrilica vaditi vani?
2: To će odlučiti državno odvjetništvo, oni će dati nalog. A sada smo u toj fazi, moram reći da u toj fazi što smo uzeli, znači idu ronioci dolje, znači ide najprije dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi, morate znati, tragamo još za jednom osobom.
0: Svjetski je dan darivatelja krvi, posvećen je ljudima koji drugima davaju najvrijedniji poklon koji se ne može kupiti. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik zahvaljuje svim darivateljima krvi na njihovoj humanosti, solidarnosti i plemenitosti. Upravo se ovim povodom sutra organizira akcija darivanja krvi u Dubrovačkom primorju, točnije u dvorani osnovne škole Slano od 9 do 12 sati. Ravnatelj Crvenog križa Dubrovnik Tomislav Moretić.
3: Svake godine svojim akcijama radimo na aktivaciji i prikupljanju krvi, aktivaciji naših članova i darivatelja. Ove godine smo tijekom 5 mjeseci, što me posebno veseli, imali i čak i novih darivatelja krvi koji su prvi put darivali krv. To je jedan veliki uspjeh i nadamo se da ćemo na taj način dalje nastaviti. I ja ovom prilikom pozivam sve naše darivatelje da se uključe, da se jave na naše akcije i odazovu i darivaju krv kao i do sada, a i sve nove koji se možda plaše, koji nisu do sada darivali krv, da se odvaže na taj čin, daruju krv, sudjeluju toj plemenitoj akciji.
0: Večeras je u 20 sati u klaustru samostana Svetoga križa u Gružu otvaranje izložbe slika pod nazivom Igra. Bit će predstavljeni radovi autorica Ivane Jovanović-Trosman, Iris Lobaš-Kukavičić, Nevenke Curić i Mirande Rako-Kuzmanić. Izložbu će otvoriti doktorica znanosti Katja Bakija, a u glazbenom dijelu nastupit će Stjepo Gleđo Markos. Evo što nam je rekla Miranda Rako-Kuzmanić.
4: Ta ozbiljnost koja nas prati u životu i svi ti izazovi, problemi, na kraju svega uvidiš da je život jedna velika igra. I zaista, kogod dođe, vidjet će da sve te slike imaju nekakav optimizam, neko veselje, poetiku boja, sve smo nekako koloristi. Tako sam stvarno sretna što poznajem ove drage žene, jer su zaista prije svega humane, velike duše i pomažu kad treba, u stvari kad je najpotrebnije, tu su.
0: Večeras je na Orsuli posljednji nastup međunarodnog umjetnika i cirkusanta koji od petka zabavljao najmlađe na početku ciklusa predstava za djecu i obitelji u sklopu projekta Acoustic City Dubrovnik. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz za mlađe od 18 godina je besplatan. U Župi Svetog Vida u Trstenu završava trodnevnica uoči sutrašnje proslave Dana zaštitnika Župe. Sveta misa je u 19 sati, a potom slijedi nastup Pučkog zbora Konavle u 20 sati. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, puhat će umjereno do pojačano, ujutro moguće i jako jugo koje će prema večeri malo oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito, tijekom dana moguće i valovito, osobito na otvorenom. Minimalna temperatura zraka u Dubrovniku od 21 do 23 stupnja, na ostalom području županije od 16 do 19, a maksimalne dnevne temperature zraka do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Srdećan pozdrav, poštovani slušatelji. Gošća u Plavom razgovoru je doktorica znanosti Silva Kapurso, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici. Dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Neobično mi je malo.
0: Da, baš sam htjela reći, hoćemo se referirati na radijsko iskustvo na početku ili na kraju emisije. Hoćemo ostaviti kao postscriptum ili ćemo odmah sad otkriti dojam?
1: Pa, meni je dojam super, prvo zato što sjedim na mjestu na kojem sam uvijek sjedala. Dakle, nisi mi uzela mjesto. Evo, sad ćemo biti dalje na vi, bit ćemo jako pristani. Lijepo mi je, drago mi je doći na radio.
0: Da, drago mi je i vidjeti draga lica. Ali ovaj put je zaista povod posve u dosluhu s javnim interesom, što i je misao, smisao i nakana Hrvatskog radija, pa i Radio Dubrovnika, a taj javni interes zapravo ogleda se upravo u svemu onome što Centar za pružanje usluga u zajednici prepoznaje u svom poslanju, dakle, duboko sondiran u potrebe društva. E pa možda ne bi bilo na odmet na samom početku upravo otkriti i detektirati zapravo o kojim ranjivim skupinama društva je riječ i na koji način se propituje i priziva inkluzivnost kojoj smo vrlo skloni verbalno, ali koliko ju zaista možemo primjeriti.
1: Pa evo, ovo je zaista jedan lijepi primjer. U gradu Dubrovniku ovakvih ustanova koje su za ranjive skupine imamo jednu, baš u gradu Dubrovniku. To je dom nekadašnji Maslina, danas Centar za pružanje usluga u zajednici Maslina za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Idući najbliži je u Župi Dubrovačkoj, to je nekadašnji Centar za rehabilitaciju Josipovac, odnosno danas isto tako Centar za pružanje usluga u zajednici Josipovac. On je za osobe s invaliditetom, tim je korisnicima namijenjen, a ovaj centar koji se otvara u Dubrovniku i gdje su radovi u tijeku, o čemu ćemo nešto više govoriti u nastavku, je za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Dakle, to je ogromna lepeza potrebitih koji mogu koristiti naše usluge. Mi na početku nećemo imati trajni smještaj, o tome isto možemo nešto kasnije ako bude bilo vremena. Ono što sada radimo je na 1000 kvadrata, nekih 680 kvadrata će biti prostora koji će moći koristiti naše usluge oni kojima su potrebne i odnose se dakle na djecu do 18 godina i odrasle osobe. Imat ćemo tu cijelu lepezu usluga za djecu i psihosocijalnu podršku za odrasle i za djecu, recimo ranu intervenciju, o tome se dosta govori, to su one nekakve stvari koje baš nedostaju u cijeloj Republici Hrvatskoj, ja bih se usudila reći ne samo u našoj zemlji, nego u Europi i u svijetu i treba gledati nekako kako se i na koji način radi i u drugim državama, gdje su primjeri dobre prakse i kako se mogu ti neki nedostaci veliki koji postoje u stručnom kadru nadomjestiti i na koje načine.
0: Kad govorimo o samoj lokaciji Centra za pružanje usluga u zajednici, on je sada trenutno smješten, dakle vaše radno mjesto je unutar kompleksa bolnice, ali to je samo dok ovaj prostor ne zaživi obnovljen. Njegova lokacija je u zgradi, odnosno u kompleksu samog Jugova bazena, dakle jedno mjesto koje je dostupno svima, k tome je i prizemlje, tako da u tom smislu, dakle, olakšava se pristup, što znamo da u Dubrovniku nije baš praksa. Pogotovo za osobe sa teškoćama u hodanju, kretanju i osobe u invalidskim kolicima. Dakle, sama lokacija je uz prefiks prednosti, pa i sama dostupnost s obzirom da je riječ o prizemlju, dakle bez barijera.
1: Bez barijera je, imamo naravno i kat, ali se na njega će se ići, odnosno do njega se može liftom i lift se radi, to je jedan prostor koji je, da imate pravo, ja isto tako mislim, baš se slažem sa svim što ste rekli, ne slažu se svi, bilo je tu onako, mogla bih reći nekih primjedbi kao da je to mjesto koje je previše atraktivno za takvu namjenu, a meni se čini da je upravo taj jedan poslovno društveni kompleks namijenjen upravo i djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom, jer inače ne govorimo o inkluziji nego o nečemu drugom, ako ćemo ih izmještati na neka druga mjesta gdje nije cijela zajednica tu zajedno s njima. Tako da mislim da je to, da je ovo sjajno mjesto i da će biti, odnosno da neće biti tako nekih pritužbi u tom smislu. Ne mislim da su ljudi loši, mislim da govore iz neke svoje perspektive, možda govore iz neznanja, tako da evo, događa se da nekad budu neke primjedbe u tom smislu, ali tim više hvala gradonačelniku Matu Frankoviću koji je našao ovaj prostor, koji moram reći, ovo je dakle ustanova koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i obitelji i socijalne politike. Njihova smo ustanova, kao i svi drugi centri za pružanje usluga u zajednici u tom smislu ovih ustanova koje sam spomenula. Mi imamo domove umirovljenika, ali oni su županijski, odnosno gradski na području grada Dubrovnika. Postoje i domovi umirovljenika kojima je osnivač Vlada Republike Hrvatske, to u ovom slučaju kod nas nije. I dakle, ta jedna inkluzija je nešto što često je onako na papiru, ali kad ljude suočite s tim, recimo u popodnevnim satima sam prošli mjesec imala i u Dubrovniku neka predavanja za roditelje u školama i od 1. do 8. razreda, i ima jedan dio koji rado stavim u predavanje, mislila sam ga izbaciti ove godine i drago mi je da nisam. To je svjedočenje jedne mame dječaka s autizmom, kako je iz jedne običnog dječjeg sukoba došlo do teških posljedica za njezino dijete u smislu svakodnevnog funkcioniranja i kako se ta obitelj nosi s tim. Svi redom onako zasuze dok to slušaju i nikomu nije lako, i kad se s time suočiš, kad ljude suočiš s takvom situacijom i da se to zapravo može dogoditi svakomu, onda im zaista bude žao i onda pokažu razumijevanje. Ali jednostavno u ovoj srci, u ovom vremenu gdje svi gledamo kako ćemo stići sve što trebamo, postići vlastite ambicije, ambicije svoje djece, zaboravljamo da nisu svi jednako sretni, evo naprosto to.
0: Da, zato što živimo u vremenu koje je ubrzano, pa onda samim tim posljedično i površno, a zapravo bi se uvijek trebalo resetirati, zaustaviti na trenutak i negdje redizajnirati svoj pogled na ovaj svijet. E pa negdje na tom tragu zanima me ta kultura odrastanja, u kojim mjeri se mijenja, vidimo, ali u kojoj mjeri ju sustav uzima u svoju praksu. Dakle, u kojoj mjeri su i u školskom obrazovnom sustavu i u nižim razredima, pa i od vrtićke dobi, zapravo već negdje svjesni potrebnog primjenjivanja i širenja horizonata, da nismo svi s istim potrebama.
1: Puno se toga recimo u posljednjih 10 ili 15 godina promijenilo, dramatično se promijenilo. Djeca s teškoćama više u osnovnom kako se činilo prije, ne znam, evo mogu reći jedan primjer, 90-ih godina, nije 90-ih, ali 70-ih godina, do 70-ih godina znanost je smatrala da je autizam, kojeg je tad bilo puno manje, iz brojnih razloga se događa zato što ta djeca imaju emotivno hladne majke. Dakle, to je prestrašno. Zapravo iz današnje perspektive, ali to je bilo stajalište znanosti. Dakle, jako puno toga se promijenilo. Danas se djeca ne sakrivaju, danas su djeca zajedno u društvu s drugom djecom i imamo naravno tu inkluziju koja neštima i ne klapa uvijek, tako da negativne primjere jako često možemo vidjeti u medijima i na društvenim mrežama, a one pozitivne naravno rijeđe, jer se podrazumijevaju de facto. Tako da nije sve loše, u vrtićima se jako puno radi, jako puno odgojiteljice rade na obrazovanju dodatnom i dodatno se obrazuju iz različitih pravaca.
0: To
1: je nužno i zaista na tome puno rade, a rade i asistenti, tako da i oni su zainteresirani za to. Tako da ima dobrih primjera, jako se puno radi, u školama se neki programi ne postoje u svim školama, ajmo to tako reći, ali se počinju primjenjivati i za nekoliko godina će to funkcionirati. E sad, ovo što ja govorim zvuči dobro, možda nama dvijema, možda Brunu tamo koji nas sluša i našim slušateljima, ali ljudima koji imaju danas i sada problem, to ne zvuči nimalo dobro i s razlogom su ljuti i nezadovoljni. Tako da treba imati puno razumijevanje za roditelje djece s teškoćama i mislim da da ga nemamo dovoljno, mislim da se ne radi dovoljno s njima, mislim da nemaju psihosocijalnu podršku koja im je nužna i koju bi trebalo organizirati na načine koji njima odgovaraju, jer ne može svak ni ići od kuće. Ja stalno spominjem djecu sa autizmom, naravno ima i drugih teškoća s kojima su roditelji suočeni, ali danas je, istina je, živa poplava je autizma iz brojnih razloga, neki su biološki, neki su i neke druge prirode, ali nekad zapravo dijagnostika nije bila tako precizna, danas predijagnosticiramo možda, ili se događaju situacije da pogriješimo jer su djeca jako puno pred ekranima, što je isto svojevrstan izuzetno veliki problem koje je, mislim da nije shvaćen dovoljno ozbiljno, tek sad se počinje shvaćati ozbiljno.
0: Da. Htjela sam reći, apropo ove kulture odrastanja koju sam spomenula, zapravo sam reducirala pitanje i uskratila onu nužnu asocijaciju, a to je da prvi input dolazi iz vlastite obitelji. Yes. Dakle, to je nešto, to je ishodišna, apsolutno čestica iz koje, sve, iz koje sve kreće. Spomenuli ste znanost, da, različite su paradigme.
1: Da, mijenja se.
0: Nije tome bilo tako davno da se smatralo da uslijed velikog mortaliteta djece u ranijim stoljećima je osjećajnost majke bila reducirana i smanjena, što je nonsens, naravno. Ali hoću reći, mijenjaju se paradigme, ali važno je u svemu tom, u toj mijeni koja stalna jest, čini mi se da je važno na ovakav način glasno razmišljati, raditi pa i okrugle stolove u kojima se zaista prezentiraju iskustva, ali stvarna, zbiljska,
1: da,
0: što manje teoretiziranja, a što više primijenjene prakse, destilirano dobre prakse.
1: Točno tako. Ima primjera dobre prakse i jako se puno toga radi. Često se i zovu roditelji, ali znate, kad neko ima dijete, recimo opet ću se spomenuti autizma, ali kad ima neko dijete koje je u spektru i koji ima teži oblik autizma, taj roditelj 24 sata u svoje dijete. To dijete uglavnom ne percipira uopće opasnost. Dakle, može sad poći na prozor i krenut van jer mu sad zuji ovaj motor koji smo i mi čuli i sad će krenut, ono, pokušat će vani, može pas, može se povrijediti ili nešto gore, ne daj Bože. Dakle, ta jedna skrb za djecu je potpuno nevjerojatna i iznimno iscrpljujuća. I ne možete vi sad organizirati nešto za te roditelje u jedan popodne, jer to vama odgovara, onda reći, meni se niko nije javio, mislim, ne znam što je s ovim ljudima. Treba pitati te ljude, što njima odgovara, što im treba. Malo se njih pita. Znate, kad dođu u bolnicu ili u neki sustav drugi, i privatni i neprivatni, uopće nije važno. Dobiju nalaz i na kraju nalaza piše roditelji savjetovani. Što to njima znači? Da. Njima je rečeno što se događa, gdje trebaju ići dalje, nemaju dalje riješenu podršku da će imati, nego se moraju dalje boriti i rukama i nogama i zubima i svakako, da bi tu podršku eventualno dobili. Vrlo često će biti odbijeni ako dijete ima velike teškoće, tako da su to neke situacije koje, evo, ne možemo mi ovim razgovorom riješiti, ali nije ih loše spomenuti.
0: Nije,
1: ali se spomenuli obitelj.
0: Da,
1: i to mi se čini jako važno kad govorimo o današnjim mladima, da, mi smo zaboravili da sve ide iz obitelji, jer stalno se pitamo što radi ova policija kad dijete napravi neki problem, što radi ovi u školi, što je s njima u vrtiću, gdje su oni bili kad se to dogodilo, a gdje su roditelji bili dok rade. Dakle, da, sve kreće iz obitelji i negdje trebamo, roditelji rade najbolje što znaju. To moram reći. Moram reći to da su danas preplavljeni svim i svačim što prije nije postojalo. Oni mogu sad u ovaj AI ukucat i pitat ga što bi trebalo napraviti. E, ali da biste vi pitali umjetnu inteligenciju, dosta o tomu morate znati, kao što znate, da onaj, o nekoj temi kad je pitate, da znate razlučiti što je točno, što nije. Tako i sa svim tim morem informacija i prijedloga i pokušaja prepoznavanja kako bi trebalo neko dijete biti odgojeno, i onda smo došli do toga da ti današnji djeca i mladi su prezaštićeni, stvarno su prezaštićeni. Sve roditelji umjesto njih rade. Mislim da je to jako važno reći. Dakle, roditelji će, neće da dijete tu nikakvu obavezu, nisam ni ja se ubila od obaveza s mojom djecom, ali dakle, ne trebaš ti ništa, ti samo uči ili ti samo budi dobar na treningu, već ovisno koju ideju ima roditelj s obzirom na interese svog djeteta. I to dijete nema nikakve obaveze, ništa ne mora, onda krene u školu, Prvo se borimo za njega u vrtiću, nekoga je krivo pogledao, nekoga je udario, nekomu je uzeo nešto, onda smo pre ljuti, pa se svađamo s odgojiteljima, pa tražimo pravdu na sve moguće načine, a zaboravljamo zapravo da smo i mi dok smo odrastali imali neke male probleme sa svojim prijateljima i prijateljicama. Nekad bi se dogodilo da bi nas neko malo gurnuo, da bi nas pitao nešto što nam se ne sviđa, nekad bi bili tužni. I to je normalni dio odrastanja. Ja ne govorim sad o bulingu, ali govorim o tome da ako se u trećem razredu osnovne škole posvađate sa svojom prijateljicom jer vam je uzela gumicu, da taj problem ne trebaju rješavati mama, tata, baka, djed i prijatelji i susjedstvo, i da ne trebaju se obitelji između sebe zbog toga svađati, nego da treba prepustiti djeci da taj problem između sebe riješe. Nekad ćemo se i razočarati u prijatelje, događa se neminovno. To je normalan dio odrastanja i tako djeca odrastaju, tako se uče na taj mali neki stres koji doživljavaju. Jer ako oni nemaju nikakav stres, ako ćemo mi rješavati sve za njih, pa ćemo onda ići u školi se raspravljati oko ocjene, mama će to riješiti, nema problema, mi ćemo ići, pa ćemo se tamo raspravljati jer ona je učila. Onda ćemo na kraju godine se isto boriti za te ocjene, pa će dijete dobiti te neke ocjene, izborit će se nekako, pa će tako i kroz srednju školu ići, pa ćemo biti toliko prezaštitnički raspoloženi da nećemo sad umarati dijete da ide po neku knjigu, po lektiru u knjižnicu, ako sad toga više uopće ima, nego ću poći ja svom djetetu po tu knjigu da se ne zamara, jer da se što ona mora sad tu nešto čitati. E, to nije normalno. Ta djeca moraju nekakve svoje male obaveze imati, pa tamo je bila vezana samo za školu. Iako ni to samo po sebi nije dobro. I onda djeca odrastu i budu u šoku. Onda nam se dogodi da raspravljamo po društvenim mrežama. Evo, spomenut ću sad nedavni primjer, i ljudi se između sebe svađaju. Jer što se to dogodilo ispred pomorske škole? I kako se to dogodilo? I je li neko sad uzeo tu bengalku slučajno ili namjerno? Zašto mi imamo toliko dugo te bengalke? Zašto imamo nekakve napade na policiju u krajnjoj liniji? Nije to, dakle, zaista pretjerujemo, želeći zaštiti djecu, i gdje je ovaj gledao, što je radio ovaj, što smo mi napravili? Ne okrivljujem nikoga, niti govorim da sad nešto se trebalo napraviti ovako i onako, niti znam dovoljno o slučaju, ali to je izazvalo velike rasprave i izaziva rasprave jer mi svi nekako rado virimo preko tuđeg balkona, ja bih rekla, a s druge strane za svoju djecu radimo sve što treba, i onda naša su djeca nesposobna za život, jer jednog dana će se morat odlijepiti od nas. Jednog dana će morat krenut živjet, morat će poći na fakultet ili će morat počet radit. I što ćemo onda? Hoćemo poći na posao i svađat se zato što naše dijete je u pravu i mi znamo, to više ne možemo.
2: Da, to su isto
1: i onda
2: tako.
1: Djeca dolaze najčešće i prije nego što dođu na tržište rada, ali i tada oni su preosjetljivi.
2: Da, hipersenzibilnost, ali uopće mladi i stres otvara jedno posebno poglavlje, zar ne?
1: Pa da, pa zato što teško podnose taj stres. Nisu ga podnosili u maloj mjeri kad su bili manji.
2: Da, nije bilo dozirano.
1: Jer smo
2: dozirano.
1: Mi njih toga lišili.
2: Nije bilo dozirano.
1: I onda se oni nisu navikli na te situacije, da, oni su u potpunom šoku. Što ćemo sad?
2: Da, ali to je novo poglavlje.
1: Je.
2: To zaista
1: to
2: je.
1: To je ta generacija alfa koja je vrlo osjetljiva. Oni su izuzetno osjetljivi, oni su onako na društvenim mrežama sve znaju od kad se rode, imaš osjećaj, stvarno je to tako, pretpostavlja se da će negdje 65% poslova koje će oni raditi mi uopće ne

0: tolerancije na stres, pa i onda sve druge probleme koji mogu, oni su i anksiozni i,
1: da,
0: i ima tu problema s djecom.
1: Jer osjetljivost jednostavno disperzira druge razine hipersenzibilnosti. To je jednostavno jedno...
0: Vuče jedno,
1: jedno
0: drugo.
1: Da. Drugo vuče treće. Recite mi, sam centar za pružanje usluga u zajednici, dakle, profiliran je, rekli smo, na način da je to vertikalno uspostavljeno prema Ministarstvu rada i socijalne skrbi u samoj toj vertikali, ali koji je raster poslova, odnosno koje će vrste usluga biti pružene? Dakle, svi oni koji to očekuju, što mogu očekivati?
0: Sad kad vam ja to kažem, ja već znam što je iduće pitanje, gdje ćete naći stručnjake.
1: Dobro, ali, dakle, ali idemo redom. Hajde.
0: Idemo redom, jer to svi pitaju.
1: Da.
0: To svi pitaju i mislim da ćemo ih naći, sve su ustanove našle, pa ćemo naći i mi. Dakle, za djecu će biti, i za djecu i za odrasle, u prizemlju će biti prostori koji će biti namijenjeni za poludnevni boravak. Tu će oni mogu imati glazbene radionice, likovne radionice, mogu imati bilo što. Ja sam radila jedno, nije to istraživanje uopće, ali sam tražila iskaz interesa ljudi koji mogu biti zainteresirani za naše usluge, dakle prije svega ljude koji imaju djecu s teškoćama i odrasle osobe s invaliditetom, tako da od tih nekih 50 odgovora se iskristaliziralo to da bi jako rado radili dakle bilo što što ih, što uključuje nekakvu kineziterapiju, bilo što što uključuje likovnu terapiju, jako ih zanima glazbena terapija. To su stvari kojima bi se rado bavili i nadam se da ćemo to uspjeti organizirati. To bi bilo u prizemlju, taj prizemni dio. Na gornjem katu bismo imali sve ono, sve one poslove koje je jako teško naći stručnjake za to. Dakle, tu nam treba i psiholog, i edukacijski rehabilitator, i radni terapeut, i logoped za djecu i za odrasle. Vidjet ćemo kojim tempom ćemo zapošljavati, naravno nećemo zaposliti 50 ljudi odjednom, nego baš zbog toga i tražimo taj iskaz interesa da vidimo što su potrebe i koje su potrebe, tako da bismo onda mogli organizirati rad i u prizemlju i na prvom katu za sve naše korisnike. Imat ćemo i jedan mali prostor koji nadam se da će biti jedna prava inkluzija. Dakle, imat ćemo i dio naravno gdje će oni moći jesti, dakle ili doručak ili ručak, vidjet ćemo na koji način će i u tom smislu se iskazati interes, i onda imamo jednu malu prihvatnu kuhinju. I negdje mi je ideja da bismo mi to otvorili za javnost, da nam tu mogu doći i ljudi izvana i popiti kavu recimo s nekim našim korisnicima, da im netko od naših korisnika tu kavu može napraviti, da mogu međusobno porazgovarati. Tako da voljela bi da taj prostor nekako bude otvoren svima. To je prostor koji će biti otvoren, zatvoren za ovaj drugi dio gdje će biti korisnici dnevne terapije, dakle to neće biti spojeno, bit će odvojeno vratima, neće se moći šetati naokolo.
1: Silva, je li mi promaklo dobne skupine?
0: Dobne skupine do 18 godina, djeca s teškoćama u razvoju, i od 18 godina pa dalje odrasle osobe s invaliditetom. Onda ono što ćemo imati, to bi voljela spomenuti. Dakle, na katu jedna od soba, malo smo radimo rekonstrukciju prostora. Dakle, nije, ne gradi se iznova, nego je to prostor koji je ograničen na način na koji je, jer je tu bio hostel i imamo te prostorije koje su kvadrature koja je zadana i tako. I to mi je prvo mi se činilo ograničavajuće, a sad mi se čini da je super zapravo. I u jednoj od prostorija će biti nešto što je jedna mama tražila i mislila da bi bilo dobro da organiziramo preko donacije. Goge Kasumović radila je dugo tu dole ispod i nije puno daleko ni prošla, pošla tamo preko puta u naše ulice, tako da Gogu većina ljudi ovdje iz ovog dijela grada zna. I ona je pokrenula inicijativu za kupovinom jednog aparata koji je dosta skup. Košta nekih 30.000 eura. To nije jednostavno za nabaviti nama kao ustanovi, jer bismo trebali raspisivati javnu nabavu, ko zna tko bi se javio. Tu postoji točno jedan aparat koji ona želi donirati i onda smo se dogovorili da to bude tako. Ok, neka bude taj aparat da nam doniraju. I tu se uključio onda Caritas Dubrovačke biskupije i zaista hvala i biskupu Roku

0: u Glasnoviću i Luciji Kusalić-Šajić, ravnateljici Caritasa, koja je pokrenula, odnosno oni će pokrenuti tu akciju, i dogovorili smo se negdje na jesen bi se prikupljala sredstva za taj Inovok aparat, i mislim da bi osobe koje su u invalidskim kolicima će biti zadovoljne i da će to biti još jedan onako dodatna vrijednost onomu što radimo. Dakle, dosta toga će se raditi, evo to mi je sad palo na pamet. Dobili smo i donaciju od Rotary kluba za djecu sa u spektru autizma, tako da ćemo od tih novaca koji su prikupljeni kupiti nešto što će njima baš koristiti u radu i što će njima olakšati komunikaciju i rad s njima. Uh-huh. Tako da evo takvim se stvarima nekim bavimo.
1: Da. Jesmo li još nešto propustili reći, a praktično je važno čuti. Dakle, za sve ono potencijalno zainteresirani, ali idemo barem ono najosnovnije,
0: da.
1: Što je još valjalo reći o samom spektru pružanja usluga.
0: Dakle, spektar pružanja usluga, imat ćemo, rekla sam, taj prizemni dio gdje bi bio onaj dio koji je otvoren za brojne zapravo mogućnosti. Mi ne možemo, svi jako vole, uglavnom su pokazali interes za rad sa zemljom. Uh-huh. To im se sviđa, mi to ne možemo, tako, nažalost. Da. To im se sviđa, ali možemo neke druge stvari. Tako da i tu mislim da ćemo uspjeti naći ljude koji bi radili, jer tu mogu raditi i ljudi koji imaju srednju stručnu spremu. Ne mora to biti visoka stručna sprema, tako da ljudi koji su zainteresirani imat će priliku doći raditi s osobama. Neki su se i javljali, neću sad spominjati imena, možda su se ljudi i predomislili, ali bilo je ideja da bi nam nešto i šili zajedno s njima, da bi radili nekakve takve stvari koje bi im se mogle svidjeti. Svaki ima drugčije interese od njih. Mi imamo dovoljno prostora, srećom, da ćemo moći ispuniti njihove želje, i ono što nije za njih, oni će biti naprosto u drugom prostoru, na onim aktivnostima koje se njima više sviđaju. Evo, to će biti to. A na katu, dakle, rad s djecom, i ono što bih ja osobno voljela je nekako uspjeti organizirati i rad s roditeljima. Mislim da im to jako treba. Oni su iskazali interes i željeli bi da i oni imaju neki vid psihosocijalne podrške. To onako u manjoj mjeri u našem gradu postoji, a podrška im treba. Treba im ti neki susreti u kojima mogu i podijeliti svoja iskustva. Mi smo nešto radili, ja sam radila s udrugom Poseban prijatelj i s roditeljima razgovore na tjednoj bazi. Puno im znači kad vide da postoje i drugi ljudi koji imaju slične probleme, i rode se ideje neke kako bi mogli riješiti svoj problem slušajući druge, a u nekom trenutku shvate da možda ono čim se opterećuju i nije tako važno. Da nije važno što će drugi reći ako idete s djetetom na kupanje i vaše dijete se ne ponaša onako kako se ponašaju druga djeca zato što ima neke teškoće. Pa nema veze što će misliti, neka misli što hoće.
1: Da.
0: Svačate, ljudi se jako, jako opterećuju, bude im jako teško, njima je iznimno teško.
1: Da, na to sam zapravo negdje i aludirala kad sam pitala o kulturi odrastanja i toj svjesnosti da jednostavno treba imati tu ekstenziju razumijevanja. Vidimo li mi druge? To je ključno pitanje. U toj opsjednutosti u ovom našem društvu pogleda na sebe.
0: Rekla sam, spomenula sam vam ova predavanja za roditelje. Oni onako vrte glavom, pa slušaju pa ne slušaju, zanima ih u principu ono što se govori, zanima ih ono što je usmjereno na njihovu djecu. Čuju oni kad im se kaže da je to prepermisivni odgoj, ali onako kad baš si jako direktan, pa kad kažeš, ali kad bude dijete imalo, je vam okej da radite to, je li vam okej da činite tako nešto, pa im se sve nešto, ne znaju što bi rekli, negdje znaju da nije baš previše okej, ali ne mogu protiv sebe. I onda ih pitate, što kad bude dijete imalo 18 godina i to napravi? Može završiti u zatvoru. Što ćemo onda? Što ćete onda reći? I onda se nekako ono stanu, pa se malo protrijezne i shvate da možda pretjeruju. A onaj dio što se tiče inkluzije, to je ovo svjedočenje mame. Ja sam se bavila razmišljanjem da snimim neke od roditelja sa svojim iskustvima i da poslušaju to drugi ljudi. Ima jako puno podcastova sada neki se rade i baš su dobri, jako su dobri, budu onako kratke onaj verzije tih podcasta gdje vi vidite kratki isječci, gdje vi vidite kako ljudi kako im je teško, s čime se sve suočavaju, i onda stvarno ostaneš i promisliš ajme meni. E sad, pitanje je hoće li ili neće netko to pogledat. Evo, mi smo za ovaj centar stvarno imali sreću da smo se našli na pravom mjestu u pravo vrijeme, da je gradonačelnik rekao ok, ja to podržavam, da su ministarstvu odmah pristali na otvaranje. Dakle, ima ljudi koji imaju razumijevanje. Mi ne možemo reći da niti političari su crni nekakvi. Nisu. Mislim da su ljudi u osnovi dobri, ali da dosta često, ajmo, moramo priznat, ne razmišljaju dalje od svog nosa. Da su zaokupljeni svojim problemima, nekim vlastitim ambicijama i onda zaboravljaju malo na druge. Tako da mi smo imali sreće što se tiče ovog centra. Da, nama inače rekonstrukciju ovog prostora koja je zahtjevna i komplicirana i opremanje prostora popola plaćaju ministarstvo i grad Dubrovnik. I stvarno im hvala na tomu. Hvala gradu Dubrovniku. Naravno i ministarstvo, ali ministarstvo je naš osnivač, grad nema nikakvih zapravo obaveza prema nama, našao nam je i prostor, dobili smo prostor.
2: Ima toliko što su to njegovi građani.
0: Točno, mislim. Ja se s tim slažem. Na 10 godina smo dobili prostor, e sad nama su znali reći, odnosno meni, dobro, mislim tu se 10 godina, ja se nadam da nećete ostati tu zauvijek. Ali onaj, to preskočite onako.
2: Da.
0: Preskočite, mislim da to nije loše razmišljanje koliko je nerazmišljanje dok se to govori.
2: Da.
0: To je nerazmišljanje.
1: Ma zapravo vjerojatno dobar dio toga leži i u toj jednoj situaciji one konotacije prostora i vremena u kojem jesmo, jednom ubrzanom jednom ubrzanom tempu života, vrlo često ciljano na lukrativnost i na sve ono materijalno i materialističko, što jest zapravo loša osobina ovoga svijeta i ovoga momenta. Ali upravo zbog toga zapravo ima smisla negdje zaustaviti se i glasno razmišljati o nečem što je apsolutno esencijalno pitanje i proizlazi iz familije i društva. Dakle, iz obitelji i društva.
0: Tako
1: sve
0: je.
1: Ono što izlazi iz obitelji zapravo je meritum razmišljanja za društvo. Prema tome, u svakom slučaju to ima smisla. Ali htjela sam reći, dakle, vi ste, kažete, imali ste sreće, sretni stjecaj okolnosti, uvijek se tako u životu spretno i sretno dogode okolnosti za mnoge povode, ali vi zaista jeste prva ovakva samostalna ustanova, zar ne? Ovako isprofilirana na ovaj način.
0: Za djecu sa teškoćama i osobe s invaliditetom u gradu Dubrovniku prva takva ustanova. Mi ćemo sad imati poludnevni boravak i terapije za djecu i za odrasle koje su im potrebne. To je ta rana intervencija i psihosocijalna podrška. To rade i druge ustanove, imamo ih u Zadru, u Zagrebu, ima ih svugdje u Splitu. A onaj dio koji nakon toga slijedi, i nadam se da će sve s tim biti ok, i to me silno veseli i to je jako isto tako potrebno, jer na našem prostoru nemamo trajni smještaj. On će onda podrazumijevati i dakle dodatne sadržaje. Meni osobno bi bilo drago kad bismo imali i to stanovanje, ajmo reći inkluzivno, nije to inkluzivno stanovanje, ali dakle, kad bi osobe s invaliditetom, to postoji, to ima recimo Dom Maslina, na taj način radi s djecom, kad djeca izađu iz sustava, onda idućih par godina imaju dakle, posebne stanove u kojima su da djeca smještena određeni broj godina. E sad, ovo je nešto drugo. Ovdje bi osobe koje nisu za trajni smještaj mogle uz pomoć sustava zapravo samostalno funkcionirati u samostalnim jedinicama. Dakle, to su stanovi sa 3-4 recimo sobe i zajedničkim prostorom, kuhinjom i banjom, i osobama koje bi skrbile o njima, vodile računa jesu li, ako piju terapiju, popili terapiju, trebali ići liječniku, bili s njima cijelo vrijeme ili manje vremena, ovisno o tomu koliko je potrebno. I to je nešto što bih voljela da zaživi i u našoj zajednici i u našem gradu. To imamo u više drugih gradova.
1: U Hrvatskoj?
0: U Hrvatskoj ima, u Zagrebu ima jako puno. Centar Stančić ima takvih zajednica dosta stanova, tako da mislim da to ne bi trebao biti problem. Ono, mic po mic, napravit će se sve to. Samo za sve zajedno treba dosta vremena. To je... Ali puno, puno rada tu treba, nije to sad ćemo uzeti stan, evo sad će tu neki ljudi doći, pa ćemo voditi računa, pazit ćemo ih i tako.
1: Da, korak po korak u svakom slučaju, ali ta ideja je zaista vrlo smislena i baš iznutra i od ozdo, rekla bih, negdje propituje i olakšava zapravo njihovu svakodnevicu,
0: da,
1: jer
0: da.
1: O svakodnevici je riječ. Mi sad razgovaramo o ovoj emisiji, ali zapravo razgovaramo o nečem što je nekom 24 sata dnevno, dakle 12 sata noćnih i 12 dnevnih.
0: Da.
1: I tako svaki dan.
0: I tako svaki dan, da. Točno. I nije lako, zaista nije lako. Kažem, čujemo uvijek loše primjere, ove dobre primjere se rijeđe čuje. Ima sjajnih primjera kako to funkcionira i nadam se da ćemo i mi biti jedan od takvih primjera koji će rasti i razvijati se. Dakle, taj trajni smještaj je nešto o čemu intenzivno se razmišlja. Gradonačelnik zna, odnosno ima ideju koju će realizirati, ja se nadam, i o tome da taj prostor bude na području grada Dubrovnika. Dakle, možda će ružno zvučati sad ovo što ću reći, ali zašto bi prostor bio na Srđu? Zašto prostor ne bi bio u gradu Dubrovniku?
1: Mislim, a priori,
0: ne mislim u povijesnoj gradskoj jezgri, ne, prilično ali, nepristupačna.
1: Ali
0: nego, mislim,
1: Silva, a priori
0: Srđ, ne bi bio,
1: ali
0: jel,
1: a priori Srđ ide van. Mislim, da, uopće naravno. Ne bi trebao doći u
0: i tako da ništa od toga
1: da.
0: Nema, ja mislim. Nije to moja odluka, naravno. Ja ću prihvatiti svaku odluku koju donese ministarstvo o prostoru i bit ću vrlo zahvalna da se, da se ustanova širi dalje i da imamo trajni smještaj. Da. Ali bilo bi idealno ovo, ova ideja koju smo čuli od gradonačelnika Frankovića, pa vidjet ćemo hoće li se to uspjeti realizirati. Ja, moje nije da govorimo o tome gdje je taj prostor i kada će to biti, ali ja se nadam da će uskoro,
1: da, znači se kad
0: da ćemo uskoro
1: se
0: krenuti i s tim nakon što se ovaj dio završi.
1: Ono što se vrlo često, zapravo ćemo se vrlo često pribjegava u mnogim sferama, to je populariziranje, pa tako isto glasna razmišljanja, predavanja, edukacije, to je također nešto što bi trebalo biti imanentno kulturi života pa i odrastanja, ako ćemo baš i o tim generacijskim, generativnim dakle uzrastima. Predavanja su nužna, koliko su česta i treba li možda intenzivirati, jer kako bih rekla, moj dojam da se ovim temama, osim onih koji su involvirani nužno u to i žive to 24 sata dnevno, moj dojam da se ovim temama zapravo govori fragmentarno pa i sporadično u raznim ciklusima i povodima. Zapravo bi trebalo...
0: Jes, imamo dan ovoga, pa imamo dan onoga, pa onda tako govorimo.
1: Da. A zapravo ovo nešto što bi stvarno trebalo biti in continuo.
0: Je, meni svašta padne na pamet. Padnu mi na pamet, recimo, plakati, ipak sam ja...
1: Da, medijsko 19 biće.
0: Godina HRT-ovka bila, da. Tako da ono. Pa onda stavimo plakate, bili valjalo te plakate, da ljudi to vide stalno. Znate, onda se sjetiš nekakvih negativnih, kad su stavili na ono invalidska mjesta, ljudi su se parkirali kogod bi stigao. I onda su napisali, ako hoćeš moje mjesto, uzmi i moju invalidnost, i onda su ljudi napisali ispod toga, ne treba fala. Kužite, i sad će se neko od nas smijati, nasmijat ćeš se, mislim, na prvu, ono, i ali mi smo tako drsko, ono, i bezobrazno, i nepristojno, i nije to,
1: to
0: ni duhovito.
1: Ispod,
0: to
1: je ispod ljudske razine.
0: Ispod je to razina nekakvih, tako da, onaj, onda, ne znam, bili se to gledali, tako razmišljamo brojnim tim mogućnostima, što je ono što bi bio taj klik da ljudi pogledaju, da malo promisle da su sretni u životu i da im je lijepo, evo.
1: Da.
0: Nismo uvijek zahvalni ni na onomu što imamo. Mene sad, recimo, ja osobno, što ja osobno hoću radit, hoću završiti jedan psihoterapijski pravac koji se bavi pitanjem smisla. Jer ti ljudi koji imaju djecu s teškoćama i velike probleme, često se pitaju koji je smisao njihovog života i teško je to, mislim, teško je to živjeti svaki dan, nije to jednostavno. Tako da, meni se recimo čini da to ima smisla, što se mene tiče, a kako bi se moglo na neki način pomoći drugima, pomoći ljudima koji nemaju sreće kao što imamo mi.
1: Da. E sad, to pitanje sreće je vrlo relativno pitanje.
0: To točno tako. Pa što to rekla,
1: relativno.
0: Pa sam ono pogledala,
1: pa se ugrizla za jezik.
0: Da.
1: Zato što je to zaista pitanje, što je kome, zapravo, mislim, to sa sobom nosi i pojam katarzičnosti, smislenosti i svega ostalog, ali činjenica je da našem društvu zapravo nedostaje negdje upravo i to je rasta na tu temu i educiranja, to je ovo što
0: empatije,
1: vi govorite.
0: Nama fali empatije.
1: I dakle, empatije, da.
0: U predavanjima tim za
1: vidjeti
0: djecu.
1: Drugog. Lijepo smo, mislim, vidjeti drugog.
0: Uvijek im počnem predavanja s tom empatijom. I onda, i to im kažem, ako je neko slušao, da će, jer budu različita. U nekom drugom dijelu imam tu mamu sa svojim svjedočenjem koja je vrlo potresna i uvijek počnem s tom empatijom, jer se njima to ne čini naročito bitno. I ja isto ne mislim baš da treba biti sad posebni predmet u školi empatija, ali trebamo
1: ali nekako, da ju treba infiltrirati malo intenzivnije.
0: U život
1: treba,
0: općenito da, da. I u obitelji i u školi i svugdje definitivno treba, tako da o tomu ono, vrlo, vrlo malo ljudi razmišljaju, ali kad vide, onda ja vratim im onako lopticu, jer me gledaju malo je li mislite da trebate se uključiti ako nekoga, pa onda gledaju ovako, a bili vi voljeli da se uključe kad je vaše dijete u pitanju, pa onda stanu, onda bi voljeli bome, tako da, da nekako smo okrenuti previše sebi, empatije treba više i nama. Mi smo u posljednjih godina djeci govorimo nemoj se miješati, pušti to, što im nema veze, ti misli na sebe, ti gledaj sebe, što te briga što oni tamo. E, ali ne možemo tako živjeti, mi smo društvena bistića, to tako ne funkcionira.
1: E da, problemi nastaju uvijek kada se događa ono što se ne događa na način na koji bi trebalo. I onda u toj enklavi, zapravo u tom rascijepu, negdje se generira problem na koji onda se uglavnom reagira post festum, a ne prevenira se da se to zapravo ne dogodi. Da. Htjela sam reći, u svemu tome nije zanemariva, dakle u vašoj profesiji, nakon 19 godina na HRT-u, ali nije zanemariva ni ta vještina komuniciranja, zar ne? Jer to je također jako važno u tom detektiranju i u toj želji da se dođe do smislenog koraka koji treba napraviti kako bi se neki problem riješio.
0: Da, pa mi smo navikli, mi smo navikli se snalaziti u nepoznatim situacijama, to nam je bit da. Posla, ja bih rekla, novinarskog, tako da onda padnete nekad onako ko skruške, ja bih rekla, pogledate u čudu neke stvari koje se događaju i vrlo brzo zapravo to novinarstvo, odnosno taj način funkcioniranja našeg mozga koji, htjeli mi to priznati ili ne, jedan jako, jako...
1: mentalna gibkost.
0: Da, to je genijalno. I onda to je primjenjivo zapravo svugdje gdje god dođete. Da. Ako to primjenjujete, lakše vam je u životu.
1: Da.
0: Općenito.
1: Tijekom vašeg postdiplomskog studija, koliko se sve ono o čemu ste zapravo širili svoje spoznajno polje, koliko je to u dosluhu sa stvarnim, zbiljskim životom i susretištem sada na poslu? Dakle, je li u dosluhu ili su izazovi veći?
0: Ovako, onaj dio koji sam ja radila, to je sad tragično za reč, onaj dio koji sam ja radila, ja sam bila vezana uz poremećaj u ponašanju, ovisnosti i pijenje alkohola. Od kad sam ja radila to istraživanje, to je bilo 2018. godine, dakle ima 8 godina, mi se nismo puno maknuli s mjesta. Što se tiče pijenja alkohola i mladih, do 16. godine, evo samo ću taj jedan podatak reč, bilo je 92% mladih, a danas ih pije, odnosno kušalo je alkohol, neko alkoholno piće, a danas je ta postotak pao na 90%. Dakle, nismo ništa puno bolji nego što smo bili. Tu naravno to kušanje nije osnovni problem. Osnovni problem su ona djeca koja piju vikendom, ona djeca koja piju više pića za redom, 3 do 5 pića, pa i više od toga u kontinuitetu, i koja piju naravno svaki dan. Oni su u manjim postocima, ali to se kod nas nije značajno promijenilo. Brojne ovisnosti su sve popularnije i popularnije. Mi pred tim zatvaramo oči. Ja sam negdje izabrala alkohol jer je on društveno prihvaćen. I u nas je normalno reći djetetu, ajde probaj malo te pive, što sad ima veze. I onda će oni probat, kad im i roditelji kažu da mogu. Tako da, a iz toga kreće se dalje, tako da tu su, veliki su to problemi s kojima mi, radi se na tomu, ali ne radi se dovoljno, prevencija nije tu, postoje programi koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i rade se preventivni programi koji se rade u svim školama ili bi se bar trebali raditi, trebali bi biti vrlo ozbiljno shvaćeni i trebalo bi pokrenuti možda još neke kampanje. Sjajno su to radili u Skandinaviji. Skandinavija je potom poznata, to što su oni napravili u nekih 10 godina s mladima pa i s odraslima je ogromni pomak. Oni su bili poznati ko osobe koje su pile, imamo još vremena, gledam sad i ja na sad, osobe koje su pile vikendom, a djeca su se baš opijela i te postotke su oni značajno smanjeni. U nas nema nekih velikih pomaka, nismo gori, ali su, ovi koji su bili jako loši su puno bolji. Dakle, postoje načini kako se to može promijeniti, postoje načini učinkoviti ti preventivni programi koje bi trebalo, ne možemo ih prebaciti samo tako, nije to tako jednostavno. Naravno, drukčiji smo mentalitet, ali se mogu prilagoditi i primijeniti i kod nas brojni. Dio se radi, kažem, ali očito to nije dovoljno. Dakle, ti podaci nisu dobri, ne shvaćaju ozbiljno ni roditelji provođenje vremena djece za svim vrstama ekrana. Djeca su previše pred ekranima, to značajno utječe na njihov mozak i to stvarno nije dobro. Međutim, znate, kad oni dođu recimo, ne znam, u polikliniku, u bolnicu, jesu li djeca pred ekranima? Nisu. To, mislim, ali ti poslije skužiš da jesu. Za ludu oni sad govore nešto. Mislim, to se poslije pokaže kao netočno. Ali oni lažu sebe. Nema veze što sad zavaravaju, pokušavaju zavarati nekoga drugoga i prikazati se da je nešto bolje nego što jest, jer to u konačnici nije bitno. Ne trebaju oni nekomu nešto dokazivati, nego dijete treba biti dobro. Ne čini se djetetu dobro. I to su vrlo onako stvari o kojima ljudi ne razmišljaju. To online kockanje je jako popularno. Mislim, sva što se radi, o čemu roditelji jako malo znaju ili ne znaju ništa. Ja sam brojnim roditeljima preporučivala zaista da pogledaju onu seriju Adolescence, ona iz prošle godine, i ona je meni zastrašujuća zapravo. Jer je to jedna prosječna obitelj koja nije mislila da radi išta loše. I u jednom trenutku su rekli, čini mi se da je to u zadnjoj epizodi kad oni razgovaraju, i kažu, ali tata, mislim da je rekao, ali ja sam mislio da je on siguran. On je bio gore za kompjutorom. On nije radio ništa loše, on nije išao vanka, on se nije tukao s drugom djecom, on nije pio, nije se drogirao, nije ništa radio. On je bio za tim mrežama i to što se njemu dogodilo u njegovom životu rezultiralo je tako jednim strašnim činom koji je taj dječak počinio. Dakle, mislim, to je priča, to nije istiniti događaj, ali je vrlo lako moguće, svjedočimo takvim događajima i onda se pitamo kako se to dogodilo. To su one priče, to malo sam alergična na to moram reći, kada ono nešto se strašno dogodi i onda idu po susjedstvu i pitaju i onda susjedi kažu, jo, ja to nikad ne bi rekao. Pa kako, a kako vi možete znati? Nitko ne zna što se događa u drugoj obitelji, nitko ne zna kako mi živimo drugi. Svak zna samo za sebe i evo, ne znamo ni to.
1: Da, ali u svakom slučaju opominjuće zvuči,
0: da,
1: i putokazno. Za ovu prigodu ja ću reći hvala lijepa. Naravno da želimo da čim prije Centar za pružanje usluga u zajednici čim prije otvori svoja vrata i da bude što više osmijeha i što više zadovoljnih ulazaka i još zadovoljnijih izlazaka i da se zapravo svi oni koji kroče u centar osjećaju upravo kao da su našli ono pošto su tu došli.
0: I da se tu osjećaju sigurno i dobro.
1: I da se osjećaju sigurno i dobro, da. Hvala vam lijepa.
0: Hvala Lenči.

I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je danas naša gošća bila Silva Kapurso, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici. Emisiju potpisuju tonski Bruno Papac i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise tri

0: bonbons et chocolat.
1: Par moments, je ne te comprends pas.
0: Mais

0: priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče o životinjama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Poslušajte basnu Komarac i pauk. Jednoga dana priđe komarac lavu i reče mu:
3: Nimalo te se ne bojim, jači sam od tebe, u čemu je tvoja snaga? Možeš samo grebati kandžama i gristi zubima, moćni sam od tebe i ja bih trebao biti gospodar šume. Ako sumnjaš, borimo se i vidjet ćemo tko će pobijediti.
0: Lav uvjeren u svoju snagu pristane. Komarac odmah pojuri na lava i ubode ga u nosnice i mjesta bez dlake na licu. Lav se, pokušavajući zgnječiti komarca, ozlijedi vlastitim kandžama. Nakon nekoliko pokušaja, lav odustane od borbe, povlačeći se poražen. Komarac je, triumfalno zujeći svoju pobjedu, odletio dalje. No uskoro se zapleo u paukovu mrežu i postao plijen jednom pauku. Shvativši svoju sudbinu, komarac je uzdahnuo.
3: Jao meni, ja koji sam nadmudrio lava, sad ću stradati od običnog pauka.
0: Pouka basne je: ponos i umišljenost često vode do propasti.

0: 14. lipnja 1420. godine Dubrovačka vlada izdala je razne odredbe kojima nastoji pridobiti ljude u konavlima. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marcijan i Valerije.
1: U Dubrovniku na današnji dan.
2: Uz kugu i malariju još je jedno kontagiozno oboljenje koje se češće spominje i nalazi u arhivskim dokumentima u Dubrovniku tijekom 15. stoljeća. To je oboljenje lepra, koja se prvi put spominje već u Dubrovačkom statutu. Navodi se da je u Pelinama, od romanskog Pelile, mjesto za sušenje koža koje su izvan grada, zabranjeno boraviti gubavcima, a 1312. godine bilo im je određeno mjesto boravka kod crkve Svetog Mihajla, de Kresta, i zabranjen ulazak u grad. Krstac je drugo ime za padine srđa.
0: Čitava Europa bila je puna gubavaca, svugdje se otvaraju leprozariji. U Dubrovniku leprozariji je otvoren 1272. godine. Leprozariji služe isključivo za izolaciju gubavaca i u njima se ne provodi nikakvo liječenje. Naprosto se lepra smatra neizlječivom bolešću. Leprozni su bolesnici imali svoj azil, zapravo određeno mjesto za življenje i stanovanje. Također su imali i svoga starješinu. Najčešće je to bila samo jedna kuća u kojoj je boravilo po desetak, dvadesetak gubavaca.
2: 14. lipnja 1410. godine vlada je odredila da u leprozoriju može boraviti najviše 20 bolesnika, te da se na toj kući može podići još jedan kat. Izgleda da i dalje u Dubrovniku ima dosta leproznih bolesnika, jer je odlučeno gdje će se za njih graditi još jedna kuća. 1430. godine gradi se kuća za leprozne u Konavlima u blizini sela Pločice, poviše crkve Svetoga Petra.
0: Kada je Dubrovačka vlada 1419. godine najprije stekla istočni dio Konavala, nakon čega je u Konavlima nastala pobuna koju su predvodili plemići posjednici, Dubrovačka vlada je 14. srpnja iste godine izdala razne odredbe kojima nastoji pridobiti ljude u Konavlima. Dopušta im slobodu ispovijedanja vjere. U kaznenim stvarima proglašava u Konavlima opću amnestiju, a u pogledu građanskih obveza moratoriju trajanju od godine dana. 14. lipnja 1420. godine vlada ispravlja i poboljšava neke odredbe. Potpuno ukida porez od jednog dukata koji je do tada svaka kuća plaćala vojvodi Sandalju Hraniću, te određuje da svi dosadašnji vlasnici zemljišta koji su pod sobom imali seljake imaju pravo dobivati prihod od seljaka i za tekuću godinu. Konačnom uređenju društveno-gospodarskih prilika u Konavlima Dubrovačka vlada pristupa tek 3 godine kasnije, 1423. godine.
3: Sava Vladislavić Raguzinski bio je trgovac i avanturist, osnivač ruske obavještajne službe. Savin otac, Luka Vladislavić, bio je knez u Hercegovini. Kada su Turci i Čengići napali vlastelinski posjed, Sava je s ocem prešao u Dubrovnik, gdje je otac Luka dodao svom prezimenu Raguzinski. Mladi Sava je, kao mnogi Dubrovčani, izučavao pomorstvo. U dubrovačkim katoličkim isusovačkim školama stekao je visoko obrazovanje koje je upotpunio znanjem iz ekonomije u Španjolskoj i Francuskoj. Obavljao je mnoge diplomatske misije u službi ruskog cara Petra. U listopadu 1717. Sava Vladislavić posjetio je Dubrovnik. Dubrovčani su ga lijepo primili. Donio je sa sobom dopis, preporuku ruskoga cara Petra Velikog, koja nosi datum 14. lipnja 1716. godine, u kojem se kaže da Vladislavić dolazi u Dubrovnik kako bi posjetio svoje i posvršavao poslove, ali mu je car povjerio i neke svoje zadatke. Vijeće umoljenih odbilo je njegovu molbu. Iz nešto kasnijeg izvora saznajemo da je Vladislavić zapravo u ime cara Petra tražio dopuštenje da se u Dubrovniku sagradi pravoslavna crkva. Vladislavić je uvažio razloge odbijanja dubrovačke vlade i o tom pri povratku u Rusiju izvijestio cara Petra, koji se također s tim obrazloženjem zadovoljio.
0: Osim specijaliziranih turističkih institucija i ustanova, na području Dubrovnika između dva svjetska rata, kada turizam postaje profitabilna gospodarska grana, pojavile su se i druge turističke zadruge i društva, kao i privredna, kulturna i sportska društva, poduzeća i ustanove koji su kroz svoju djelatnost, izravno ili neizravno, bili u sprezi s turizmom. 14. lipnja 1928. godine registrirano je građevno i hotelsko društvo Dubrovačka Rivijera. Poslovalo je kao tvrtka gradnje zgrada na svoj i tuđi račun, i to posebice zidanje zgrada koji služe za promet stranaca, kao što su hoteli, kafane, garaže itd.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 14. lipnja 1933. godine u Stonu je rođen pomorski pedagog i povjesničar navigacije profesor dr. Znanosti Boris Franušić. Bio je dugogodišnji voditelj nautičkog odsjeka na Dubrovačkom sveučilištu. 1993. godine izabran je u prvi saziv Županijskog doma Hrvatskog sabora, u kojemu je u dva mandata bio zastupnik Dubrovačko-neretvanske županije iz redova HSLS-a. Iz područja astronomske navigacije i povijesti navigacije objavio je više znanstvenih i stručnih radova, između ostaloga i Povijest navigacije u Hrvata, prvo i jedno od rijetkih dijela o hrvatskoj nautičkoj prošlosti. Profesor dr. Boris Franušić dobitnik je Županijske nagrade za životno djelo 2003. godine.
0: 14. lipnja 1934. godine u Ravnom u BiH rođen je Nikola Brajić, vozač nastanjen u Dubrovniku, ubijen 12. listopada 1991. godine u srpskom koncentracijskom logoru u Bileći.
1: Dubrovnik u Domovinskom ratu.
3: Na današnji dan, u nedjelju 14. lipnja ratne 1992. godine, 17 dana opće opasnosti nakon mirnoga jutra, u popodnevnim satima granate su počele padati po rijeci Dubrovačkoj, i to ponajviše iznad Stare Mokošice. U posjetu Dubrovniku bila je delegacija državnih predstavnika iz područja rada, socijalne skrbi i zdravstva, prapavao Tomislav Duka, Vicko Goluža i dr. Gordan Nola.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 14. lipnja.

0: Marijan Žitnik, mladi je dubrovački poduzetnik, predsjednik udruge Maritimo Recycling, koja se bavi čišćenjem mora i recikliranjem plastike. Otkrio je za Radio Dubrovnik i neke nove planove za budućnost.
1: Čistimo, recikliramo i evo, i dalje jedna pozitivna i vesela energija oko te priče. Pripremamo još puno stvari i sa zajednicom tehničke kulture i samostalno. Tako da evo, ljeto je pred nama, napokon možemo biti malo vanka na plažama i očistiti nešto i okupati se, tako da evo, u punoj snazi smo trenutno. Kad bi bar mi ostali bez čepova, to bi bila pobjeda za svih zajedno. Ali nažalost to nije slučaj, mi dobivamo i bez obzira na te neodvojive čepove, dobivamo velike količine plastike koju eto stvarno pokušavamo ispriječiti da ode u more i reciklirati i pretvori u nešto korisno. Evo mi tamo sad pripremamo isto jedan projekt reciklaže ribolovnih mreža, jer i kad se u momentu kad se one izvade, kad odu na odlagalište, one su isto i dalje problem. Mi ćemo to probati presresti i iskoristiti ribolovne mreže i raditi proizvode od njih također.
0: Još je manje od sat vremena do drugog koncerta naše glazbene dive Tereze Kesovije u Kneževu dvoru. Sinoćnji nastup oduševio je okupljene, a svi koji nisu uspjeli doći do ulaznice, koncert mogu pratiti i preko video ekrana postavljenog na Stradunu. U tijeku je obiteljski filmski vikend u Slanomu uoči početka trećeg izdanja Slano Film Days, događaja koji povezuje hrvatske i regionalne autore te eminentna imena iz svijeta filma i filmske industrije. Tako je večeras u ljetnom kinu Vila Riva besplatna projekcija filma Svadba s početkom u 21 sat i 15 minuta. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik sutra organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Dubrovačkom primorju, točnije u dvorani osnovne škole Slano od 9 do 12 sati. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijede glazbene emisije Hitovnica i Radio Fjaka koje uređuje Ladi Ćosić. A nakon kronike dana Hrvatskog radija, prvo od 22 sata i 30 minuta poslušajte Dal Senjo sa Sanjom Dražić. A potom od 23 sata i operu iza kantuna urednice Mihaele Soko. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, puhat će umjereno do pojačano, ujutro moguće jako jugo koje će prema večeri malo oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito, tijekom dana moguće i valovito, osobito na otvorenom. Minimalna temperatura zraka u Dubrovniku od 21 do 23, na ostalom području županije od 16 do 19, a maksimalne dnevne temperature zraka do 29 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Fjakar. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjakar. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Radio Fjake, glazbene emisije posvećene nezavisnoj glazbenoj sceni, a zajedno smo već više od 13 godina. Ja sam autor i voditelj Iste Ladić Osić i sa vama sam u sljedećih 60 minuta. Večeras plovimo kroz dobro poznate chill, trip hop i lounge ritmove, a otvaramo u velikom stilu. Krećemo sa brazilskom divom Bebel Gilberto, koja je svojevremeno gostovala i na ljetnoj pozornici parka Orsule. Večeras slušamo njezinu izvedbu pjesme So Nice, iako ova verzija izašla 2000. godine na njezinom kultnom albumu Tanto Tempo, riječ je o pravoj glazbenoj povijesti. Naime, to je engleski prepjev legendarne bossa nova himne Samba de Verão, koju su još 1964. napisali braća Marcos i Paulo Vale. Engleski tekst potpisuje Norman Bell, a zanimljivo da je pjesma 60. godina držala rekord jer je istovremeno bila na američkim top ljestvicama u čak 3 različite izvedbe. Odmah nakon nje vodimo vas u mračnije atmosferske vode trip-hopa. Slušamo britanski duo Bell Crash i njihovu sjajnu hipnotičku Ghost Writer. Ista je izašla na kompilaciji Latin Garden i to njenom drugom dijelu. Za kraj ovog prvog bloka selimo se u Pariz uz pionire Neotanga Gotan Project. Slušat ćemo njihovu senzualnu traku La Gloria, koja dolazi sa trećeg i posljednjeg studijskog albuma Tango 3.0 iz 2000.

nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, zajedno smo sve do 22 sata, a sljedeće dvije trake koje slušamo donose nam zanimljive suradnje i filmsku atmosferu. Prvo slušamo poznatu temu Bang Bang u jednom remiksu njemačkog producenta Arnolda Tia. Odmah nakon toga pred nama je švedski pop, jazz i elektronika u svom najboljem izdanju. Sastav KUP, koji danas nastupa pod imenom Oscar KUP Orkestra, vodi nas kroz pjesmu I See a Different You. Gostujući vokal u istoj djelo je japansko-švedske pjevačice Yukimi Nagano. No, kako sam rekao, krećemo sa Bang Bang u remiksu Arnolda Tia. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, stigli smo do samoga kraja još jednog njenog izdanja. Družimo se ponovno u istom terminu, a za sam odjavni pozdrav ostavio sam jedno pravo klubsko lounge blago sa početka milenija. Emisiju zatvaramo uz britanski elektronički sastav Express 2. Za one koji ne znaju, Express 2 je kultni londonski DJ trio Darren Rock, Darren House i Ashley Biddle. Oni su pak pioniri britanske house scene 90-ih, a bili su sinonim za masivan klubski podzemni zvuk prije nego što su sa ovim singlom osvojili vrhove svjetskih top ljestvica. Na ovoj kultnoj traci iz 2002. ugostili su nikoga drugog nego legendarnog Davida Byrna, nekadašnjeg frontmana grupe Talking Heads. I to bi bilo sve od mene za ovo večerašnje izdanje Radio Fjake. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja urednik i voditelj Ladi Ćosić. Slušamo se za tjedan dana, nedjelja 20 sati. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule tri osobe, za jednom se traga.
0: Jako nevrijeme praćeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
2: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
0: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, u Dalmaciji pretežno sunčano.
2: Teška pomorska nesreća kod Splita. Između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica. Tri su osobe poginule, za jednom se traga, a četvero ozlijeđenih prevezeno je u splitski KBC. Riječ je o češkim državljanima koji su svi bili na jedrilici koja je nakon sudara potonula. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
3: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio je iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, troje mrtvih i jedan nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
4: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Četvero ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
5: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
3: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
4: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i skrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio na destinaciju Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
3: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
6: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički Hvar, ko će ga znati?
3: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima troje smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
0: I premijer Andrej Plenković izrazio je sućut obiteljima poginulih te predsjedniku Češke vlade Andreju Babišu. Svim ozlijeđenima zaželio je brz oporavak te istaknuo da su sve nadležne službe reagirale žurno.
2: Hrvatsku je zahvatilo najavljeno nevrijeme. Na sjeveru zemlje pao je jak pljusak praćen tučom, što je izazvalo poplave. Tijekom večeri nevrijeme se očekuje na istoku. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je stupanj upozorenja za Osječku regiju na najvišu crvenu razinu zbog opasnosti od orkanskog vjetra te vrlo jakoga grmljavinskog nevremena s tučom. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
7: Grmljevinsko nevrijeme, jak vjetar, tuča i obilne oborine pogodile su više mjesta u Varaždinskoj županiji, Lepoglavu, Novi Marof, Ivanec, Varaždinske Toplice. Vatrogasci su imali više desetaka intervencija, a i dalje su na terenu, potvrdila je zapovjednica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice Marinela Belavić.
8: Za sad imamo 24 intervencije, tako da su nam sve službe na terenu. DVD-i su po svojim mjestima. Sve ukupno za sad 24 intervencije, 62 vatrogasaca je na terenu, tako da eto, stalno smo ali.
7: A gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković navodi koje je nevolje vrijeme prouzročilo.
9: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuček tome, da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati. Pa više manje ispumpavanje podruma, čišćenje cesta.
7: Voda je prodrla i u specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice, zamjenik ravnatelja Damir Mihalić.
10: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Tako da je došlo do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
11: Pacijenti su u svakom trenutku bili apsolutno zbrinuti, njihova sigurnost niti u jednom trenutku nije niti na koji način bila ugrožena.
7: Dodao je pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Zoran Koščak. Zbog nevremena u Varaždinskoj županiji odgođena su događanja na otvorenom, a Državni hidrometeorološki zavod podigao je razinu upozorenja za Osječku regiju zbog opasnog vjetra koji se očekuje navečer. Najavljuju naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jaki olujan sjeverni vjetar, a u Podunavlju su mogući orkanski udari uz premještanje hladne fronte, upozorili su iz DHMZ-a.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra.
2: Vladine protuinflacijske mjere unijele su razdor među poljoprivrednike. Hrvatska poljoprivredna komora traži od vlade da ne povećava paušalni porez. Istodobno, poljoprivrednici koji su u sustavu PDV-a traže strože kontrole. Smatraju da među takozvanim paušalistima ima oni koji uopće nisu mala gospodarstva, nego zloupotrebljavaju sustav kako bi plaćali manji porez. Ivanka Jelinčić-Jurin.
12: Iz poljoprivredne komore upozoravaju da bi povećanje paušalnog poreza bilo preveliko opterećenje malim poljoprivrednicima. Ističu da je inflacija u posljednjih 5 godina smanjila vrijednost poljoprivrednih poticaja za 35%, a samo u ovoj godini mineralna su gnojiva poskupjela od 30 do 46%, dok je plavi dizel poskupio 20%. Predsjednik komore Željko Mihelić.
13: Mi smo generalno protiv toga da se za poljoprivrednike podiže paušalni porez, jer oni nisu ljudi koji su višak kapitala uložili u neku nekretninu pa to sada iznajmljuju, primaju turiste i na tome zarađuju. To su ljudi koji rade svaki dan u polju na njivama da bi mogli svoj višak proizvodnje odnesti na tržnicu i tako nešto se zaradi. To su doista minorne zarade i mislim da ih treba izuzeti iz bilo kakvog oporezivanja, kamo prije povećati porez.
12: Paušalni porez plaćaju poljoprivrednici i obrtnici kojima godišnji primici ne prelaze 60.000 eura. No među takozvanim paušalcima ima i onih koji zarađuju znatno više, upozorava povrćar iz Garešnice Mario Puškarić.
14: Paušal u poljoprivredi dijelom koriste manja gospodarstva, a dijelom koriste gospodarstva veća koja nastoje platiti maksimalno minimalno porez, pa onda koriste paušal i onda često puta dio proizvoda prodaju na razne druge načine u sivoj zoni radi toga da ne pređu prag oporezivanja kada moraju voditi knjigovodstvo. Uglavnom, knjigovodstvo je za poljoprivrednik na neki način najveći izazov i obveza i financijska i organizacijska i to je razlog zašto većina želi biti u paušalu.
12: Kaže da bi država trebala bolje kontrolirati primitke paušalaca. Kao i Puškarić, u sustavu PDV-a povrćar je iz Zagreba Toni Grossi. Smatra da bi svi poljoprivrednici trebali biti u tome sustavu.
15: Porez je 5% u primarnoj proizvodnji, na prerađevine je 25%. Mi tražimo da bude i 5% na prerađevine.
12: Domaći proizvodi tako bi mogli biti jeftiniji i bolje konkurirati onima iz uvoza. Svijet.
2: Nastavljaju se proturječne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana. Iako je američki predsjednik Trump jučer naredio da Iran i SAD danas potpišu memorandum o razumijevanju, koji je uvod u konačni mirovni sporazum, Iranska agencija Fars javlja da Teheran još nije donio ni odluku da ga prihvaća. Više u prilogu Danje Dubravac.
16: Neizvjesnost iz pregovora o memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana produljila se na njegovo potpisivanje u izraelskom napadu na južna Bejrutska predgrađa, kojim je odgovorio na Hezbollahove 3 bespilotne letjelice ispaljene na sjever zemlje. Poginulo je 3 ljudi. Poslije toga je više iranskih dužnosnika zaprijetilo osvetom i silovitim odgovorom. Američki predsjednik Donald Trump sa Axios je izjavio da nije mogao vjerovati kad je čuo za napad i da je razgovarao s premijerom Netanyahom vrlo žustro. Na društvenoj mreži objavio je:
0: Izrael ima pravo braniti se od prijetnji, ali napad na koji je odgovorio bio je vrlo malen i besmislen. Nitko nije ozlijeđen ili ubijen, pa to ne bi trebalo poremetiti ovaj važan proces. Vrlo smo blizu sporazuma koji će donijeti mir u regiju, uključujući i Libanon, i sve strane bi se trebale povući. Ne bi trebalo biti više napada Izraela bilo gdje u Libanonu, ali ni napada bilo koje druge strane, uključujući Hezbollah, na Izrael. Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira. Nemojmo to upropastiti.
16: Reuters piše da memorandum omogućuje dvomjesečne pregovore u kojima će se dogovoriti najteža tema, iranski nuklearni program. Teheran bi se trebao obvezati da neće proizvoditi i nabavljati nuklearno oružje, da će smanjiti zalihe visoko obogaćenog uranija i prestati ga obogaćivati, te pristati da ne širi postrojenja za to. Američki ministar obrane Pete Hegseth:
17: We'll have all options on the table.
0: Imat ćemo sve mogućnosti na stolu. Od početka smo to govorili predsjedniku Trumpu, američkom narodu, svijetu i Irancima. Sve snage američkog ministarstva rata spremne su osigurati da Iran nikad nema nuklearno oružje. Bude li potrebno, možemo to učiniti na način ponoćnog čekića ili epskog bijesa. Na kraju će ga Iran morati uništiti i ukloniti, razrijediti. Mi ćemo osigurati da se to dogodi fizički ili na drugi način. To bi mogla biti američka vojska ili neka druga opcija.
16: Za uzvrat, SAD će na određeno razdoblje ukinuti naftne sankcije i neće nametati nove tijekom pregovora. Također mora pristati na oslobađanje 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, uključujući i izravne gotovinske transfere.
0: Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi, kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20.000 ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji, dok se siromašni ignoriraju. Cecile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje:
18: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu, ne možemo prihvatiti takvu situaciju i želimo ovdje upozoriti na sablazan koja se nastavlja iz dana u dan. Istodobno, naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
0: Sastanak G7 trajaće od sutra do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Okupit će se čelnici Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a uz predstavnike Europske unije. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup su pozvani još neki svjetski vođe, među njima i ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj.
19: Ja podjakovao prezidentu, slušaju šta je...
0: Zahvalio sam američkom predsjedniku na pomoći koju su nam Sjedinjene Države pružile. Dogovorili smo se za sastanak. Sljedećih dana u Europi se održava G7, a naravno da će Ukrajina, naša obrana i naše mogućnosti da se približimo miru biti među glavnim temama. Sljedeći tjedan bit će aktivan i s našim europskim partnerima i svim sudionicima G7.
2: S Trumpom je telefonski razgovarao i ruski predsjednik Putin. Kreml je objavio da je američki predsjednik još jedan put istaknuo važnost završetka sukoba u Ukrajini te je ponudio svoju pomoć. Rekao je da je spreman djelovati zajedno s europskim partnerima i Kijevom, uključujući i razgovore na sastanku G7, istaknuo je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov. Dodaje da je Putin Trumpu na neformalan način čestitao 80. rođendan.
0: Švicarci su na referendumu odbili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema prvim rezultatima, oko 55% birača glasovalo je protiv. Prijedlog desničarske Švicarske narodne stranke mogao je ugroziti sporazum o slobodnom kretanju ljudi između Švicarske i Europske unije. Predsjednik te stranke Marcel Detling razočaran je rezultatom referenduma, a supredsjednik Socijaldemokratske stranke Švicarske Cedric Vermut pozdravio je odluku građana. Ovo je nedjelja puna razočaranja, ne samo za nas, nego i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Nijedan problem nije riješen. Oni koji danas slave pobjedu, u budućnosti će se suočiti s jednakim izazovima, jer ljudi traže konkretna rješenja. Olakšanje je veliko i za nas su iznimno važne vrijeme. Drago mi je zbog ovakve odluke, jer bio je to pokušaj da se Švicarska podijeli i da se ljudi okrenu jedni protiv drugih.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Kronika dana.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nakon što je jučer popravljen bager dizalice. Plan je da podvožnjak kod Slavonske avenije bude otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
20: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
2: Stranka Možemo poručila je da sljedeći tjedan Hrvatski sabor ima prigodu ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nakon rata nastavili raditi. Naime, na raspravi i glasovanju bit će njihova dva prijedloga zakonskih izmjena koji se tiču braniteljskih mirovina. Predstavljajući prijedloge, Damir Bakić opovrgnuo je mišljenje da su braniteljske mirovine previsoke.
21: Problem je u tome što zapravo mirovinama onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
2: Imaju li starije osobe u Hrvatskoj jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb kao njihovi vršnjaci u inozemstvu? Prepoznaje li zdravstveni sustav njihove povećane potrebe i kako poboljšati gerijatrijsku medicinu? O tome će se ovoga tjedna raspravljati na stručnom simpoziju u Zagrebu. A kakvo je stanje uoči simpozija, provjerila je Sandra Erak.
22: U Švedskoj imaju 700 gerijatara i prema njihovim standardima mi bismo trebali imati 250, a tek nedavno smo dobili prvu specijalisticu gerijatrije u specijalnoj bolnici za produženo liječenje duga resa Vandu Eđet Šimić.
23: Svi znaju koliko je kompleksan stariji čovjek, ja kažem voljela bi da gerijatriju prepoznaju mladi liječnici, da neki način kogod ima ljubavi za gerijatriju i to mora kod sebe definitivno prepoznati. Ona je vrlo zahtjevna, vrlo široka, ali mnogo vraća. Star čovjek je zapravo naše vrelo mudrosti.
22: U našoj zemlji imamo više od 22% populacije starije od 65 godina koja imaju veće zdravstvene potrebe. Doznajemo od naše glavne promicateljice gerijatrijske medicine Spomenke Tome Kroksandić s Međunarodnog sveučilišta Libertas.
24: Gerijatrija ima holistički pristup, individualan pristup gerijatrijskom bolesniku, a najvažnije je utvrditi funkcionalnu sposobnost tog gerijatrijskog bolesnika. Zaštita zdravlja starije starih osoba je jedan od glavnih indikatora kako je sustav organizacije zdravstvene skrbi za cjelokupno pučanstvo organiziran. Ta zaštita zdravlja starih osoba pokazuje gdje su propusti, ali i gdje je napredak.
22: Na Zagrebačkom simpoziju o razvoju gerijatrijske medicine ponudit će se i sustavna rješenja, rekao nam je organizator i predavač profesor Nenad Bogdanović sa Švedskog Karolinskog instituta u Štokholmu.
3: Ono što je ključno, mi smo uveli specijalizaciju i postdiplomski, ali nemamo dodiplomsku nastavu. Druga stvar, mi vjerojatno ne možemo očekivati da ćemo dobiti, ne znam, 500 gerijatara u sljedećih 10 godina, tako da treba osnažiti u stvari primarnu zdravstvenu zaštitu da razumije probleme gerijatrijske medicine. Druga stvar koja je vrlo važna, povezivanje zdravstvenog i socijalnog sustava.
22: Gerijatrijska medicina, dodajmo, poboljšava liječenje starih osoba, ali i smanjuje komplikacije te racionalizira zdravstvenu potrošnju. Dobro organizirana gerijatrijska skrb pokazatelj je i humanosti društva prema našim starijim sugrađanima.
2: Uoči prve utakmice vatrenih protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Aleksandriji predstavila je novi promotivni spot. Glavna uloga pripala je proslavljenom hollywoodskom glumcu naših korijena Johnu Malkoviću. A na promociji su uz Malkovića bili i hrvatski reprezentativci te ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
4: I to ti je mi poznati hollywoodski glumac.
5: Očekivala sam puno više.
6: Come on, be honest though. Is Croatia as beautiful as I hear?
8: It's not bad. Not bad at all.
25: Što je najvrijednije, što ćemo sa ovom promocijom postići nešto što nikad nismo imali do sada, jednu strahovito veliku vidljivost diljem svijeta, a posebno u dijelovima svijeta gdje Hrvatska možda još i nije toliko poznata i popularna, odnosno velikim tržištima odakle imamo priliku povući još ogromni veliki broj gostiju.
26: Amerikanci putuju cijelu godinu, najviše su po potrošnji u smislu turizma, a što se tiče samog videa sa gospodinom Malkovićem, mislim da smo dobili sa time i njegovim uključivanjem u našu promociju jednu globalnu prepoznatljivost.
2: Do prve utakmice vatrenih protiv Engleske u Dallasu još su 3 dana. Igra se u srijedu u 22 sata po hrvatskom vremenu. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se kasnije, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split. Potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Ivar Inčić.
27: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
28: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
2: I Karlo Plazina.
29: 3 su dana ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu.
30: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Iz Aleksandrije Krešimir Gotlin.
31: Svjetsko prvenstvo traje već 3 dana, tek za 3 dana naša će reprezentacija igrati svoju prvu utakmicu. Večeras i sutra ujutro još će odraditi trening u svojoj bazi u Aleksandriji, a potom se kreće na put u Dallas, gdje ih u srijedu čekaju Englezi, o kojima Marko Pašalić i Marin Pongračić ističu.
32: Englesku vidim kao dobru, jako dobru momčad, su imaju dobre igrače.
33: Mislim da ne trebamo ići s tim stavom da osjećamo ikakav pritisak. E sad, ljudi naravno očekuju, mi smo osjetili, hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad.
31: Na sinoćnjem predstavljanju novoga spota hrvatskog turizma izbornik Zlatko Dalić je istaknuo.
34: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
31: Engleski mediji nagađaju da je na pomolu iznenađenje u početnom sastavu. Navodno bi Morgan Rodgers, a ne Jude Bellingham, mogao kod izbornika Thomasa Tuchela dobiti prednost zbog boljih odrađivanja i obrambenih zadaća.
29: U skupini E Njemačka je čak 7-1 pobjedila Curaçao, u istoj će skupini u 1 sat iza ponoći igrati Obala Bjelokosti i Ekvador. Poslije toga u 4 sata dvoboj Švedske i Tunisa u skupini F, u kojoj je u tijeku susret Nizozemske i Japana.
30: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
0: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
29: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Martin i Valen Sinković pobjednici su druge utrke svjetskog veslačkog kupa. Nakon 13. mjesta u Sevilji u Plovdivu su u puno boljem izdanju iza sebe u dvojicu na pariće ostavili novozelandsku posadu na drugom, te kinesku na trećem mjestu.
1: Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretni.
7: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord, ali dobro, poslije drugog mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek.
29: Na završnici rukometne lige prvaka u Kelnu naslov je osvojila Barcelona. Do 13. titule u tom natjecanju stigla je pobjedom 37-34 protiv berlinskog Füchsea. Treće mjesto osvojio je Magdeburg. U četvrtom kolu odbojkaške Europske lige hrvatski su odbojkaši s 3-0 u setovima izgubili od Finske, a odbojkašice s 3-1 od Mađarske. Britanac Lewis Hamilton pobjednik je velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Sedmerostruki svjetski prvak na pobjedu je čekao gotovo 2 godine, a do prve u Ferrarijevu bolidu stigao je ispred dvojice sunarodnjaka, Russella u Mercedesu i Norrisa u McLarenu. Hamilton je drugi u ukupnom poretku, ima 41 bod manje od Mercedesovog Talijana Antonellija, koji nije završio utrku.
30: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
9: Sutra će biti promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje je moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja.

0: Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu između 26 i 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjeren južni i jugozapadni, u četvrtak na istoku sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Uzgudar u katamarana i jedrilice kod Splita poginule tri osobe, za jednom se traga.
2: Jako nevrijeme paračeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
3: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
2: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, a u Dalmaciji pretežno sunčano.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Dal senjo. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a danas smo u znaku Svjetskog dana glazbe. Svjetski dan glazbe slavi se 21. lipnja. Ideja o toj festi začeta je 1976. godine u Francuskoj. Američki glazbenik Joel Cohen, zaposlenik jedne francuske radijske postaje, predložio je cijelonoćnu glazbenu proslavu za prvi dan ljeta. Njegovu je ideju prihvatio tadašnji francuski ministar kulture Jack Lang, a prvi festival glazbe održan je 21. lipnja 1982. u Parizu. Od tada se glazbeni susreti i besplatni nastupi amaterskih i profesionalnih glazbenika organiziraju više od 460 gradova u 110 zemalja na svim kontinentima. U mnogim afričkim državama taj dan je proglašen i nacionalnim praznikom. U skladu s prigodom slušat ćemo skladbe koje govore o ljetu. Počinjemo Vivaldijevim ljetom iz ciklusa Četiri godišnja doba. Ljeto izvodi čuveni sastav Il Giardino Armonico, a solist je Enrico Onofri, njegov koncertmajstor.

Svadbenu koračnicu za Šekspirov san ljetne noći Mendelssohn je napisao sa 17 godina. I to prvo za dva klavira, a proizveo je 1826. godine sa svojom sestrom Fanny. Mi je slušamo u izvedbi Bečkog simfonijskog orkestra.

Selimo se u Ameriku. Skladatelj George Gershwin se proslavio instrumentalnim i glazbeno-scenskim djelima, glazbom za filmove, aranžmanima i brojnim melodijama koje su postali jazz standardi. Tijekom glazbenog školovanja upoznao je i evropsko glazbeno nasljeđe. Tako muzikolozi u njegovim skladbama pronalaze utjecaj Debussya, Ravela, Stravinskog, Berga, Šostakovića i Schoenberga. Jednako je tako bio pod snažnim utjecajem džeza i afroameričke glazbene tradicije. Slušamo Summertime iz Gershwinove opere Porgy i Bess u izvedbi mezzosopranistice Catherine Berberian.

U Napulju je studirao violinu i kompoziciju. Po pozivu kraljevske obitelji odlazi u London na mjesto kraljevskog učitelja pjevanja. Godine 1894. postaje profesor pjevanja na Kraljevskoj akademiji. Kraljica Viktorija ga je 1908. godine proglasila vitezom. Uživao je veliku slavu, a njegova su vokalna djela bila omiljena na kraljevskom dvoru i u salonima diljem Europe. Poslušajmo Tostijev Ljetni mjesec, odnosno Luna d'estate, izvodi čuveni tenor Mario Lanza.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Dal Senjo govorili smo o Svjetskom danu glazbe koji je na prvi dan ljeta 21. lipnja. A mi ćemo se družiti opet u rujnu. Do tada uživajte u kulturnim sadržajima koja nam nose različiti dubrovački festivali.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas će svi ljubitelji opere moći uživati u izvedbama svjetski priznatih tenora, poznatih kao Tri tenora. Tri tenora je skupina opernih pjevača koji su nastupali i održavali koncerte 90-ih i u ranim godinama novog milenija. Sastav su sačinjavali Luciano Pavarotti, José Carreras i Placido Domingo. Trio je započeo svoje nastupe prvijencem u Caracalla kupalištima u Rimu na večer finala svjetskog prvenstva u nogometu 7. srpnja 1990. godine sa Zubinom Mehtom, koji je dirigirao orkestrom Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino i Orchestra del Teatro del Opera di Roma. Poznati trojac pjevao je i u Los Angelesu na finalu svjetskog nogometnog prvenstva 1994. godine i mi ćemo danas slušati snimku upravo sa tog nastupa, jer sam inspiraciju dobila upravo prateći otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva u Americi 11. lipnja 2026. godine. Nastupali su još na Champ de Marsu pod Eiffelovim tornjem za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva 1998. godine u Francuskoj i 2002. u Yokohami, također za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva u Japanu i Južnoj Koreji. Koncerti su postigli veliki komercijalni uspjeh i postigli su seriju najprodavanijih albuma, uključujući album Carreras Domingo Pavarotti, Tri tenora, koji drži rekord najprodavanijeg albuma klasične glazbe i upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda, potom album Tri tenora na koncertu 1994. pa Tri tenora Paris 1998. Najbolja Tri tenora i Tri tenora Božić. Njihova uloga u popularizaciji opere široj publici je nemjerljiva. Osim što je svaki od njih imao impozantnu međunarodnu karijeru, udruženi na ovaj način postigli su senzacionalne uspjehe. Danas ćemo uživati u napolitanskim arijama, španjolskim, francuskim, njemačkim i engleskim. Biće to kombinacija light klasike i klasičnih opernih arija. Zborom i filharmonijom Los Angelesa ravnat će maestro Zubin Mehta. Uživajte!

Ma c'erano anni nei me le sciagliette, tu sai adunque.

Dragi slušatelji, nadam se da ste uživali slušajući dio koncerta u izvedbi tri tenora Los Angeleske filharmonije iz zbora Los Angeleske opere pod ravnanjem maestra Zubina Mehte, koji se održao na finalu svjetskog nogometnog prvenstva 1994. u Los Angelesu. Na kraju današnje emisije poslušajmo čuvenu napitnicu iz Traviate u istom sastavu. Sa vama su bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Svi stradali češki su državljani iz jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
2: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema Splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, 3 mrtvih i 1 nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
3: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
2: 4 ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
4: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Hirule.
2: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
3: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i skrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio ih na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
2: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
5: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga znati?
2: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima 3 smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
0: Sve okolnosti pomorske nesreće tek će se utvrditi. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o havariji je izvijestila istražna tijela Češke i Francuske, pod čijom zastavom je jedrilica plovila. Nakon očevida počet će istraga. Sućut češkom premijeru i češkom narodu izrazili su i premijer Andrej Plenković i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskoj Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
1: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali i sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
6: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
7: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak.
0: Vijesti. Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20 tisuća ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji dok se siromašni ignoriraju. Cecile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje.
8: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu. Istodobno naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
0: Sastanak G7 trajaće do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup je među ostalima pozvan ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom telefonski dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj. Sport. O sportu Karlo Plazina.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nepuna tri dana dijele vatrene od utakmice s engleskom reprezentativac Luka Sučić.
11: Biće teška utakmica, jak protivnik, dosta dobri igrači, trebaćemo biti dosta kompaktni, boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
9: Na mundijalu u skupini E Njemačka je s uvjerljivih 7-1 pobjedila Curaçao, a u skupini F 4 pogotka u nastavku dvoboja Nizozemske i Japana za konačnih 2-2. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
0: Vremenska prognoza. Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
4: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
5: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: To je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetani, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igraće protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
4: Fan zona ovdje na Zvončacu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
5: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
6: Glazbena noć.